0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
4: Ja.
3: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
5: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
6: Wow, det billig.
3: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja, ja, ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, hva er solkremet, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
11: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til

2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: is truly mine.
1: Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Det er hagefest hos Plantehallen. Frilands krysantemum til 65, store georginer og vakre hageroser til bare 129, superpriser på stauder, vintergrønt og mye mer. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Dinlyd.no
1: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer. Ja!

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
1: Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House. Dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september, etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift, mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: For en fin morgen å våkne opp på da. Riktig god fredag morgen. Her er Stian Berg på plass og klar for et par, tre, fire timer med Metro morgen. Vi starter den med Lise Ekdal i dag. Og hvem vet?

0: Ja, sånn det startet for Christina Aguilera på 90-tallet. Du hørte Jean in a Bottle på Radio Metro nå denne fredagsmorgen, som vi skal starte med å sette, da, som vi pleier å gjøre. Det den 26. juni I dag. Det årets 177. dag, og så står det 188 dager igjen av 2026. Det var soloppgang over Oslo, 4:04 I morges, og så går sola ned igjen, 22:44 I kveld. Og så kan vi gratulere Jenny og Johnny, som begge har navnedag I dag. Ellers det for øvrig nasjonaldag I Madagaskar, og det en merkedag I FN, internasjonal dag med mot misbruk av og handel med narkotika, og internasjonal dag til støtte for torturoffere. Noen ganske alvorlige saker der, altså. Snart skal vi grave historien og se litt nærmere på dagens dato også. Det gjør vi etter Key & The Craw, først til Man on the Moon fra R.E.M. Den rett rundt hjørnet.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag, da? Grille. Men hva med onsdag, da? Grille. Torsdag?
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til etter neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det 26. juni I dag, og det internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika. Og det internasjonal dag til støtte for torturoffre. Og så har Madagaskar nasjonaldag I dag, og markerer da landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Fra historien så ellers på datoen I 1819 at syklen ble patentert. I 1936 så fløy det aller første vellykkede helikopteret, det tyske Focke Wulf FW61. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen, og I 1963 så holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin og avsluttet med
1: As a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
0: Og så holdt Elvis Presley sin aller siste konsert på dagens dato I 1977.
2: Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Thank you and good night.
0: Og den aller første Harry Potter-boka, The Philosopher's Stone, kom ut I Storbritannia på dagens dato I 1997.

0: Something Right fra Westlife I Metro Morgen med musikk fra Maggie Reilly og så Quincy Jones kommer etter nyhetene.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Storebrand presenterer et helt nettpå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
9: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Radiometro fra din lyd.
1: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House. Dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det er fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ai Nakorida ifra Quincy Jones I Metro Morgen. Riktig god fredag. En dag som byr på både fotball, festival og viktige avgjørelser. Og I kveld så spiller Norge mot Frankrike I VM, og det gruppeseieren som står på spill. Vinner Norge så blir det ja, på papiret enklere vei videre I mesterskapet, og kampstart klokka ni. Samtidig møtes Parat og Maskinentreprenørenes forbund hos Riksmekleren. Blir ikke enig før midnatt så kan det bli streik I anleggsbransjen fra lørdag. I Kristiansand så sparkes Palmesus I gang I dag, hvor tusenvis ventet til bystranda, og internasjonalt så rettes blikket mot Tyskland, der det ventes dom etter dødelig angrepet på julemarkedet I Magdeburg. I USA møter tidligere Trump-rådgiver John Bolton I retten, der han skal erkjenne straffskyld I en sak om oppbevaring av graderte dokumenter. Det noe av det som preger nyhetsdagen denne fredagen, og vi skal holde oppdatert da på nyheter her I Metromorgen I hvert fall, hver hele og halve time gjennom morgenen.

0: fra Michael Bublé I Metro Morgen. God fredag. I morgen så kan det bli litt mindre trafikk på veiene. Det viser I hvert fall tall som P4-nyheten har hentet fra fjellinjen for tirsdag morgen. Etter Senegal-kampen så var det 30 000 færre bompasseringer I hovedstaden enn vanlig. Og nedgangen I morgentrafikken større enn det som da normalt I juli, følge fjellinjen. Og mange tyder på at mange norske fotballfans ikke dro på kontoret da, dagen etter de norske VM-triumfene, for det samme I alt etter Irak-kampen, da var det også unormalt stille, da med nesten 23 000 færre biler ute på veiene I Oslo enn foregående uke. Det samme gjelder også togtrafikken da. Vi melder om 21% færre passasjerer enn vanlig morgen etter Senegal-kampen. Så vi får se da hvordan det blir nå da I morgen. Da det jo lørdag allikevel, så den store morgentrafikken pleier jo ikke å være der uansett, men at det blir litt mindre biler på veiene, det kan man nesten være sikker på altså.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Så ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Petromorgen, Arktik, god morgen, god fredag, og for en dag, Endre.
1: Ja, det fredag, jeg gleder meg over at det fredag, jeg gleder meg til helgen, jeg gleder meg til fotballkampen I kveld. Dette skal bli en fin fredag, tenker jeg. Når det gjelder nyhetene, så det flere ting vi skal innom. Det greit varmt I Frankrike akkurat nå, ikke bare fordi det fotball-VM, men fordi solen står på, og Paris stopper. Alkoholserveringen klokken 12, altså midtveis på dagen I dag. Så det blir tørt når franskmenn I Paris I hvert fall skal se kampen. Og her hjemme så skoleledere ute og bekymret for kunstig intelligens og krever klarere regler. Det har jeg mer om straks.
0: Endre klar med nyheter etter Lionel Richie her nå og Dancing on the Ceiling.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen, og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær. Sent i kveld blir det regnbyger i Telemark, uttrykt for torden. På Sørlandet blir det stort sett pent vær og bris omkring sør, men i kveld regnbyger, lokalt med torden og hagl. I Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol lengst i sør, og i kveld nordlig bris med regnbyger sør for Bergen. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag morgen, den 26. juni. Jeg er Stian Berg og gjør meg klar også for helga med litt tordenvær i sikte. Vi skal prate om hva du skal gjøre, ta noen forhåndsregler etter Jimmy Cliff.

0: Blant alt godværet og høy temperatur så det I helgen også meldt om lyn og torden, og ifølge en undersøkelse fra Frende Forsikring så det slik at nesten halvparten av oss drar ut kontakten når det smeller litt rundt oss. Og Marius Solberg Arnfinsen I Frende Forsikring, det egentlig nødvendig?
1: Altså det aller beste hvis du har et overspenningsvern I sikringsskapet ditt. Da vil jo sikringen koble seg ut hvis det blir overbelastning etter for eksempel et lynnedslag. En lader som står I veggen uten å være tilkoblet en mobiltelefon for eksempel, den kan bli ødelagt bare av å stå i støpselet I veggen. Så de må trekkes ut, og da det jo lurt å bruke datatrafikk på mobil for eksempel, eller eksterne ladere og sånt. Hvis du for eksempel skal sitte på telefonen eller streame noe I løpet av en kveld med mye lyn og torden.
0: Får dere mye skademeldinger på dette?
1: Ja, det gjør vi. Det ser vi hvert år at det noen typiske skader som kommer inn. Og sak som vi ser mye av jo at for eksempel kjøleskap og frysere tar kvelden og mye god mat som går I søpla på grunn av lynnedslag hvert år.
0: Ja, overspenningsvern altså stikkordet her, og har du altså ikke det, så pass på å dra ut det som står I stikkontakta, om det skulle lyne og tordne der du befinner deg.

0: I Just Hold Me, hørte Maria Mena I Metro Morgen, og så har vi gjort klar Go West her. Også Ed Sheeran kommer før vi skal til dagens deltaker I Lykketallet.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommerviberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
2: Oppskriftsmessig levert, ja.
1: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Klar på helga.
1: Er det noen planer?
0: Ja, vi skal vel se på Norge-kampen I kveld, og så videre på jobb.
1: Jeg tror du skal ganske likt som veldig mange andre. Jobb, og så det kamp I kveld.
0: Jeg tror det hele Norge skal se på kampen I kveld,
1: ja. Ja, det, hvordan tror du det går da?
0: Jeg tror at Norge taper, men jeg tror også at vi kommer til å score mål da.
1: Men ja, det var dette her, det Frankrike liksom.
0: Det Frankrike, men vi har jo slått Italia, og Italia har jo slått Frankrike, så det jo, kan jo gå begge vei.
1: Ja, det et veldig godt poeng, Isabella. La oss krysse fingrene og hoppe på det aller beste for landslaget I kveld. Det hadde vært gøy med en seier mot Frankrike altså.
0: Ja, det hadde vært.
1: Og gøy å vinne 10 000 kroner da, om du skulle gjøre det.
0: Ja.
1: Skal vi bare kaste oss I det og prøve oss på et tall her, Isabella?
0: Det kan vi gjøre.
1: Hva går vi for da?
0: 26 tror jeg så var ledig.
1: Ja, den ser jeg veldig opptatt. Den tatt.
0: Da tar vi 28.
1: Da tar vi 28. Se, må vi bla den fram. Der den. Hva river vi opp her, Isabella?
0: Ja.
1: Ser vi I 28... Ja, den tom.
0: Den var tom, ja. Ah, okay. Vet du ikke neste gang?
1: Ja, det var akkurat det. Du må bare melde deg på igjen, Isabella. Og så, ikke minst, så får du to billetter I Tusenfryd, da.
0: Oi, gjør jeg det? Det var fint.
1: Så da får du ha litt fart og spenning I sommer.
0: Ja, det blir bra.
1: Takk for at du var med, Isabella. Så får du ha en nydelig helg og en god sommer.
0: Takk I like måte.
1: Isabella ble den siste deltakeren på denne siden av sommeren. Nå tar vi en liten sommerferie med Lykketallet og tilbake med det 3. august. Og da fortsetter vi også der vi slapp altså.

0: Phil Collins og Don't Lose My Number I Metromorgen. Riktig god morgen, norske skoleledere savner en veileder for bruk av kunstig intelligens. Det tar allerede mye plass I skolene. Det tar endre mer om nyhetene om litt.
1: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er fint med sommer.
4: Varme og bade og...
5: Det er spise is i vannet.
3: Det er fint vær.
6: Fri fra jobb.
0: God sommer.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Og Jesse fra Joshua Harrison på Radio Metro, god morgen. Det finnes vel en knapp til en melding som kan gi så store følelsesmessige svingninger som du har fått et nytt brev I Altinn. Det kan være alt det fra en liten sommerbonus til en regning som gjør at feriebudsjettet må tas opp til ny vurdering. Og nå har over 9 av 10 nordmenn fått skatteoppgjøret sitt. Tilsammen så har skatteetaten betalt ut 42 milliarder kroner til de som hadde penger til gode, men rundt 400 000 må fortsatt smøre seg med litt tålmodighet og vente til høsten. Det kan skyldes at skattemeldingen litt mer komplisert, at det gjort mange endringer eller at den tatt ut til kontroll. Har du fått restskatt, første betalingsfrist 20. august. Beløpet over 1000 kroner, så deles det opp I to regninger, og hvis du helst vil slippe denne spenningen neste år, så har skatteetaten et enkelt råd til deg, og det at du bør sjekke skattekortet. Ditt. For selv om banken endrer renta, lønna går opp eller livet tar en ny vending, så det fortsatt du som må fortelle skatteetaten om det. De vet mye da, men de kan visst ikke lese tanker.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: 7 Days fra Craig David på Metro med nyheter og mikser alt for mange minutter. Bli kar I dag, Endre.
1: Ja, det vanskelig å viske det smilet vekk fra min munn, det kan jeg bare fortelle deg. Men jeg har hatt en liten ulykke. Jeg satt her og skrev litt, og så falt bare glasset ut, det høyre glasset på brillene mine her, og fatningen bruket. Heldigvis har man da ekstra briller, så arbeidet går videre, men det en litt humring. Det kanskje på tide å skifte da. Who knows? I kveld så det altså fotballkamp. Norge, Frankrike I VM, og Haaland skal spille, men nok ikke hele kampen, sier Ståle Solbakken. Og hvis du glad I Apple-produkter, iPhone, iPad, etc., nå øker prisen, og vi snakker ganske mange penger.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og her værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær. Sent I kveld blir det regnbyger I Telemark, uttrykt for torden. På Sørlandet blir det stort sett pent vær og bris omkring sør, men I kveld regnbyger, lokalt med torden og hagl. I Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol lengst I sør, og I kveld nordlig bris med regnbyger sør for Bergen. Det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Og god fredag morgen, 26. juni. Vi skal egentlig fortsette litt der Endre slapp, nemlig med været. Se litt på dagene fremover også nå. Men først og fremst så blir det en solskinnsdag med postkirurgiet.

var en solskinsdag fra Postgirobygget, og se ikke bort fra en solskinsdag I dag også. Ikke overalt da, for noe regn blir det nok dessverre, sånn som på Vestlandet. Her blir det skyet med regn og regnbyger, men pent vær I Rogaland først på dagen, så det fare for lokal torden med kraftig nedbør. Østafjell så blir det pent og varmt, men lokalt kraftige tordenbyger I Agder utover kvelden. Det skal rumle godt utover natt til lørdag over store deler av Sør-Norge egentlig, kan det se ut til. Noen steder, spesielt I Hordaland, også med kraftige byger I tillegg. Om ettermiddagen I morgen det igjen generelt ganske stor fare for tordenbyger mange steder I Sør-Norge, særlig Østafjells. Fortsatt veldig varmt lengst sør med rundt 30 grader. På søndag fortsatt ganske varmt, men også ganske stor fare for lokalt kraftig regn og tordenbyger. Og det ustabile været, for det fortsetter på mandag over store deler av Sør-Norge med regn og tordenbyger, særlig indre strøk Østafjells. Det blir nok ganske pent vær på Sørlandet og sør på Østlandet I hvert fall, og muligens også Vestlandet, sier det her. Nå blir det litt kjøligere da, med innslag av mer nordavind til uka, men fortsatt rundt 25 grader noen steder. Ja.

0: All right, siffra Blue på Radio Metro. Og har du som meg enda ikke tatt årets første bad ute, så ja, skal du få noen gode tips etter Emma Steinbakken. Først til Charles Nedi om noen få minutter.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Og så kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Jeg glemmer det aldri fra Emma Steinbakken på Radio Metro. God morgen og god fredag og god sommer, kan vi kanskje si. Tid for å ta seg et bad, eller? Det fort gjort å tenke at når gradestokken bikker 30, så det bare å kaste seg uti. Som regel så går det jo ganske bra. Badevannskvaliteten I Norge stort sett veldig god, men det et par ting som verdt å huske. Vannet grumsete, misfarget eller fullt av slim, så det kanskje et tegn på at du bør finne en annen badeplass. Og etter et kraftig regnskyld så kan det være lurt å vente et døgn før du bader, særlig der bekker og elver renner ut. Og så det disse sommerklassikerne da, som svømmeklø I ferskvann med mye fugl og siv, og bakterier som trives når sjøvannet blir varmt, særlig I Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Risikoen liten, men har du åpne sår, så bør du enten dekke dem godt til, eller vente med å bade rett og slett. Og et siste tips her fra ekspertene, ser jeg via NTB her, badesko. Kanskje ikke det mest moteriktige du kan ta på deg I sommer, men de langt mer behagelige enn å oppdage et blåskjell med fjoten, egentlig. Litt sunn fornuft, så kan årets første bad bli akkurat så forfriskende som du håper på.

0: Britney Spears. Du hørte Every Time I Metro Morgen med Michael Jackson på vei, og så Eros Ramazzotti kommer etter at det ender å gitt deg nyheter. Der skal det reise om Apple-produkter som blir dyrere, og ikke minst fotballkampen I kveld. Haaland skal spille, men ikke hele kampen I hvert fall.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.

0: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
2: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS rettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
8: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
9: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
11: Oppskriftsmessig levert, ja.
10: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
12: Er Radio Metro fra din lyd.
13: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
14: Sol, sommer og variert musikk.
15: Det er en deilig dag på sjøen.
16: Tilbringe tid med familien.
17: Det er fint med sommer.
18: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
17: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Thomas Ramazzotti på Metro. Riktig god fredag morgen. Vet ikke om du har merket det, altså, men det fotballkamp I kveld. Altså, du kan umulig ikke merke det. Det jo klistret opp en sak, eller to, eller fem om landslaget. Omtrent alle nettaviser som om dagen. Det noe på TV hele tiden. Vi nevner det på radio også for all del, altså. Og så jo da I butikken også, så jo da disse landslagsgutta klistret på alle slags mulige produkter egentlig. Og dagligvarekjedene, de vet hva som skjer når hele Norge samler seg foran TV-en I kveld. Da skal flere invitere venner, vi fyller handlekurven litt mer enn vanlig, og så begynner butikkene da selvfølgelig konkurrere om å få oss inn døra. Økonomer sammenligner det faktisk med både påske og jul, perioder der priskrigen setter inn rett og slett. Det interessante at dette her til og med kan få en liten effekt på prisveksten, skriver NRK om I dag. Matprisen har steget mye den siste tiden, men når kjedene setter ned prisen på en rekke varer under VM, så kan det trekke statistikken litt ned, om en bare midlertidig. Så det kanskje potetgull og pizza som får de største overskriftene I den settingen da. Men historien handler egentlig om noe langt større. Hvordan en nasjonal folkefest kan påvirke både handlemønstre og økonomi. Ikke hver dag en fotballkamp kan merkes både på tribunen, I kassa på butikken og ikke minst I inflasjonstallene.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: James Blunt. Det til Carry You Home på Radio Metro. Så gjør jeg klar Madonna her. Og så Alanis Morissette skal komme innom før nyhetene klokka ni.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.
7: The beat.
8: Radio Metro.
5: Din lyd I App Store eller I Google Play.
8: Din lyd.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og her er værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær. Sent i kveld blir det regnbyger i Telemark, uttrykt for torden. På Sørlandet blir det stort sett pent vær og bris omkring sør, men i kveld regnbyger, lokalt med torden og hagl. I Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol lengst i sør, og i kveld nordlig bris med regnbyger sør for Bergen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God fredag, hyggelig at du hører på Metromorgen, og du kan gjøre en times tid til med fredagslåta nå rett rundt hjørnet. Er bare å lade opp med masse optimisme. Først, Dido er nå.

Og send en marsjus fra Daido på Metro. Og vi vet alle hvilken dag det I dag da. Og noen fredager handler jo om å komme seg gjennom arbeidsdagen. Andre handler om forventning. Og I kveld stopper Norge opp foran TV når landslaget møter Frankrike. Og kanskje blir det en fotballfest, kanskje blir det dramatikk, kanskje blir det en liten sensasjon. Men før dommeren blåser I fløyta, så har vi lov til å tro, for håp, det gratis. Og uansett hvordan det går, én ting skal vi aldri slutte å være, nemlig optimister. God fredag, her fredagslåta.

0: Nå kan helga bare komme. Jan Teigens optimist tar oss inn I det som en nydelig fredag, og forhåpentligvis blir det enda nydeligere altså I kveld, etter ja, cirka 23.00 kanskje. La oss krysse fingrene for alt vi har.
1: Karl Vidar, kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Blant alt godværet og høy temperatur så det I helgen også meldt om lyn og torden, og ifølge en undersøkelse fra Frende Forsikring så det slik at nesten halvparten av oss drar ut kontakten når det smeller litt rundt oss. Og Marius Solberg Arnfinsen I Frende Forsikring, det egentlig nødvendig?
1: Altså det aller beste hvis du har et overspenningsvern I sikringsskapet ditt. Da vil jo sikringen koble seg ut hvis det blir overbelastning etter for eksempel et lynnedslag. En lader som står I veggen uten å være tilkoblet en mobiltelefon for eksempel, den kan bli ødelagt bare av å stå i støpselet I veggen. Så de må trekkes ut, og da det jo lurt å bruke datatrafikk på mobil for eksempel, eller eksterne ladere og sånt. Hvis du for eksempel skal sitte på telefonen eller streame noe I løpet av en kveld med mye lyn og torden.
0: Får dere mye skademeldinger på dette?
1: Ja, det gjør vi. Det ser vi hvert år at det noen typiske skader som kommer inn. Og sak som vi ser mye av jo at for eksempel kjøleskap og frysere tar kvelden og mye god mat som går I søpla på grunn av lynnedslag hvert år.
0: Ja, overspenningsvern altså stikkordet her, og har du altså ikke det, så pass på å dra ut det som står I stikkontakta, om det skulle lynne og tordne der du befinner deg.

0: Eurythmics med Aretha Franklin. Du hørte Sisters Are Doing It For Themselves på Metro. Rihanna og også Wanda Shepherd etter nyhetene. Der skal vi høre til TV 2. I likhet med landets skoleelever har fått vitnemålet sitt. Og de står.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra

intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Searching My Soul ifra Wanda Shepherd på Radio Metro som hver morgen, I hvert fall frem til og med I dag, har ringt en ny deltaker til Lykketallet hver eneste morgen, og vi skal høre hvordan det gikk da med Isabella tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Vi skal til den aller siste deltakeren på denne siden av sommeren, og vi skal til Gjøvik og til Isabella. God morgen.
2: God morgen.
0: Skal vi bare kaste oss I det og prøve oss på et tall her, Isabella?
2: Det kan vi gjøre.
0: Hva går vi for da?
2: 26, tror jeg så, var ledig.
0: Ja, den ser jeg veldig opptatt. Den tatt.
2: Da tar vi 28.
0: Da tar vi 28. Se, må vi bla den fram. Der den. Da river vi opp her, Isabella.
2: Ja.
0: Ser vi I 28. Nei da, den tom.
2: Den var tom, ja. Vi okay. Ikke neste gang.
0: Ja, det var akkurat det. Du må bare melde deg på igjen, Isabella. Og så, ikke minst, så får du to billetter I Tusenfryd, da.
2: Oi, gjør jeg det? Det var fint.
0: Så da får du ha litt fart og spenning I sommer.
2: Ja, det blir bra.
0: Takk for at du var med, Isabella. Så får du ha en nydelig helg og en god sommer.
2: Takk I like måte.
0: Isabella ble den siste deltakeren på denne siden av sommeren. Nå tar vi en liten sommerferie med Lykketallet og tilbake med det 3. august. Og da fortsetter vi også der vi slapp, altså.

VM-festen fortsätter och Radio Metro lager fotbollfest. Genom hela mästerskapet kan du vinna premier till kampen. Meld dig på i din lydappen. Vi delar ut Bretton & Munkholm så du kan ta dig en munk till kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke. Så kan du fylla bordet med deilig tapas. Fotbollfest hos Lars hver ukedag mellan 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og Din Lyd. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Jennifer Lopez I Metro morgen, og så kommer Alphaville's Big in Japan, og så Q før nyhetene klokka 10. Vi får da vendre, og så kommer Trond Harald og holder deres selskap frem til Lars på ettermiddag klokka 2, da med mer VM-fest, som det hver eneste ettermiddag gjennom hele sommeren. Jeg Stian Berg, og ferdig for I dag. Metro morgen tilbake igjen på mandag. Ha en riktig god helg.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: en god venn eller en god kollega eller kanskje en god nabo som har bursdag eller som har noe annet å feire. Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00 og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga. Sleng en slant ut
1: I brønnen. Og I dag det vel verdt å slenge en slant ut I brønnen, og kanskje du kan avkjøle deg litt samtidig, for nå det sommer I Norge. Og vi sier velkommen til dagens ønskebrønn, og håper at du med oss og har en slant å slenge I, og den slanten skal være en bursdagshilsen til noen som du glad I, eller bryr deg om, eller kjenner. Om det familie, venner, om det kolleger, om det noen I nabolaget, hvem vet? Hvem du kjenner som har noe å feire. Solveig Heldal sitter I studio og sier god morgen og god helg må vi vel også si og ikke minst god sommer og Wenche Serigstad Frank tar telefonen om du ringer og det håper vi du gjør og da det 37 27 26 00 eller på en sms-tjeneste på 95 33 52 60 Og hva så ønskebrønnen? Det ikke sikkert alle vet det. Kanskje du ferierer I området har fått oss inn. Det a la NRK sin ønskekonsert. Det sånn at du kan sende inn din hilsen og sende en god klem via oss, holdt jeg på å si. Og så din hilsen, lappen med din hilsen, det blir lagt I en bunke, og så legger vi alt og stokker det godt, og legger vi baksida opp og trekker ut en lapp. Og den som måtte ha den lappen kan gå på Meieritorget I Lillesand og hente en blødkake når sendingen over og du vinneren. Så da det altså at du kan vinne blødkake sammen med den som du gratulerer til kanskje. Og uansett av hvem som måtte spise blødkake, om det gratulanten eller den som gratuleres, så tror jeg det vel unnt. Så da håper vi at mange bruker oss, en del kommet inn, flere har vi plass til, så kom igjen. Men... Uavhengig noe som helst av hilsner, så har jeg lyst til å begynne sendingen I dag med denne.

Vi måtte bare begynne sånn i dag, det var liksom bare sånn det måtte passe, og det er jo en sånn, skal jeg si, en gruppe som vi kanskje ikke hører så veldig mye om ellers, og det er jo den mest kjente sangen de synger, vil jeg tro, den er skrevet av Asbjørn Krogtopp og ble utgitt i starten på 80-tallet. Og har vært med på en sånn serie med CD'er som ble utgitt i 1993, som heter Fine norske sommerlåter, og der er den med. Så det er jo godt at vi har de, men ellers som jeg sier, jeg kjenner ikke så mye til denne gruppa, men den var aktiv på 70-80-tallet, sier Wikipedia da. Så har vi lært litt i dag også. Men nå skal vi over på the real, skal jeg si, gruppene som er ønsket i dag, og da er det først følgende som skal ut med Bellamy Brothers. Vil gratulere min kjære fine Kristin med 56-årsdagen til onsdag. Heldigvis så ses vi snart. Klem fra svigermor, og her ønsker Bellamy Brothers og On a Summer Night.

Da skal vi hoppe til Torbjørn Egner, for det jo vel han som kanskje har skrevet Dyrene i Afrika. Jeg ble litt i tvil når jeg sa det, men jeg tror det. I hvert fall så går det en hilsen til Raimond Hestad. Den kommer fra gjengen på Martatoppen, som gratulerer 50-årsjubilanten, eller med dagen i dag da. Og 50 år og Dyrene i Afrika, det synes jeg passer kjempegodt. Det forteller vel litt at det er en legen fyr vi har å snakke med om. Og Hanne Krog kommer med hilsen fra gjengen på Martatoppen til deg da, Raimond, med Dyrene i Afrika og Hanne Krog.

Jeg kan ikke flere, jeg vet ikke hvordan det med du, men vi skal videre I noe som kanskje du kan være mer nynne på. For her står vil gratulere vår styreleder Øystein med dagen til onsdag. Takk for jobben du gjør for oss, og da ser vi hilsen fra hele gjengen på Radio L som heldig å ha Øystein Ellingsen som styreleder for konsernet vårt. Og han jo en countryfyr, og Garth Brooks synger country, og vi skal ha litt sommerlette melodier I dag så lenge vi kan. That Summer synger Garth Brooks.

0: Så må vi, som vi dessverre inniblant må, beklage at dere ønsket en melodi som ikke lå i arkivet vårt, og det var jeg så sikker på den gjorde. Så jeg gikk og hentet en høy med CD og tenkte på en av de finnes den sangen, selvfølgelig gjør han det. Så var jeg i det gamle arkivet med en Scott Brooks sang, og der var den heller ikke. Men den, det et godt mulighet for at dette kan bli bra likevel, for der står «Heia, vil sende en hilsen til Momo og Geir Skjønne i som fyller ett år til søndag. Gratulerer så mye med dagen. Ønsker klatremusvisa god klem ifra oss.» Og det var jo klatremus, jeg var helt sikker på om jeg hadde. Men går det an med bestemor skogmusvise? Håper de kan den også. Det er jo fra samme CD-en og samme opplegge. Men her er det bestemor som flyr til vers, og ikke klatremusen spiller på gitaren sin. Men hilsen går i hvert fall til Ine uansett, ifra Momo og Geir.
1: Når en liten mus skal ut og gå, må hun se seg for å passe på. Det er mange her som ønsker at få en deilig liten musestek til middagsmat. Kanskje blir det meg, kanskje blir det deg, kanskje blir det tralalai. Gamle ugle sitter i et tre, og hun passer på og følger med. Og hun lurer nok på hvem det er som går under denne store paraplyen her. Kanskje er det meg, kanskje er det deg, kanskje er det tralalai. Bort i skogen er et revehi, der går aldri noen mus forbi, for det ligger mitt

0: var det svært som vinden blåser i dag. Det suser og bruser i paraplyen min. Men huff og huff, hvem er det som sitter der borte på lur? Og hjelpe meg, det er Petter Pinnsvin.
1: Haha, nå tar jeg deg, bestemor.
0: Heisan, nå flyver jeg til vær.
1: Hvor er du? Men i alle dager, hvor ble det av henne? Det var merkelig. Så dere, hvor det ble av den musa jeg nettopp så?
2: Hun fløy til værs.
1: Fløy hun til værs, sier dere? Ja, men en mus kan da ikke fly. Dette er skammelig.
3: Men denne musa kunne fly, og dermed så redda hun livet, og godt var det at hun var ute med paraplyen sin. Kanskje du skal ut på fjorden, det skal i hvert fall Kine Hellebust og Andreas Rogg, og de skal det, for det er en hilsen som jeg ønsker. Vil gratulere Mari så mye med dagen i morgen 27. juni. Takk for sist, og vi ses på nytt i august. Hilsen fra Solveig. Og da er det tid for sommernatt ved fjorden.

0: Nydelig.
1: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radioen.
0: Nydelig sang, skulle jeg si. Og så gikk stemmen helt i ball, men da tog vi en liten sånn jingle i stedet for. Men nå skal vi hoppe fra Kine Hellebust til Øystein Sunde. Og hva skal han synge? Når dere hører hilsene, så skjønner dere sikkert det. Vil sende en stor hilsen og gratuleres Tove så mye med dagen til mandag. Med god bursdag og gode gjester så kan det bli en fin sommer, og vi ses om ikke så lenge. Hilsen fra campingfolket som ønsker å høre Øystein Sunde og campingvogna. Det skal vi gjøre noe opp i.

Jeg tror jeg har hørt denne sangen 100 ganger. Allikevel synes han er like gøy hver gang, og jeg ser det for meg og tenker, fy søren, så flink han er til å dikte den godeste Øystein Sunde. Så alt han får sagt i denne sangen, det er absolutt noe jeg kan høre igjen og igjen og igjen. Håper det er sånn med dere også. Men nå skal vi i hvert fall over til Mungo Jerry, og da er det en hilsen til onkel Ingar fra hele gjengen i Lillesand. Gratulerer så mye med dagen som var den 22. juni, og da lar vi Mungo Jerry få lov å synge In the Summertime.

Vi skal ha ut Rebus, så under neste melodi så bør du sørge for å finne noe å notere på, for da får du med deg det som kommer. Det greit å ha det klart. Men nå skal vi over til nok en melodi, og vi skal til Franklin og Bombadilla Life, og det jo en gøyal melodi egentlig, som kom for en god del sommer tilbake, på nærmere bestemt hos oss, i hvert fall lagt inn i arkivet i 1989. Og da står hurra og stor gratulasjon til Martin. Feir og kos deg med 40-årsdagen. Og 40 år ingen alder. Hilsen ifra gjestene dine.

Jeg lurer på om om det betyr noe. Men det er jo i hvert fall ganske gøyalt, og det er godt å kunne være med og synge hver eneste sommer, for det er da sangen dukker opp, Bom Bom Badilla Life. Og vi blir i godt humør av den, i hvert fall gjør jeg det, og klarte ikke helt å sitte stille på stolen, og sånn skal det være. Men dere, jeg lovte rebus, den kommer, og hva enn vi skal fram til? Jo, faktisk noe som skal skje i Lillesand over flere dager, begynner neste uke. Vi venter på det, det er 17. ganger det lanseres. Det skal også være på tur til Grimstad, men folk i Lillesand, Birkenes, Høvåg, Kristiansand og rundt, de vet at dette kommer overvist om sommeren, og det er liksom tre ord dratt sammen til ett, og da setter vi i gang, og så ser vi om det får det til, for nå er det Lillesandsdagene, og neste uke, ja, hva er det da? Da er det dette. Og da er det preposisjon pluss ubrukt pluss del av korn pluss konsonant pluss drikk pluss vei pluss lever. Altså preposisjon pluss ubrukt pluss del av korn, pluss konsonant, pluss drikk, pluss vei, pluss lever. Det handler om kultur, for å si det sånn. Men da skal vi til Emma, og da skal vi ha med oss melodien her. Og da er det gratulerer så mye til skjønneste Ine, som blir ett år på søndag. Vi gleder oss til feiring. Hilsen ifra kusine Marie og fetter Olai, som vil at Emma skal synge Million for oss, og det skal hun få lov til.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Og på Ønskebrønnen på Radio L så det en revesud, og den tror jeg skapte litt hodebry. Og kanskje ikke da skjønte det, sa at det var tre ord som var dratt sammen til ett. Og det skulle skje i Lillesand til uka, og det skjer for 17. gang. Og jeg kan jo legge til at det skjer i hotellhaven hvis det hjelper noe. Og da det preposisjon pluss ubrukt pluss del av korn pluss konsonant pluss drikk pluss vei pluss lever. Og det forestillinger under dette ordet, eller disse tre ordene da. Men nå skal vi til Cliff Richard, og han synger Summer Holiday. Og det gjør han for Cecilie, som får en fin hilsen fra filetante i Lillesand. Gratulerer med dagen som var den 18. juni, og da det tid for gode gamle Cliff.

Så skal vi over til Susie and the Spuds og melodien Midnight's Dream, Midsummer Night's Dream, for å si det helt eksakt riktig. Og da står det, jeg vil gratulere Susanne med overstått dag som var på tirsdag. God sommer til deg og dine, og klem ifra oss på Herrefors som ønsker noe med Susie and the Spuds. Og det var da jeg tenkte at det passet med Midsummer Night's Dream.

Sånn er det når Susie Endes Bøde synger om mitt sommernattdrømmer. Nå skal vi ta en som drømmer om sommerkveldens melodi, og det Freddy Kristoffersen. Og da det en hilsen til Eva, den kommer fra Lilian, og Lilian skriver: gratulerer så mye med 60-årsdagen som var den 21. juni, håper du koste deg. Og da det å ønske flere fine sommerkvelder, og da kan det bli fint sammen med Freddy Kristoffersen.

Fine takter ifra Fredrik Kristoffersen, og det blir det på neste melodi også når Tove Widbergs kommer. For de har mange fine melodier som vi ofte har spilt, og som jeg ofte ønsker og godt av det. Og nå er det en hilsen til Unni ifra Liv, og Liv sier gratulerer med dagen, Unni, og ønsker alt fint som livet har, og det kan være mye.

Fantastisk fin melodi, det kan vi vel alle skrive under på. Og livet har vi fint å gi oss, og også mye fin musikk og mye ting som skjer når sommeren er der, og ikke minst bursdager. Og her er det bestefar og Vigdis som vil gratulere Anne Tomine Aas med 17-årsdagen som heter søndag. Og de ønsker at vi skal spille Rockabilly on the Loose med Anette Lyngbø. Det gjør vi så absolutt, og da er det jo en lokalartist som hilser til noen i bygda si. Så da er det jo litt ekstra når Anne Tomine blir hilset med Anette Lyngbø. Her kommer han!

Og da var vi ferdig med å rocke litt akkurat nå, og så kan vi kanskje rode litt ned med et Kand Torsvig som skal synge Midtsommernatt for oss. Og da står det hilser og gratulerer med stor dag på søndag til vår kjære Mona. Vi gleder oss til feiring. Klem fra hele gjengen på Hamresanden. Og da gleder vi oss over at det nettopp har vært midtsommernatt.

Det var Kan det Torsvik det som sang om midtsommernetta. Vi skal til Louis Jacobi, og det jo også en kar som kan sies å gjøre mye godt på musikkfronten, vært flere ganger i Lillesand og har gode tekster som vi nok kan lytte til. Og der står en hilsen til kjære, flinke, blie Hilde Eskild. Gratulerer så mye med dagen din i dag. Hilsen ifra Varåsen, og her det Louis Jacobi med Sommeren din og min.

0: Louis Jacobi var det som sang for oss der. Så står der en hilsen til mamma og bestemor Unni ifra Robert og Bente. Gratulerer med dagen i morgen. Og vi trekker rebus mens den går, og da er det Skandinavia som skal synge for mamma og bestemor Unni.
1: Og så, kjære publikum, skal dere høre en sang fra vår CD Gode Venner. Her kommer låten. Til min aller beste venn.

Og det var Skandinavia som fikk applausen. Nå kan vi applaudere og klappe litt for vinneren av dagens rebus, som Edel Jensen. Da ligger gavekort på Mester Grønn her oppe på radioen og venter på det, så kan du ta det med og handle på Mester Grønn når du har lyst. Og så var det sånn at vi skulle fram til på nyklippte stier, og preposisjonen ble på, og ubrukt ble ny, og del av korn ble kli, og konsonanten ble p, og drikk ble te, og vei ble sti, og lever og er det samme, og da står vi med på nyklippte stier. Og vi hadde med oss Lars Emil og gjengen på radioen på onsdag, så dere som nå kan lytte til lokalnytt rett etter halvtimen, kan høre hva de fortalte om årets forestilling, en munter gjeng som var og øvde nå intensivt på E-teatret før de skal ned og øve i Hotellhaven. Så vi gleder oss til på nyklippte stier, så absolutt. Men takk til alle dere som var med og løste rebus, og som sagt gratulerer til Edel Jensen. Men da skal vi til en ny melodi, og da er det en hilsen til Geir. Den kommer fra Svanhild, som gratulerer med dagen i dag. Og der var ingen ønske på musikk, og da tenkte jeg, la oss holde oss litt lokalt. Og så plukket jeg fram Andreas Fløde, som i 2014 kom med en vise som han kalte for Sørlandssommer.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, og Andreas Flødde var Lillesands stemmen akkurat nå. Så skal vi ha med oss Bente Mo og Kristiansandsvisa. Og der står der en hilsen til Jan Helge. Gratulerer så mye med dagen som var i går, og hilsen fra venn og gamle nabo på Grim. Og da kommer Kristiansandsvisa.
2: Jeg synger vil ei vise, og visa hun gild. Og kan du spille trekspill, så det greit der til. Og visa om Kristiansand, hurra for Kristiansand. Det vil vi alle rope, så høyt vi bare kan. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn

ty. Så går vi rundt på bryggene en liten spradetur. Til Østerbåden blåser bak Lagmannsholmens mur. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Og opp til Ravnedalen på kjærlighetens sti, der har vi sakten sværma sånn ganske rundt forbi. Og tenk så ut på Lundsia, der er det greit å gå. I måneskinn og vandre med pigene de små. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden.

0: så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned.
1: Jeg synes jo at det er mange steder som er like fine som Vesterveien, men jeg har jo vært blant de som har vandret langs Vesterveien om kvelden når sol går ned. Vi skal til Sissel Kirkebø og melodien Dagene. Og da står der hilsen til Lisbeth og gratulerer med dagen som er til søndag. Nyt dagene og sommerferien. Vi ses den 29. Klem fra kaffekjæringa. Og Sissel Kirkebø skal synge for oss.

Og da er det bare en melodi igjen før vi skal trekke kage. Og da står det, vil sende en hilsen til Svein og gratulere med 60-årsdagen til onsdag. Kos deg og stor hilsen fra Maren og hele familien, som ønsker at du skal få høre noe med Lillebjørn Nilsen. Og da ble det bysommer med Lillebjørn Nilsen, og vi trekker kage.

0: Ukas bløtkake leveres fra Meieritorget i Storgata i Lillesand.
1: Det gjør den når vi gjorde samme prosedyren som vi alltid gjør, nemlig stokke alle hilsenene, legger de i vifteform med baksida opp. Og Wenche strakk ut ei hånd og dro ut en lapp, og der sto det en hilsen til mamma og bestemor Unni ifra Robert og Bente. Gratulerer så mye med dagen i morgen. Og dere kan gå til Meieritorget og hente bløtkake, og si at dere har vunnet på Radio L i Ønskebrønnen, så går det greit. Så takker den godeste Wenche som har vært telefonvakt, og så er det jo som det pleier, at undertegnede fortsetter pent og pyntelig inn i halvtimen.

Det det jo mye sant I, og da det godt I hvert fall å kunne gjøre en blanding, tror jeg. Men vi skal I hvert fall ta oss en tur på Galleri Knuden I løpet av sendingen. Vi skal ha litt på plakaten, og vi skal da ha lokale artister som synger. Og akkurat nå så tror jeg at de aller, aller fleste av oss enige med Jan Arilds, som synger trivelige Lillesand.

0: Turen I dag har gått til galleri Knuden, og akkurat nå så det jo ganske mange utstillere I denne byen, og det jo hyggelig, for da kan folk gå fra atelier til atelier og få med seg de som måtte være av fine bilder og kunst på veggene. Og nå har jeg tatt med meg Gabriel Flørnes Knudsen som driver galleri Knuden, og du har mer enn en utstiller hos deg.
1: Ja, det litt gøy, for det veldig variert, og det synes jo fint. Her noen som har holdt på lenge å være kunstner, noen som da nesten begynt. Så det veldig forskjellige uttrykk, det tegning, og det grafikk, og det maleri, og så dette her litt gøy, men litt sånn variert.
0: Og så det noen som litt mer lokale enn andre, og blant annet en fra Homborsund med fine, skal si, maritime bilder.
1: Ja, det jo absolutt maritimt. Det jo litt sånn vesener som finnes I havet. Her tegninger fra blekkspruter og havhest og valhai. Og, så det
0: og hvem litt, denne dama?
1: Det en ung dame på 22 år som sier hun har tegnet hele livet. Og spesielt har vært interessert I det maritime, så hun har jo også vært 3 år I Australia. Og gått på universitet for å ta en bachelor I marinbiologi.
0: Og hei da.
1: Wenche Taloen.
0: Ja, men bor I Homborsund-traktene?
1: Ja, foreldrene bor I Homborsund-traktene. Nå hun jobber på et oppdrettsanlegg I Rogaland.
0: Ja, men mens vi snakker om maritim, så kan vi jo egentlig holde oss I fiskens rike, for å si det sånn. For det også en til som har noe linotrykk, som også kan sies å være maritim.
1: Absolutt, det jo for oss som fisker litt, og gjerne, kanskje vi ikke får fisk, så kan vi I hvert fall få bilder, linotrykk her med fisk, både torsk og brosme og makrell og diverse, og, så det veldig fint.
0: Og ikke minst en liten bit av Saltholmen 4, og hvem dette vi snakker om da?
1: Det en herboende mann som heter Kjell Eikeland, som da har drevet med linotrykk og tresnitt og sånt I, ja, jeg tør ikke se mange år, men det veldig mange år I hvert fall, for han har jo han vært her før og I det hele tatt, ja.
0: Sort-hvitt, og det jo også fint å ha på veggen inn iblant, men så det noe som ganske så fargerikt, og noe av det første jeg så når jeg kom inn var dronning Sonja, I litt spesielle farger da.
1: Ja, det sånn, kan jeg, ja, dronning Sonja skal vi ha henne på veggen, ja, kan godt det, men... Det litt stort, ser noen, men det fargerikt, og det et glimt I øyet her, så det litt gøy. Men det da altså også en lokalen som heter Vidalin,
0: ja.
1: Så han har litt flere.
0: Og han har vel også noen kuer på tur?
1: Ja, ikke bønder I byen noe sånt, sånn, som er ute og kjører tog.
0: Mm. Det ser sånn ut, men I hvert fall det vi vil frem til at det fargerike, litt store, kanskje litt uortodokse motiv, men det også allikevel fin å se på.
1: Ja, det ikke nasjonalromantikk I hvert fall.
0: Nei, men det ikke nasjonalromantikk det neste vi stopper med heller, men det en dame som klarer å kombinere litt sånn silketrykk og får masse ord inn I sine uttrykk.
1: Ja, det altså en som heter Lene Årbjørnsrød, som har aner I Lillesand, og hun har jo vært den første som hadde utstilling på galleriet, og det noe sånn, noe DGA og noe sånn forskjellig, men her det altså da, hvis du tenker åringer på et tre, eller hvis du tenker tommelfingeravtrykket, så har hun da satt inn I her ulike ord, ulike uttrykk, og ja, du blir aldri, jeg tror aldri du går egentlig tom for dette her, du blir aldri ferdig.
0: Nei, du får aldri, du kan alltid finne et nytt ord.
1: Ja, jeg tror alltid du kan finne et nytt ord, du har lest 10 eller 20, så blir du oppmerksom på noe annet, og så kan du begynne på nytt igjen, og så kan du sette ned en kveld, og så skal du bare lese og lese det her.
0: Ja, vi kan vandre til en ny veng, og dette vel også en ganske så lokal dame.
1: Ja, det en lokal dame, det Janka Jensven. Som har jo litt forskjellige, noen litt større og noen litt mindre, og med både med og uden Sørlandsmotiv, hadde han sagt.
0: Ja, Og her var det jo et som var litt mer abstrakt enn et annet, så her kan en få det en måtte ønske seg, og sterke gode farver og fine uttrykk. Og så kan vi jo lure på, du skifter utstilling forholdsvis ofte, eller hvordan det nå med det som står?
1: Nei, det er sånn at jeg ser jo det her, for folk går forbi, og så kikker de inn i vinduene, og så går de videre, og så kanskje skulle vært inne og sett allivet, men så tar de, skal de ta det etterpå, og sånn. Og jeg skifter ikke utstilling så ofte, det helst, vi må ha litt fler I byen, og så har vi jo med på lager, han har sagt. Ja. I skuffen her bor det ene og det andre, og de som har vært der, de som ikke nesten har hengt på veggen, så det jo litt, det litt å velge hvis den på utkikk etter noe.
0: Og Hans Benson har jo utstilling I Tingsalen nå, men du har litt av hans bilder også.
1: Ja, for han hadde separat utstilling her for noen sommer siden, og da kommer han til å være her når utstillingen på Tingsalen ferdig, så kommer han her med, og skal vi ha flere artistbilder på veggen.
0: Og så ikke forglemme at det også noen små av vår kjære Ronald Jakobsen.
1: Ja, Ronald har jo har et kjent uttrykk, så han har en liten håndfull, han har satt bilder på veggen her. Med sånn, fra fyret for eksempel, og fra sentrum.
0: Fantastisk. Og så her det vel kanskje litt åpningstider som gjør at folk får tid til å komme innom?
1: Ja, det sånn midt på dagen, åpningstid mellom 12 og 3.
0: Ja, Og så finner de det, hvis en skal si adresse for at folk kan finne ut av det.
1: Ja, hvis de vet politistasjonene hen, så vet de, finner de jo Galleri Knuden. Og hvis vi som litt gamle, vi husker jo at I Galleri Knuden I gamle dager, så var meieriutsalget her.
0: Ja, sånn det. Vi kan dra tida tilbake, men nå kan altså folk legge turen inn her. Få masse fine bilder å se på.
1: Ja, så kan du se at her har vi jo Lillesandskalenderen for neste år, og også for noen tidligere år. Og så har vi litt lokalhistorie I bøger.
0: Ja, og det at lokale Lillesandskalenderen kommet, går jo fint an å selge nå, så ligger den klar til 2027 begynner.
1: Ja, og så det jo sånn at vi har jo alltid forsøkt å utvikle den der kalenderen, så ikke bare med bilder, men også med utfyllende tekst om hvor det tatt og når det tatt, og ja, så den fin.
0: Så bra, da vet vi at her kan vi få litt av hvert, så lykke til med sommeren og utstillere og alt som måtte være.
1: Jo, takk for det.

Og det var gode gamle Ole Morten Andersen som drev fiskebrygga, som sang «Vær velkommen til byen», som smiler så blitt, og det tror jeg mange synes det godt å gjøre akkurat nå. Og da det jo sånn at vi kan se at i dag så det masse program, og dere som nå lytter på gjenhøret av halvtimen i kveld klokka 8:30, har jo litt mindre å gå på når det gjelder det som skjer i dag. Men der i hvert fall, Gråtas kjører jo i byen både i dag og i morgen, og ude uka. Og så det jo sånn at det fotballkamp i kveld Norge og Frankrike, og da der restaurant Sjøbua, som i samarbeid med Lillesandstane tar kontakt med Jonny Sandåker, som vil fylle opp med musikk. Og så det også en lokal VM-trubadur som heter Knut Jore, som skal spille. Og sammen så skal de sitte i Emil Knudsens plass, parket med storskjerm og nyde fotball og sommeren i Lillesand og godt drikke og god musikk, så bedre kan det vel ikke bli. Og så det jo flere utstillere som vi var inne på, så det litt av hvert. Og for dere som lytter på formiddagens sending kan rekke å få med dere både Jan Fredrik i parken og Terje Ellefsen med venner, så det litt av hvert i dag. Men går vi til lørdagen, så det absolutt enda mer som foregår, for da starter det jo med at det marked i byen og gråttaskjører, og så kommer Grimstad motorveteraner med utstilling av gamle biler ved paviljongen. Nå ikke paviljongen der, men det går an å finne sted allikevel. Vi vet hvor den har stått, på brygga ved siden av glassburet til hos oss. Og så kan de kose seg med gamle fine biler som står utstilt her. Men vi skal snakke mer om hva som skjer på dagene og videre, men vi slipper til nok en lokal trubadur med navn Ivar Sippervold, som vil ha flere sånne dager, flere slike dager, det vi enige i.

Og da la vi Ivar Sippervold få si oss noe med sangen denne gangen også. Men Belgjengen skal spille i parken i morgen. Det er glade trekspillmusikanter som underholder, og det er i 11-tida, og så begynner noe som mange venter på, nemlig Bacalao i museumsgården, og da er en underholdning ved Hermanos. Og det er jo også at du kan ta takeaway, sier de, når det gjelder Bacalaoen. Og så skal hundeklubben ha oppvisning i parken, og så er det en ny musikalsk opplevelse med Big B som skal synge. Og så er det jo de store som sier på kvelden, nemlig at Lillos kommer, og da er det oppvarming med Kjetil og Jonny, og portene åpner klokka 20, og så begynner musikken etter hvert, og det er jo meldt fint vær, så her bør du sikre deg billett før det blir fullt. Og jeg hørte fra Dana at det var solgt ganske så mye billetter, så skynd dere hvis dere vil ha billett til De Lillos. Og så er det søndagen da, som starter med at sommergjestene har gudstjeneste i Lillesand kirke. Og så er det jo internasjonal da på Havnetomta med gode smaker fra andre kulturer. Og så er det jo at der er opplegg på Kalvilgård med avslutningskonsert med Helene Bøksle, og da er Lillesandsdagen kommet til veis ende også 2026. Og ettersom jeg har skjønt, så gleder gjengen i komiteen seg ekstra mye allerede til neste år, for da er det jubileum, da er det 50 år siden første Lillesandsdag så dagens lys. Vi slipper til nok en lokal artist, denne gangen Sandra Point og Exactly Like You.

Og vi hørte Sandra Point med Synnøve Reiersen som vokal her. Og så er det jo sånn at vi får en del pressmeldinger, og der står vi hyggelige også i vår lokalavis. Og denne gangen så er vi enige om at vi kan promontere at lørdag 12. juli så åpner Birkenes bygdemuseum på Grasham. Og de skal blant annet ha en frisørutstilling hvor de skal fortelle historien om Gunhild Risla, som drev frisørsalong på Birkeland fra 1936 til 1960. Og så er det jo sommerkonsert der oppe, og da kommer Arne Løland og Hujei, det fortalte de når de var her i studio på en fredag sammen med undertegnet, at de var klare for å gi til fulle når det var Birkeland, Star og alt. Og så er det jo også den tradisjonelle grassamdagen på Birkeland den 16. august, men det er det jo lenge til, også når Hujei skal opptre den 15. august. Men det er veldig hyggelig at museet har åpent, og vi skal komme tilbake til det og prøve å få folket på Birkeland mer i tale, som kan fortelle alt som måtte skje på Birkeland i forbindelse med Bygdemuseet, og promontere at der etter hvert kommer årets Birkelandsdag. Men du kan jo også ta turen på kino, og da kan du se Supergirl, den går i dag, og så er det Toy Story 5 som går i morgen sammen med This Closer Day og The Death of Robin Hood. Og på søndag så går Toy Story og Couture, det er litt vanskelig å si det fransk, Couture, ja. Og Supergirl, beklager mine dårlige uttale, men gå inn på E-teatrets hjemmesider, så finner dere ut om hva jeg har prøvd å si. Og så er det jo filmer på kino gjennom hele sommeren, det kan de jo fortelle oss ifra E-teatret. Når vi har besøk av kinosjefen, som jeg kaller det fremdeles, så sier jo alltid Christian at film er best på kino, og det kan vi vel kanskje være enige i. Og nå skal det jo da vises den store fotballkampen i kveld på storskjerm fra Sjøbua i Emil Knudsens park, med fulle utsolgte bord med folk som har lyst til å sitte og få med seg Norge-Frankrike. Så får vi krysse fingre for at Norge vinner denne gangen også. Og så gleder vi oss til at vi har en fin sommer, og så håper vi at du er med oss utover dagen og kvelden når vi skal ha flere programmer fra denne kanal. Og så takker Solveig for følge akkurat nå, og lar Grunnesund Pigekor som den siste av 1, 2, 3, 4, 5 lokale artister få lov å synge, og vi kunne ha funnet fram enda flere lokale artister, og ikke minst hvis vi også tog med oss Birkeland. Men her er Grunnesund Pigekor med A Million Dreams, og ta vare på hverandre, kos dere videre utover dagen. Solveig takker for seg akkurat nå i hvert fall.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Vi sier god kveld eller god formiddag, alt etter når du har tenkt å høre på oss. Og det tid for Lokalnytt, og Solveig Heldal har tatt plass I studio. Og vi har litt av hvert å formidle til folket også I dag, og blant annet så har vi ordføreren I studio, fordi det har vært bystyremøte på dagtid I dag, vi har ikke overført, men da det alltid godt å få en liten oppsummering på kveldstid. Så skal vi innom flere andre saker også I dag, for vi skal snakke om tårnkonsert, og det ganske så spekulært det som på gang nå, og da kommer det Ben til Lillesand som har vært på Ny-Guinea, som har vært I mastetoppen på Sørlandets skoleskib I Sørlandet, og nå skal klatre til topps I kirketårnet for å gi oss en flott konsert. Vi skal snakke om generasjonslegene I sentrum. Vi skal ta en telefonprat med Asbjørn Ribe I Oslo. Stemmen fra Birkeland, som det så fint sies, som ute med ny låt. Og I det hele tatt så skal vi ha med oss også snakke om det, og Toril, Anne Toril og Kjetil tar litt sommerbekymringer med seg I snakk om det I dag, og blant annet hvordan det når 15-åringen helst vil være hjemme alene, mens resten av familien vil på hytta. Så litt av hvert skal vi bekle disse timene med, og god musikk skal det også bli. Og med en ordfører på plass I studio, og det at vi skal både snakke pent og greit om Lillesand, så starter vi med Per Jakob Skånes og Silje Fossli som synger «Ei vise til Lillesand».

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Det det så absolutt. Solveig Helland har gleden av å si velkommen også denne onsdagen, og like velkommen til dere som hører på, gjenhører på fredags formiddag, og da klokka akkurat passert 12. Så uansett av tid dere lytter, så skal vi sammen sikkert kunne ha noen gode minutter, timer, og det som står i fokus i dag faktisk to ting som skal få lov å vies med oppmerksomhet. Og det at Brentemoen skole hadde sin siste skoledag forever på fredag som var. Det var følelsesladet og fin, men også veldig sørgmodig sådanne, men veldig verdig og veldig fint gjennomført det programmet som var der. Og vi skal la både FAU-leder og kommunedirektør og historiker av forskjellige art fortelle litt om dette, eller komme med sine betraktninger. Og vi skal blant annet også høre skolens sang sungen etter hvert. Så det det, og så skal vi innom nyklippte, og da det jo sånn at det begynner å nærme seg at gjengen som inntar hotellhaven virkelig skal gi oss en fin sommeropplevelse. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan de har det når de gått inn for sånn intens øving nå den siste uka før de lar det stå til. Så skal vi også ha med oss Lillesandbørsen, det jo siste onsdag i måneden, og da det kommunedirektøren som skal presenteres, og det skal bli spennende å høre fra han. Og så skal vi avslutte denne sendingen i dag med et lite småplukk som vi har plukket fram igjen med litt gode historier og sånn, for å gi det litt sånn sommerfølelse, så avslutter vi dagens lokalnytt med litt annet enn bare meldinger og sånne ting. Men Joe Cocker jo noe litt enig med, for han sier summer in the city, og det vel sant? Det jo absolutt sommer i byen vår.

Og det var Joe Cocker det som ville ha sommer i byen, Summer in the City. Og det med sommer in the city betyr jo også skoleferie, og for de aller fleste så er det bare glede, men jeg tror en del elever på Brentmoen synes det var vondt å vite at de satt sammen med sine for aller siste gang utenfor skolen sin, og det var et fantastisk fint vær på fredag, og som jeg sa innledningsvis en fin og innholdsrik avslutningsseremoni. Og vi kan gå inn der det var tid for at en del elever var forsangere for at de sang skolens sang, og der er altså faktisk en Brentemo-skolesang, og mange flotte elever som stilte opp og sang vi skal høre.

0: Så da ble sangen sungen, og jeg tror det var mange som ble rørt til tårer av mye av det som skjedde. Det klarte i hvert fall jeg å bli, men ikke nødvendigvis når Terje Ellefsen som historiker skulle fortelle litt om historien til skole i byen, dette med å ha byskole. Men der kommer flere ting som kan få oss til å få en tåre i øyekroken. Men la oss høre hva Terje Ellefsen som historiker som var invitert da, kunne si om dette med, som jeg nevnte altså, skole i bykjerner og hvor mange år det har pågått.
1: Tusen takk for det. Det er en trist dag, men samtidig så er det så fint å se at så mange har dukket opp her i dag. For å ja, gi Brettemoen en siste heder. Og som det ble sunget her i stad, at barna fyller byen med glede, det kan jeg skrive under på. Jeg bor i byen og jobber i byen, og jeg har til og med hatt siviltjeneste her en gang i tida, så det er en trist dag. Ja, jeg skal snakke litt om skolehistorikken, så kjapt jeg får det til. Lillesand hadde jo bodd folk i århundrer, og første gang lillesandsboerne fikk anledning til å gå på en fast skole, det var på 1740-tallet oppe i Prestholt, men den første byskolen kom i 1844, 100 år etter. Det betyr at i år, når skolen legges ned, så har det vært kontinuerlig drift i 182 år. 182 år med sentrumsskole tar nå slutt. Den første skolen var en allmueskole, en barneskole for folk flest, og den holdt lengst til i det bygget som vi i dag kjenner som Tingsalen. Det var en skole for allmuen som sagt, ellers så var det jo de rikeste borgerne som hadde privatlærere og sånt noe. Etter hvert så ble det opprettet en annen skole i Lillesand, som var en middelskole. Den kan vel nesten sammenligne det med en slags ungdomsskole, og den skulle få et nytt bygg, og det ble bygget Bagås, som ble oppført i 1878 og tatt i bruk i 79. Det er tegnet av en arkitekt som heter Trapp Meyer, han har også tegnet Lillesand kirke, og der er det jo en liten fun fact om at de to tomtene ble donert i sin tid av søstrene Kristensen på Lillesand gård, og det var egentlig så skulle skolen ligge oppe på kirkeheia og kirka her nede. Men noen fant ut at det var bedre å bytte plass, og det kan vi jo være enige i. Ja. Skolen er bygd av Carl Torkelsen, en veldig kjent byggmester fra Lillesand, og ble tatt i bruk av middelskolen, mens allmueskolen holdt til i det som i dag er Elvesenteret. Men så i 1911 fant de ut at det var best å bytte plass på de to skolene, med tanke på elevantallet og så videre. Og siden 1911 så har barneskolen holdt til i disse bygningene. De har endret seg litt etter hvert. Nå har jo skolen i noen år vært malt sånn som den opprinnelig var når det var ny. Og skolen har blitt bygd på i den retningen der, i flere omganger på 80-tallet og 90-tallet. Jeg kan huske når jeg var liten, så var det et svært hus midt på tomta der, med noen sklier inni. Det har forsvunnet. Ja. Nå er vi altså kommet fram til den siste skoledagen. Og det er jo en ære å få lov til å være med på dette arrangementet, men jeg synes nok som alle andre at det her var veldig synd. Men vi kan ikke gjøre noe med det, og jeg håper at de nye aktivitetene som finner sted på Brentemoen vil hjelpe at det fortsatt holdes liv i Brentemoens historie, og at det er liv å gjøre i byen, selv om det ikke blir helt det samme som før. Så tusen takk til Brentemoen skole og alle dens ansatte og elever gjennom alle år. En siste ting vi nevner, og det er at siden dette nå skjedde, så har vi på Lillesand by- og sjøfartsmuseet lagt en liten utstilling i tredje etasje. Det er naturligvis bare en brøkdel av det en kunne ha lagt, men der er det litt skolemateriell og skolebøker og ting og tang fra skolens historie. Og mye av det har vi fått låne av skolen, det er vi veldig glad for. Der oppe ligger det også en protokoll, en skrivebok, og der vil vi gjerne at alle som har et forhold til Brenteboen, skriver en liten hilsen når de er innom museet i sommer. Så det var det jeg ville si. Tusen takk for meg, og ære være Brenteboen.
0: Og det var altså historiker Terje Ellefsen som sa litt om skolen som sådanne. Men så var det jo sånn at det skulle også være en hilsen fra det kommunale, og rektor på Brentemoen spøkte med at det hadde vært en utfordring til ordføreren og kommunedirektøren hvem som skulle holde talen. Begge var til stede, og da ble det sagt at kommunedirektøren, han vant. Og dermed så var det han som skulle få lov å holde talen. Og dermed så setter vi over til kommunedirektøren Bjarne Martinsen. Ja, nå sto navnet plutselig litt stille, det skal jeg komme tilbake til. Vi skal jo ha han også med oss i Lillesandbørsen senere. Men vi setter i hvert fall enkelt og greit over til kommunedirektøren. Det er enklere å bare si det sånn.
2: Kjære elever, ansatte og alle andre som har møtt opp til denne markeringen. Dette er en merkedag for Lillesand kommune. Ellefsen var inne på det at det har vært drift her siden 1800-tallet i dette bygget. Og i dag er siste dag. Ansatte mister en kjær arbeidsplass. Barn må bytte skole. Og noen kjenner på tapet av en institusjon i sentrum av Lillesand. Selv har jeg gått på til sammen faktisk 4 barneskoler. Den minste hadde under 30 elever, og den største rundt 250. 2 av de 4 skolene som jeg gikk på ble lagt ned. Jeg har med meg minner fra alle skolene og alle bygger. Jeg håper også at dere, spesielt dere barn, vil ta med dere gode erfaringer og minner fra Brentemoen videre i livet. Alexander Graham Bell, han var både lærer og oppfinner. Det var han som fant opp telefonen på 1870-tallet, cirka på samme tid som Brentemoen da startet som skole. Og han er kjent for følgende ordtak: når ei dør lukkes, åpnes ei ny. Den ordinære skoledriften lukkes nå ned. Men vi ønsker å fylle bygget med nytt liv ifra august. Brentemoen får fra høsten kulturskole, voksenopplæring og flere innslag fra frivilligheten. Med husfliden for voksne og barn, ungdomsklubb og fellesareal for lag og foreninger. Jeg har et sterkt ønske om at alle ansatte og skolebarn i august går inn nye dører, hvor dere får nye, gode opplevelser, som igjen danner gode minner. Jeg vil takke alle ansatte som har jobbet ved Brentemoen skole, og som har lagt til rette for læring og personlig utvikling hos elevene. Jeg har stor respekt for jobben som er gjort. Og til dere alle, og til bygget, takk for det dere har vært for Lillesand, og lykke til med det dere fremover skal være for vårt lokalsamfunn. Takk.
0: Og da klarte jeg jo å få hodet mitt til å virke, så kommunedirektøren heter jo Bjarne Aksnes Martinsen, det kom. Det er jo det en sier, at en pleier å huske en del av det en skal huske, men det er ikke sikkert det kommer sånn med en gang. Men nå kom det i hvert fall i løpet av praten til kommunedirektøren. Vi skal litt videre på hva som skjedde på Brentemoen skole, men vi kan godt ta med oss Malin og Sommer og skolefri, en melodi som kom i 2005. Men den er vel like sann fremdeles enn at vi synes det er hyggelig med skolefri.

0: Så får vi håpe at elevene på Brantemoen synes det kan være godt med sommer og skolefri, selv om de skal begynne på nye skoler. Nye skoler, må vi vel si, for noen går til Tingsager, noen går til Borkdalen. Men nå skal vi høre en ganske så preget Kjetil Uldal, som har vært FAU-leder og stått i denne saken. Han måtte ta noen pauser underveis, for følelsene var sterke, og det tror jeg de var fordi jeg fremmøtte også. Men vi skal i hvert fall høre hva Kjetil Uldal sa til forsamlingen.
1: Det er rart hvordan jeg har aldri gått på Brentemoen selv. Jeg gikk på Justøyskole, som vi gikk i fakkeltog og kjempet for, selv om den skolen ble lagt ned kort tid etter og har gjennomstått som privatskole, så er det å ha vært en del av det å slåss for noe en fantastisk erfaring. Og det tror jeg alle dere barn spesielt, enten dere er klar over det eller ikke, har veldig godt av. Vi er samlet her både for noe fint og for noe leit. Det fine, det er at i dag så

0: Og slutten på et nydelig bygg som har vært vitalt og vært en viktig del av pulsen og utseendet til Lillesand kommune. Nå står bygget her fremdeles, og det er fremdeles like fint, og det håper jeg inderlig at det vil fortsette med. Det har vært et skoleår hvor barn og voksne har slåss for det de tror på. Og det har noen ganger føltes som en sånn skikkelig kamp at man faktisk slåss. Jeg tror dere har lært ting som bøker ikke kan lære dere. Om samhold, om ytringsfrihet, om å håndtere følelser, samarbeid. Dere har snekret faner, dere har gått i tog. Jeg husker på det ene kommunestyremøtet, så satt jeg inne i salen, og dere sang så høyt ute på plenen, at det gikk ikke an å føre en samtale inne på rådhuset. Og det er en uvurderlig erfaring. Og uavhengig av resultatet, så tror jeg at det er sånn gode borgere i det deilige demokratiet som Norge er, blir til. Det skjønner dere sikkert ikke før om en god del år, men det er nå en gang sånn det er, bare stol på det. Det har vært rørende å se på, og det har vært vondt og rørende å være leder for foreldrenes arbeidsutvalg. Samarbeide med rektor, samarbeide med lærere, spesielt Janni, som var med på rådhuset og talte vår sak. I samarbeid med politikere, administrasjon, kommunalt, FAU. Det er et svært apparat, og jeg har i hvert fall lært veldig mye om lokaldemokrati og politiske prosesser som jeg ikke ante noen ting om. Og med det så håper jeg også at det er flere som engasjerer seg og vil være med i sånne ting. Ikke være redd for den typen verv. For det er, til tross for at man ikke alltid får vilja si, så er det kjempeviktig. Og til tross for en emosjonell berg-og-dalbane, så er det veldig, jeg vet ikke, deilig er kanskje feil ord, men det er givende. Og det å få lov til å stå og slåss for skole, for barna våre og for Lillesand kommune, det er noe alle burde vurdere. Jeg har tenkt veldig mye på de ansatte ved skolen. På det å stå over så lang tid, og det begynte før. Jeg har vært ved FAU i 2 år, og denne kampen begynte jo lenge før det. Og det å gå på jobb, det å gå på jobb og ikke vite hva fremtiden bringer, ikke vite om jeg har en jobb noen måneder fra nå, eventuelt hvor skal jeg være. Det er ikke bare barna det går ut for, men jeg kan bare forestille meg den belastningen som dere skoleansatte har hatt. Og nå mister jeg litt stemmen, for jeg blir også veldig rørt av det engasjementet som de ansatte ved skolen har vist i å ta vare på mitt og dere andres barn i denne tunge perioden. Jeg har en enorm respekt for den jobben dere har gjort i perioden. Som et symbol på det, tør jeg glemme det. Nå har det vært delt ut litt gaver per trinn, men det er 2 stykker som ikke er på noe trinn, som jeg vil gi en oppmerksomhet nå, mens vi alle står her. Stig og Roar, dere er jo liksom litt sånn over og litt på siden. Kan ikke dere komme opp her en tur? Ja, klapp for dere.
1: Og da ble det litt gaveoverrekkelser der, og det er jo godt, for sikkert på både de og mange fortjente det så absolutt. Og det var som han sa, det har vært en belastning for de som har stått i spissen for det, og det har vært en belastning for alle, tror jeg, av elever og alle som har vært på skolen. Men mange flotte, og han snakket om Janni, en av lærerne som hadde stått med han, og det er vel Janni Dyrstad vi snakker om. Og så var det en av elevene som var elevrådsformann, som fikk ordet etter Kjetil, og vi skal høre hva disse 2 kunne bringe til torgs, for også de hadde en hilsen å komme med.
2: Vi står her i dag for å takke Brøntemoen skole for tiden som har vært og tiden vi har hatt her. Takk Brøntemoen for at du gjennom generasjoner har vært en viktig del av livet til mennesker i Lillesand.

0: her i dag som har oldeforeldre, besteforeldre, en mor eller en far som også har gått gjennom disse gangene. Hundrevis før oss har lekt her, lært her, vokst her og skapt minner her som vi aldri kommer til å glemme.
1: Mange har snakket om Brentmoen som en liten skole, men for å presisere så er den faktisk en mellomstor skole per definisjon. Og når vi hører dikten Mauren av Inger Hagerup, så tenker vi at den passer for Brentmoen. Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Tuller meg selv helt på langs og på tvers. Fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv, kanskje?
0: På grunn av skolens størrelse har vi hatt en sterk fellesskapsfølelse. Her kjenner alle alle. Vi leker på tvers av klassetrinn, og de eldste og de yngste har vært en del av det samme skolemiljøet.
1: Også blant oss ansatte har fellesskapet stått sterkt. Vi voksne har samarbeidet tett og kjent hverandre godt på tvers av trinn og arbeidsoppgaver. På mange måter har det gjort Brentmoen til noe helt spesielt. Det har ofte blitt sagt at på Brentmoen blir du til du går av med pensjon. Det sier veldig mye om trivsel, samholdet og tilhørigheten som har preget denne skolen gjennom årene.
0: En skole er jo egentlig mye mer enn vegger, klasserom og skolegård. Det er menneskene som fyller den med liv. Det er latteren i friminuttene, vennskapene som oppstår og samtalene som setter spor. På vegne av elever og ansatte ønsker vi å si
1: takk for at du var en trygg havn for mange av oss. Takk for at du også var et sted der vi fikk øve på de sosiale ferdighetene når ting ikke var så lett.
0: Takk for mye latter, god mat, dansing og hygge på hangouts. Takk for årlig vannkrig og kanonballkamp med 7. klasse og lærerne. Takk for mange flotte forestillinger hvor vi har fått utfolde oss på scenen på Lus.
1: Takk for at du, Brentmoen, var en helt unik skole på så mange måter. Takk for at du var en raus og fleksibel arbeidsplass der ansatte stilte opp for hverandre.
0: Takk for at du var en læreplass der fantasien fikk fritt spillerom.
1: Takk for at du var en læringsarena som ga kunnskap, mestring og nye muligheter.
0: Takk for utallige, hyggelige samtaler mellom mennesker, mellom elever, lærere, ansatte og foreldre.
1: Takk for alle minner som ble skapt her.
0: Selv om portene nå skal lukkes, vil historien til Brentmoen skole leve videre. Den lever i menneskene som har vært en del av den, i vennskapene som ble skapt, og i alt vi tar med oss videre.
1: Ingen kan ta fra oss det vi har opplevd her.
0: Lykke til alle som skal begynne på ny skole til neste år, og tusen takk for Brentmoen skole.
1: Du har betydd mer enn ord kan beskrive. Takk.
2: Og rørende å høre disse to, og flott at elevrådsformannen også fikk lov å si sitt på vegne av alle elevene. Og noe av det som virkelig var rørende da, det var jo når det alle lærerne ble bedt av rektor om å ta plass foran elevene for å synge sangene som, jeg ble nesten rørt når jeg tenker på det, for det er jo en sang som Jarl Goli og gjengen hadde med seg i portveien, og da var det jo sånn at en dag så skulle det være siste gang det var portveien, og da hadde de jo lavt en helt spesiell sang som hette For siste gang, som Jarl Goli og Eli Rygg sang når portveien stengte ned. Og den passet jo ypperlig her, og alle lærerne kom fram, og da tror jeg ikke det var mange tørre øyer av de som hørte på. Vi skal høre litt på sangen ifra alle skolens ansatte lærere og alle de andre som har vært ansatt på skolen.

En fantastisk fin sang og en fantastisk fin fremførelse av lærerne her. Og det var også flere som ikke vi rekker å ta med, for rektorene fra både Borkedalen og Tingsager var der for å ta og si sitt og si at elevene var velkommen når de skulle over på nye skoler. Og rektor på Brentemoen overrakte et bilde av Brentemoen skole til hver av de, og fortalte at på baksida så var det henholdsvis oransje eller rosa teip, som igjen indikerte på at inne i skolen så var alt pakka ned, og alt som skulle til den ene skolen hadde fått oransje, og alt som skulle til den andre skolen hadde fått rosa. Og så var det opp til rektoren å passe på at de kassene som skulle av sted kom til riktig skole, så det var jo et godt påfunn. Men så var tida kommet til at absolutt siste gang at skoleklokka skulle ringe. Og deretter så var det tid for at flagget skulle tas ned, fires, og mens flagget ble firt så var det tapt ord

Og så firtes flagget på Brentmoen for siste gang for elever og lærere. Men så er det jo veldig godt, som det ble sagt, at skolen skal ikke stå tom. For inn skal voksenopplæringa, inn skal musikkskolen, inn skal husflidslaget, ungdomsklubben og andre foreninger, som jeg tror kanskje vil vitalisere byen like mye og vel så det, som vi ønsker elever og lærere på Brentemoen lykke til videre med alt som skal skje for alle, og håper at det kan bli en fin sommer allikevel, om det var en litt rar siste skoledag. Og så står det jo nye skoler og nye venner og venter, og Randy Newman skal fortelle oss at det er sånn at du har en venn i meg, og det har vi i hverandre og på nye skoler og sammenslutninger også.

0: Og venner kan du få på mange måter, og kanskje vennene kan være noen du kan skaffe deg i kveld, for mens vi har sending her, så er det jo gratis konsert på Emil Knudsens plass, midt i byen, og med god musikk fra noen som heter These Are The Days, og Nina and the Soulmates, og de begynte nå klokka 8 samtidig som oss, men holder på helt til klokka 24, og da er det bare å gå i gågata, det er servering, og det er jo Lillesand Sparebank som igjen lager et gratis arrangement og som en gave til byen og til dagene. Og det kan jo bli da en kveld utenom det vanlige med god musikk og høy energi og selvfølgelig festivalstemning midt i byen. Og da er det bare å ta med venner eller finne noen venner eller prøve å skaffe helt nye fellesskap. Så som sagt, du rekker det en tur til byen når sendingen her er over, for fremdeles er det mange timer av det igjen. Og så fortsetter du jo i morgen torsdag med skumparty på Havnetomta. Og da er det jo konkurranser og litt forskjellig som skjer, og der er nok de fleste billetter lagt ut og hentet, for det er jo også sponset av banken. Men der pleier alltid å bli lagt en ventekø, og jeg tror til nå så har vi vel ikke hørt om at ikke alle slipper inn til slutt. Og så kommer jo den store dagen da Norge skal spille mot Frankrike i VM i fotball, og i natt så vant de jo mot landet som de spilte mot, så det er jo godt at de klarte å komme et hakk videre. Og da er det jo morsomt at det kan bli en felles aktivitet for Sjøbua og de store skjermene og også Lillesandstane da, som er med som arrangør i fellesskap med restaurant Sjøbua. Og så kommer jo det Lillos på lørdag, og så er det masse som skjer på søndagen med Internasjonal da, og så Helene Bøksle på Kalvel gård. Men la oss ta med oss smak av honning med de Lillos før vi tar turen for å høre med nyklippte stier hvordan de ligger an foran årets forestilling. Nå altså de Lillos.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Da er det godt å vite at i løpet av denne sommeren så er det en gjeng som kommer oss til unnsetning i Lillesand. Det tror jeg vi trenger, for fremdeles så krangles om gågade om døra i Strandgata, og det må vi selvfølgelig sikkert være med i nok en revy. Så nå har jeg tatt turen for å treffe gjengen som står bak Nyklippte for å høre litt om årets forestilling. Og først til Thomas Jørstad Pettersen, hva kan vi forvente i år?
1: Altså i år kommer vi så veldig til unnsetning at det blir, ja, vi gleder oss så. Det er jo bare å få lov til å samles med 200 mennesker i hotellhagen og kose oss der med gøye tekster og sang. Det blir ordentlig artig.
0: Og så kan vi jo spørre deg, Lars Emil Nilsen, du har vært med sammen med Thomas da, helt fra starten for 17 år siden, og da var du oppe i Gamle Gleden. Og den gjengen du har med deg i dag, og de der presterer, det er kanskje ikke så forskrekkelig annerledes egentlig?
2: Nei, vi er nok ganske konservative og tradisjonelle når det gjelder sommershow, så vi har funnet en oppskrift som vi elsker å jobbe i, og som vi synes for vår del funker bra, så... Men innholdet er jo alltid nytt da.
0: Ja. Og så var det dere to som begynte, og så kom de med en ekstra en som de måtte ha med på lager. Og Trond Hansen, du har vært med i denne gjengen ganske så lenge.
3: Ja, jeg jo nesten som nybegynner å regne. Jeg har vært med bare 15 år, jeg.
0: Bare 15?
3: Ja, ja. Så, ja. Først så hadde jeg regi et par år, og så fikk jeg lov å være med på scenen og tulle og tøyse. Det gøy.
0: Men Siv Anita Andersen, du har ikke vært med full så lenge.
4: Nei, dette 5. året. Så sånn sett, jeg jo enda mer nybegynner enn Trond da, så, ja. Men ja.
0: Men så det jo sånn at dere to har jo mange år på scenen, og hvor du når du ikke i Lillesand?
4: Jeg frilans, ja, så jeg litt all over the place, ja. Jeg var på Kilden Teater nå i våres, vinter våres, ja. Ja.
0: Og Trond da, hvor befinner du deg når du ikke på scenen i Lillesand?
3: Jeg befinner meg hjemme i min egen hage i Sandnes.
0: Ja.
3: Og koser meg med blomsten og snekker litt og har det gøy. Ja.
0: Og knæet holder.
3: Ja, jeg klarer å gå i hvert fall, så jeg skal holde i år også, tror jeg.
0: Men da må vi høre litt av Thomas, hva kan vi forvente oss i år?
1: I år kan man forvente seg masse nye gøye nummer, skrevet av oss på scenen, pluss Hilde Eskil. Det er... Alt fra en interesseorganisasjon som liker å stikke ting i jorda, for det er smart og fint, tenker man. Det er selvfølgelig det er Berit, det er en hyllest til hverdagsheltene, det er satire, det er veldig
0: godt. Og jeg ser at Berit har stukket innom her, så vi kan jo høre med henne om hun synes at det er greit. For jeg skjønner jo det, Berit, at du har begynt å promontere dette her opplegget.
5: Du ditt nød altså, nå sitter vi her live på lufta og så sier jeg, ikke si til noen at jeg er her, for jeg er egentlig veldig dårlig og ligger rett ut hjemme. Jeg har ikke tenkt meg ned på Norge i år, jeg har ikke det. Det kan jeg love deg. Du har pinn, det kan den nødenskapen der, kan de få holde på meg selv der nede. Nå har jeg dritt meg ut der nede i 16 år, jeg går ikke ned på 17 altså, det gjør jeg ikke.
0: Hvis ikke NAV mener at du må dette her. Men uden Berit i Tuna, uden Radio Søgne, så hadde det kanskje ikke blitt det samme, Siv Anita?
4: Nei, vi får håpe at det blir noe radiosøgn i år også.
0: Har du fått noen premier?
4: Jeg har veldig fått inn mange donasjoner fra forskjellige steder, og så det blir flotte premier, det tror jeg vi kan love.
0: Ja. Og så vil jeg jo tro at du har med gitaren, Trond, og du er vel den kanskje musikalske talentet her på strenger da?
3: Alle er musikalske talenter her. Dessuten så er det ikke min gitar jeg bruker i år. I år bruker jeg din sønns gode gitar, som jeg skal få låne av han. Takk skal du ha, Tegge.
0: Og så er det Hotellhaven, og det er vel kanskje blitt stedet som virkelig er godt å spille i. Og der begynner vi å kjenne både publikum og hotellet. Så det å komme her til Lillesand og sette i gang sommershowet, det går da vel å vente litt på?
1: Ja, det er jo altså så utrolig deilig start på sommeren. Og så er det jo... det er bare den stemningen som på en måte klarer å lage i den bakgården fra da 30. juni der, når vi får inn fullt publikum. Og, altså, det er en helt ubeskrivelig gøy følelse.
0: Og lenge skal dere spille, Lars Emil?
2: 16. juli pakker vi sammen.
0: Og en tur til Grimstad?
2: Ja, 13. og 14. juli, da er vi på Apotekegården i Grimstad. Det blir også veldig fine kvelder.
0: Men du, er det sånn at når dere drar til Grimstad med showet, må det skrives om noe, eller skjønner for Grimstad folk samme morsomhetene som Lillesandsfolk gjør?
2: Vi skriver ikke om noen ting. Av og til har vi hatt noen sånn veldig stedspesifikke, sånn velkommen til Lillesand-aktig i sangen kanskje, da skriver vi om, og Lillesand og Grimstad, det ikke alltid det passer å bytte det, men i år har vi faktisk ikke noe sånn.
0: Men hvis jeg skulle røbe litt, hva er det folk får når de kommer til Hotellhaven, Trond?
3: Det mest spennende tror jeg at vi har løst det store nasjonale problemet. Hva skal vi leve av I Norge når oljen tar slutt? Men jeg har ikke lov å si noe om det. Det hemmelig. Så du må komme og se. Så skal du få vite.
0: Jeg regner med at dere inviterer spesielt det politiske landskapet I Lillesand, så vi kan få det inn her også. Men det med forberedelse, det å være sammen nå I dag, jeg har tatt turen inn I E-teater. Dette kanskje første gang dere øver sånn virkelig siv.
4: Ja, nå har vi liksom begynt å sy det sammen, sånn ordentlig tråkke det og med koreografi og sånne ting, så disse dagene her jo intense og gøye da, selvfølgelig, men ja, vi koser oss.
0: Sidder alle tekstene, Lars Emil?
2: Hvorfor spør du meg? Nei, de gjør ikke det.
0: Ja, det hos deg, Thomas.
3: Det klart du gjør det.
0: Men så har vi jo skjønt at det så sammensveiset at jeg tror jo at hvis en faller litt ut av det, så trengs det ikke noe soufflør. Det trengs bare at en annen hjelper dere litt I gang.
3: Da kommer det alltid en annen til unnsetning, og særlig I år.
0: Vi gleder oss stort, og så håper vi jo at Lillesands folk kommer, og det jo et samarbeid med hotellet, så det betyr vel at det litt sånn spesielle hotellpakker som ligger klar for de som vil ha billetter?
6: Ja, der det jo deilig å kunne få lov til å spise litt, og det jo full servering og sånne ting, og det tydelig at Lillesandene vil dette her. Det jo allerede, tror jeg, vi ja, 1400 billetter som revet vekk, og første uka snart helt utsolgt. Jeg tror det 10 billetter igjen på fredagen og 30 på premieren, men altså, dette tydelig og veldig hyggelig at folk har lyst til å komme på.
0: Og hvor kjøper de billetter?
6: De kjøper på noe så spennende som hopla.no. Man kan også ringe hotellet, så får man liksom sånn ekstra service.
0: Og da det jo bare å ønske deg masse lykke til. Vi gleder oss allerede veldig mye, og håper på at det gjør folket som skal komme og lytte til dere. Så øv videre, og gjør dere klar. Vi venter på showet.

Og Lindsay Thomas, Morgan 2, oss videre I When I Was Good For You, og vi gleder oss allerede til nyklippte. Og vi har jo en sommer, og en sommer inneholder også en ting som plenklipping, og noen synes det greit å gå rundt med plenklipperen, og andre synes det veldig greit å kunne installere en robotklipper. Og det ser vi jo at det flere og flere som har I hagen sin, men... I fjor så meldte flere store aktører om en voldsom økning I salg av robotklippere, men også av skader som var overraskende for mange. For da kom inn enkeltsager som koster mer enn det å erstatte en god brukt bil, fortelles de fra forsikringsbransjen. Og nå går vi inn I en time høysesong for gressklipperskader, fortelles det videre. Og det lynnedslag som den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sagene som meldtes inn I fjor. Og de jo blitt veldig populære rundt I norske haver som vi var inne på, men jeg tror ikke alle klar over at de ganske så sårbare for vind og vær. Og kraftig tornvær kan fort slå ut hele elektronikken på sekunder. Og da det sånn at skadene kunne ha vært unngått ved enkle grep, sies det, hvis du trekker ut støpsel og unngår ladning når det torner. Sjekk plenen for klipping og fjern steiner og hindringer og leger og alt som ligger der. Bytt ut knivblader ved behov for å unngå motorslitasje og for store vibrasjoner. Rengjør klipperen for gress og smuss og kontroller kabler og alt som Og gjennomføre enkel service før sesongstart, og så følg selvfølgelig produsentens anbefalinger. Og reparer I stedet for å kjøpe nytt hvis du kan, så her det mange ting vi kan ta til, la det bli en tanke å ordne opp I. Og spesielt med det å huske å trekke ut støpsel og unngå lading hvis det torner. Da det bare få minutter til det klart for dagens Lillesand spørs, og vi lar Mike and the Mechanics få lov å synge for oss Over My Shoulder, mens vi venter på Lillesand spørsen.

0: Og med kjent intro så ønsker vi velkommen til nok en Lillesandsbar, så her sitter Solveig Heldal.
1: Anne-Grete Knudsen.
0: Og vi har en gjest i dag også, vi Anne-Grete, alltid heldig.
1: Ja, vi det, og i dag har vi jo selveste nye kommunedirektøren på besøk.
0: Ja. Og så er jo spørsmålet hvor lenge vi skal kalle han ny da, det kan vi jo kanskje finne ut av etter hvert.
1: Ja, det er faktisk et godt spørsmål i Lillesand, hva som betegnes som ny, eller at man begynner å komme inn i rollen, men vi må kanskje presentere den her nye kommunedirektøren da, Solveig.
0: Og vi har jo skjønt at dette er en mann som kanskje ikke har vokst opp helt i våre trakter. Bjarne Aksnes Martinsen, velkommen i studio.
2: Tusen takk.
0: Og da kan vi jo kanskje begynne med det, Anne-Grete. Hvor har du vokst opp?
2: Ja, hvor har jeg vokst opp? Jeg har vokst opp mesteparten av livet på Ulefoss i Telemark. Så der hadde jeg de fleste barneåra. Så hadde jeg noen år også i Nordland, i et sted som heter Kjøpsvik. Og utover det så har jeg egentlig bodd mange steder rundt omkring i landet, både som student, men også som arbeidstaker i ulike organisasjoner.
1: Og så er det jo litt sånn der, kanskje begynner rett på, vi skal komme litt mer tilbake til du som privatperson, men hvorfor ønsker du nettopp denne jobben i Lillesand?
2: Ja, hvorfor ønsker jeg den? Jeg kjente den dagen jeg så at den kom ut, så kjente jeg at den jobben har jeg lyst på. Det var en sånn følelse som jeg kjente med en gang, og den har jeg egentlig hatt hele tiden etterpå. Det er cirka et år siden første gang jeg så at stillingen kom ut. Jeg har jo bakgrunn som fra kommunal sektor. Jeg har jobbet som kommunedirektør i 5 år før, i en kommune som heter Sveio. Så jeg kjente jo litt til det å være kommunedirektør. Og så har jeg jobbet med kommuner som konsulent i 9 år. Delvis i PwC og delvis i eget firma. Da har jeg egentlig jobbet mye med kommunedirektør i ulike prosjekter. Så jeg har jo blitt kjent med kommunal sektor den veien også. Så jeg har nok blitt en person som det er kommunal sektor, eller det er innenfor kommunen jeg jobber, og det er der jeg har måttet ha bygget opp min karriere da.
1: Så du hadde egentlig litt sånn kanskje et langsiktig mål om at det hadde du lyst til å bli igjen da, kanskje?
2: Ja, altså, jeg utelukket ikke det, men det var først når jeg fikk den, når jeg så den stillingen og kjente den motivasjonen at jeg, ja, det ville jeg inn i igjen. Det var først da jeg virkelig tenkte nå.
0: Men er det noe som du kan si spesielt kjennetegner jobben som en kommunedirektør da?
2: Det er jo en stor organisasjon, så man leder veldig mange mennesker. Det er nesten 1000 ansatte. Det er et kjennetegn, og så er det er veldig mange ulike oppgavefelt, så både helse, skole, tekniske tjenester, så det er veldig bredt ansvarsfelt. Det er nok veldig spesielt med det å være kommunedirektør. Og så er det et litt sånn uvanlig, det er kanskje en uvanlig sjef å ha et kommunestyre som sjefen sin. Det er det ikke så mange andre som har.
0: Nei, men så søkte du på en stilling der du visste at kommunen hadde veldig dårlig råd og lå og vippet nesten på ROBEK-lista. Hadde det vært en spesiell utfordring?
2: Jeg visste at kommunen hadde utfordringer med økonomien, og så gjorde man mange gode grep også i 25, som jeg kjente til. Og så er nok, jeg har jobbet en god del med omstilling, både som kommunedirektør før, men også i disse prosjektene som jeg jobber med som konsulent, så jeg tenkte det passer nok litt min bakgrunn også å gå inn i akkurat den utfordringen.
1: Så den motiverer deg jo litt da, tenker jeg?
2: Ja, det å faktisk få ting til, det er en motivasjon.
1: Men sånn, i denne jobben, sånn, hva tenker du er det viktigste for å lykkes i denne jobben for at hva kreves for å lykkes?
2: Det ene er at man må like å jobbe med folk. Så det er liksom det mennesker som skal gjøre jobben, og jeg må lykkes med å få andre også til å bli med på det oppdraget. Både med å skape gode tjenester og et godt samfunn. Så det med å lykkes med folka, det er helt avgjørende. Så det er en fordel å ha litt bakgrunn og kjenne litt til det man faktisk har ansvar for. Det tenker jeg også er viktig.
0: Nå har du sagt litt hvorfor du ønsker deg inn i denne jobben, men så kan vi snu og se hvilken jobb vil du ikke ha hatt.
2: Det er mange jobber jeg har finnet ut at jeg ikke egner meg som, det er det ene. Så jeg vil ikke ha de jobbene. Og så er det kanskje den jobben som jeg på en måte har veldig sånn respekt for, som jeg vet at de holder på med å rekruttere inn i. Nå er den lederen av sykehuset, altså av sykehuset fra Sørlandet, den jobben, den tenker jeg at det må være kanskje den tøffeste jobben, vanskeligste jobben å gå inn i, med så mange forventninger. Så. Den hadde jeg nok ikke takket ja til.
1: Det skjønner jeg egentlig godt. Både det å ha den og sitte i et styre og for et helseforetak, tror jeg jo veldig krevende.
0: Ja.
1: Så det jo all ære til de som har lyst til det.
2: Absolutt.
1: Ja. Men sånn litt tilbake til privaten da, og sånn fritidsinteresser er det du har?
2: Ja, jeg litt forskjellig. Altså, fotball har vært med meg hele livet, så helt fra jeg på en måte så en ball, og første gang så har jeg egentlig alltid holdt på med fotball, og jeg gjør faktisk det litt ennå, å spille fotball, når, så lenge ikke beina streker. Så det har jeg vært veldig glad i. Jeg liker også det å være i friluftsliv, jeg liker kjempegodt, å være ute i skog, og ute både med sjø og fjell. Så liker jeg veldig godt faktisk å lese også, så det å lese er også en sånn interesse som jeg har.
0: Hva for en bok ligger på nattbordet nå da?
2: Ja, nå ligger det flere bøker, men det er boka som heter Jakobsbøken av Olga Tokarczuk, som ligger, den er veldig, veldig tjukk, så den kommer nok til å ligge der i hele sommer. Ja.
0: Men så kan vi jo gå den og snakke mye om bøker, musikk er jo ganske nærliggende å gå over til da, hva slags musikk er det som du hører på?
2: Hvis jeg skal si det sånn kort, så tror jeg det er mye rock fra 60-tallet og frem til 90-tallet, kanskje det som er liksom min, og kanskje også litt min oppvekst da. Så det er veldig mye litt sånn rock som kanskje ikke egner seg på radio alltid, også en del, men det meste tenker jeg rock som kunne godt ha vært der. Bob Dylan er en sånn artist som jeg har blitt veldig glad i.
0: Skal vi ligge og ta med oss en Bob Dylan-låt da, og du har vel et ønske spesifikt på en melodi også, vil jeg tro da?
2: Ja, det var den sangen The Times They Are Changing, det er en sånn favorittlåt. Og så synes jeg at Bob Dylan synger den litt, litt gnålete, så jeg anbefalte en annen vokalist da. På den.
0: Ja, og jeg hadde han bare med Bob Dylan, så da er jo mulighetene til stede for at du ikke får dine største ønsker oppfylt, men vi kan jo allikevel prøve.
2: Absolutt.

0: Tine skifter, men byen består, og da er det godt med en kommunedirektør.
1: Ja, det er det. Altså, men jeg har litt lyst til å høre litt om utdanningsbakgrunnen din, Bjørne, og om du får benytte den i, aktivt inn i rollen som kommunedirektør.
2: Ja, jeg er utdannet historiker, har også en del ulike fag innenfor samfunnsvitenskapelige fag, litt sånn språkfag, litt pedagogikk, så litt forskjellige. Men den historikerbakgrunnen er kanskje litt uvanlig inn i en kommunedirektørrolle. Jeg opplever kanskje at det faktisk er en utdanning som man bruker litt overraskende mye, vil kanskje mange si. Altså, dette med skriftlighet og skrive, utrede, er en viktig del av den utdannelsen. Og det er en jobb som jeg gjør egentlig hver eneste dag. Dette med å gå gjennom dokumenter, eller skrive, eller se på andres skriftlighet, det er en viktig del av jobben, rett og slett, at det er ordentlig. Så det er nok kanskje det som jeg bruker mye. Også dette med pedagogikken, for å ta det også, som jeg også utdannet egentlig. Planen var egentlig å bli lærer egentlig, i opprinnelig, men i videregående. Men dette med å bruke pedagogikken aktivt, det tenker jeg en viktig del av det å være kommunedirektør.
0: Mm-hmm.
2: Formidle.
0: Så er det jo ofte sånn at vi har forbilder i livet. Er det noen forbilder, noen du ser opp til, tenker har gjort en jobb som er vel verdt å kaste øynene på?
2: Jeg har ikke hatt så mange forbilder opp igjennom, men den personen som egentlig har inspirert meg mest siste 5-10 årene, det var min farfar. Jeg snakket så vidt om han på talen under 17. mai, som ble 105 år, og som var veldig sprek hele livet, så det var inspirerende måten han holdt kroppen i gang på, men som også var veldig interessert hele livet, helt frem til han egentlig ble 105 da. Helt til jeg spurte spørsmål, var interessert i å lære om andre. Det tror jeg er en viktig ting å ha med seg hvis man skal bli gammel, at man må være interessert i omgivelsene. Men også den positiviteten som man hadde, synes jeg var utrolig inspirerende. Selv helt på det siste, det å være positiv og se litt som muligheter i livet, selv med gradvis sviktende funksjonsnivå, det må jeg si har egentlig vært en veldig inspirasjon, altså.
1: Og det er jo liksom det er jo noe med hvordan du tar det og ikke hvordan du har det noen ganger å ta det med seg, så det er jo utrolig bra. Men sånn som en Lillesand da, nå har du jo fått litt inntrykk å jobbe her i stund. Hva er det du liker best med Lillesand?
2: Jeg må jo bare si at jeg synes jeg har møtt utrolig mange hyggelige folk, og egentlig mange ressurssterke folk også, altså utrolig sånn livskraftig samfunn. Det sitter igjen med som en klar opplevelse, og det har vært veldig positivt. Og så må jeg si at jeg liker veldig godt byen, Lillesand, og den flotte byen. Den har jeg blitt veldig glad i.
0: Mm. Og så er det jo mange som sier det når de spør hvor de skal på ferie, så er det, nei, trenger vi på ferie? Vi bor jo her, vi bor i ferien. Men det er kanskje ikke sånn for deg at du har lyst til å feriere i Lillesand, men har du sommerferieplaner?
2: Jeg har faktisk tatt seilbåt mange ganger til Lillesand med det som mål, så jeg har sånn sett feriert litt i Lillesand opp igjennom, men mine planer i år er reise nordover. Jeg er kone fra Fauske, så jeg liker veldig godt å ha en uke der.
1: Mm.
2: Og så har jeg planer om å ta en tur til England også.
0: Ja,
2: mm.
0: Og så kan jeg gjøre det når du da ferierer, hva er det du liker å gjøre i ferien da? Er det opplevelser, eller er det å flade ut og bare nyde hverdagen?
2: Jeg liker litt det å bare slappe av og gjerne lese en bok, men så liker jeg også opplevelser. Så det å være fysisk, gå i fjellet, liker jeg veldig godt. Ta en sykkeltur, gjerne så reise rundt da, ja. Mm-hmm. Og se forskjellige steder.
1: Og så har jeg jo litt lyst på tampen her. Er det noe som jeg ikke vet om der, som du kan dele med oss i dag?
2: Ja, det er noe man ikke vet. En del ting holder man jo hemmelig når man er i den rollen, men hva skulle det vært? Altså, det kanskje... dette med musikken er jo sånn som jeg var inne på, at jeg liker litt forskjellig musikk, og dette med å bare ta fram gitaren, jeg er ikke en god gitarspiller, men det å ta fram gitaren og sitte og spille og synge litt, synes jeg på en måte er veldig avslappende og, bare sånn hyggelig i eget selskap å gjøre, når man, spesielt når det litt stresset
1: til. Ja. En fin måte å roe ned på.
2: Ja. Ja.
0: Men så har du jo prøvd deg nå som kommunedirektør over en periode, og som vi nevnte også, en kommune med litt dårlig råd. Nå har det jo gått bedre enn vi kanskje forventet, og vi går jo inn i sommeren med litt mer håp om at ROBEK-lista ikke liker dere å vente på oss. Hva har vært mest krevende å få kommunen opp i den situasjonen som vi etter hvert er i nå da?
2: Det er jo, altså, disse omstillingsprosessene innebærer jo at enkeltpersoner, enkelt ansatte mister det arbeidsstedet som de har hatt. I noen ganger så medfører det også det. Og det er klart det er krevende, disse, å planlegge det godt, men også rett og slett at, at man må på en måte utsette folk for det, for at man skal komme i balanse da.
0: Mm-hmm.
2: Så det, hvordan det påvirker folk er jo det som er mest krevende.
0: Så har det jo vært sånn at bystyret ofte pålegger administrasjonen mange oppgaver for å utrede ting, og det kan vel kanskje virke voldsomt å skulle gripe fatt i alt dette. Har det vært en grei oppgave for deg å på den måten gå inn i og kanskje bli ekstra kjent med kommunen?
2: Ja, jeg synes jo altså de bestillingene vi har fått har vært greie, og så er det på en måte sånn sett bare begynne i en ende og ha en plan og en liste. Og så blir man kjent med folk, med ansatte, med innbyggere, brukere gjennom de oppgavene som man da gjør.
0: Og så er det jo et bystyre som er ganske så taltrengt, der skjer med et bystyre og de er lange, men allikevel så synes jeg jo at det er et bystyre som kan være uenige på talerstolen, men som sikkert kan sette seg ned etterpå og være gode venner. Så det er kanskje en grei jobb å være på toppen av disse som egentlig skal styre det da.
2: Ja, jeg har opplevd mottagelsen som veldig, veldig fin, og jeg opplever også den politiske debatten som veldig, som er hovedsak veldig god, og er også så nyttig da for meg å få med meg, sånn at jeg kan forstå litt hva man ønsker og vil da.
0: Kan du legge jobben fra deg når du reiser på ferie, eller?
2: Ja, det gjør jeg, så jeg tror jeg er ganske god til å koble av.
1: Og så kan jo jeg liksom bare tilføye, jeg har jo møtt deg i litt ulike settinger i lokalt i næringsliv og så videre, og så liker veldig godt den innfallsvinkelen du har med at du lytter og samler innsikt og viser jo veldig vilje til å møte på og være engasjere på ulike nivåer, det er veldig godt mottatt, så... Må få lov til å skryte av deg litt på slutten her også.
0: Men det er alltid lov å skryte av hverandre når vi gjør en god jobb, og så håper vi jo på at du blir her en stund da, for det er jo noe med at du overtog etter en som hadde sittet i jobben ganske mange år, og kanskje det er en verdifull ting å få lov å kjenne kommunen gjennom flere år og se utfordringer som ligger der, så du har ikke tenkt oss å gi opp ved første motstand.
2: Nei, hvis man skal lykkes i den jobben, så trenger man både liksom energi, men man trenger også tid da, for at disse endringene skal virke da.
0: Så da har vi vel kanskje bare en ting å si, Anne-Grethe. Vi ønsker kommunedirektøren og alle andre en god sommer.
1: Ja, vi håper vi får nydelig vær og masse sol og at vi kan spise masse is.
0: Og så er vi tilbake om en måned med en ny Lillesandsbør, så forløpig så røver vi ikke hvem vi har med oss som gjester. Men vi sier god sommer til alle, og takk for at du ville komme, Bjarne.
2: Tusen takk.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: Og da var Lillesandbørsen over for denne måneden, og så ble det jo, som vi sa i slutten, at det er en ny Lillesandbørs om en måned, alltid siste onsdag i måneden. Og jeg kan røpe nå at hvis alt går som planlagt, så skal vi få Lydia Døhler, nyvalgt leder i Lillesand Handelsstand, og også hotelldirektør til å komme og si litt om hvordan sommeren arter seg både på hotellet og i byen av en engasjert dame. Og det er jo godt at noen velger å engasjere seg og er med på å få byen til å leve på mange måter. Men vi vil videre musikalsk øye, og Porter Wagner ligger på min kjøreplan med en god gammel låt fra tidlig på 90-tallet, Green, Green Grass at Home.
3: The old hometown

Det er mange som har hatt sin coverversjon av denne, og fin melodi. Vi skal til noe som ikke ligger fint, for å si det sånn, for det er at Frende Forsikring forteller i en pressemelding som just er sendt ut, at drukningstallene stiger, og de frykter rekordtrist sommer hvis ikke vi bedrer oss. For hittil så har 22 personer druknet i Norge, og det er nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og først nå så begynner jo egentlig høysesongen både for båtliv og bading, og da også dessverre drukning. Og rådgiverne sier at det er registrert de fleste omkomne i Rogaland, men også noen i Møre og Romsdal, i Nordland, Vestland, Tromsø, Vestfold, Oslo, en i Agder, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark, og en i Viken, altså en fort gjennomgang av hvor det har skjedd, og en altså i Agder. Og tallene sies å være skremmende høye nå rett for sommerferien, og mange forbinder jo sommer med bading og opplevelser ved sjøen, og samtidig er det nettopp nå at vi senker skuldrene, og så kan det ende tragisk hvis vi ikke da gjør fornuftige ting i denne sammenheng. Og det er jo redningsselskapet som ofte blir de som kjenner til noen av de vanligste ulykkestypene. Og så langt i år så viser det at ulykker med fritidsbåt kommer på andre plass, mens drukningsulykker som skjer fra land og på sjøen ligger vel på første plass. Og det beste rådet en kan gi, sier deg, er at ikke en skal være alene når du oppholder deg nær vann, og at du skal huske at du skal ha redningsvesten på deg når du går opp og ned av en båt, og du skal ikke slurve med å feste redningsvesten godt. Så her er det visse ting som er lurt å tenke på og ta med seg, for det er jo ikke et ønske om at denne statistikken skal øke. Og så er det jo en ting som er litt spesielt, at menn er dårligst, bare halvparten oppgir at de bruker vest hver gang de er i båt, og eldre menn, de topper statistikken da. Og i 2025 så var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og forløpig så er bildet likt ut i 2026. Og gjennomsnittsalderen for de her eldre menn er 65 år, og ingen av de hadde båtførerbevis. Så at menn over 60 år er overrepresentert i denne drukningsstatistikken år etter år, hvorfor? Mange av de har jo erfaring langs sjøen, men, ja, og de, men så er de født før krav om båtførerbevis ble innført, og selv om erfaring kan være verdifull, så kan det se ut som det ofte kan være falsk trygghet, og så tar de kanskje større sjanser enn de burde. Så her må en bare ta seg sammen alle som en, og håpe på at den ikke blir en del av statistikken. Men vi vil jo allikevel ut på sjøen, og vi tar følge med Finn Kalvik på vei til Sommerøya.

Og da skal vi sette over til et lite småplukk, litt historie og litt god musikk, et program som ble spilt inn i 2011, tror jeg, og det er koselig å ta med det, og det er litt sommerpreg, og det er alltid godt med gode historier når en er på tur. Så kanskje det kan være en ting du kan slappe av med. Og så sier jeg ikke takk for følge, men jeg setter over til et tidligere program som jeg har vært programansvarlig for. Men uansett av hva du hører og lytter til, så synes jeg at vi skal kunne si hverandre god sommer akkurat nå, for nå er sankthans over, skolen er sluttet, og vi er i feriemodus alle som en. Og derfor vi håper på at den hetebølgen som når Europa ikke nødvendigvis når til oss. Kos deg med også småplukk.

Med denne lille melodien så sier Solveig Heldal velkommen til et nytt utgivelse av Småplukk. Vi skal småplukke forskjellige ting og spille god musikk de neste minuttene. Og et gammelt ordtak sier hvor deilig det å sitte ned og ikke gjøre noen ting, og så hvile etterpå. Kanskje du vil sette deg ned og ikke gjøre noe annet, eller i hvert fall lytte til radio, og hvorvidt du trenger å hvile etterpå, jo litt opp til det. Men god musikk skal vi klare å gi deg, og kanskje du kan låne øre til og slappe av og nyte og sette deg tilbake overlent og lytte til Love Letters in the Sand.

Det mange historier en kan fortelle, og nå skal dere høre om en spesiell hendelse en jente skulle ha opplevd. Og eventyr og det som er sant går vel litt hånd i hånd. Det var en gang en jente som fikk et speil som kunne trylle, og dette speilet fikk hun til bursdagen sin. Og hver gang hun så inn i dette speilet, så kunne hun ønske seg en ting. Ikke bare kunne speil trylle, men det var grådig også, dessverre. Speilet forlangte å få noe tilbake som ingen andre hadde, noe som bare var jentas, som takk for hvert ønske hun fikk oppfylt. Jenta tenkte seg jo litt om før hun gikk med på det. Speilet kunne jo tross alt gi henne alt hun kunne ønske seg, men dog, hun måtte også gi fra seg noe. Men etter hvert så begynte en daglig byttehandel. Jenta fikk nye klær, hun fikk DVD-er og ble populær på skolen, men speilet forlangte å få en hårlokk, en pyntgjenstand og noe hun hadde laget til moren sin da hun var seks, og noe som kanskje hun sparte på, og som hun likte å ha, for eksempel det aller første valentinkortet. Samarbeid fungerte perfekt. Men så begynte jenta å ønske seg mye mer, og jo grådigere hun ble, jo grådigere ble speilet. Ønskene til jenta ble mer og mer kompliserte. Hun ville ha langt hår som alltid var glatt og pent. En kjæreste som aldri mer kom til å se på andre jenter, og vil bli den mest berømte og den rikeste kvinnen i verden. Og ønskene, de var jo helt vanvittige, og speilet forlangte stadig mer tilbake. Og det ble verre og verre for jenta å finne på noe som bare var hennes, som speilet skulle få i bytte. Og så, i all sin depresjon og grådighet, begynte hun å gi speilet sin fargerike fantasi, sin sprø form for humor og den omsorgsfulle siden av seg selv. Så en dag så jenta inn i speilet. Til sin forferdelse oppdaget hun at det ikke var mer igjen av henne hun kunne gi videre. Hun tryglet speilet om å ha medlidenhet med henne, og innfri det siste ønsket hun hadde, men speilet var stumt. Etter noen år begynte jentas utseende å blekne. Populariteten avtok, og vennene flytta. Hun hadde gitt bort alt som var enestående ved seg selv. Det som var igjen, forsvant litt etter litt. Så alle ønsker som går an å få oppfylt, det er ikke sikkert det er verdt det. Those were the days. Det er en dame ved navn Mary Hopkins som synger.

Vi er vel kanskje mest vant til å høre den med Vera Lynn, men det var en flott melodi uansett. Jeg sitter med en liten bok som skrevet av en mann ved navn Jon Hjørnevig. Det en kar som skriver på nynorsk, og han dikter, og han har litt spesielle dikt, og kanskje en litt spesiell form for humor. Men jeg synes det dette diktet som heter Shortsen til far min ganske artig. Shortsen til far min. Heider det altså. Shortsen til far min og ei vårsol som brenn et sikkert tegn, snart det sommer igjen. Shortsen til far min heng trångt på han far, falma og sliten, den ene han har. Shortsen til far min en bauta som står og en god kamerat i godt 30 år. Shortsen til far min et flott monument, tenk om den kunne tale om alt som har hent. Shortsen kan minnes da far min var rask, og jogga atletisk, og mor falt pladask. Shortsen vært mer enn mannen i månen. Shortsen var med da far laga sonen. Tenk Shortsen til far min og alt den har sett, men den har fått beskjed om å holde godt tett. I Shortsen til far min ligger løgndom bevart, men det vel på tide å vaske han snart. Og har han opplevd alt dette, så vil jeg tro at det nok noe i det. Den trenger nok en vask. Men det ligger mye minner i det, og vi skal over til litt minner mi. James Dean, Memories are made of this. Skal vi få med oss.

Memories are made of this. Jeg vet ikke hvordan det med det, men med meg det I hvert fall sånn at hvis jeg mister noe eller forlegger noe, så kan jeg bli rimelig irritert. En kan jo miste mobilen, en kan miste husnøkkelen, en kan miste ting som eller legge vekk I klær eller vesker eller sko eller hva det måtte være, og vi leder febrilsk. Og hver gang vi ikke finner noe, så har vi det vel med å endevende huset og leide til vi har funnet det. Og en kan føle seg rimelig sprø hvis en ikke husker hvor en har lagt ting og får en sånn runde der en må leide. Men det jo kanskje ikke så ille til syvende og sist om vi mister det du kan kalle ting, for det går jo bare an å kjøpe ny. Men hva skjer om vi for eksempel mister noe som mye vanskelig å få tilbake? Som for eksempel en god følelse, selvtillit, en anelse om hva planen med livet ens bestvennen sin for eksempel, popularitet, tilliten til foreldre eller til arbeidsgiver eller kolleger, kjærestens kjærlighet, håp, selvrespekt og ikke minst et godt rykte. Så kanskje vi kan tenke oss litt om at de tingene det mye mer viktig at vi passer på og har god følelse for, tar vare på, viser respekt for og så videre. For de tingene kan vi ikke bare liksom gå på butikken og kjøpe ny. Og vi skal også tenke på det at det sier vi 10 ting om et menneske, og 9 av de tingene gode, og 1 den dårlige tingen, eller 1 ting dårlig, så vet vi av erfaring at ofte så forteller mennesker igjen den dårlige tingen videre, men glemmer å fortelle de 9 gode. Så det mange ting som kan være verdt å ta vare på, og ikke minst da selvrespekten og det å ikke kanskje snakke ondt om hverandre. Vi skal på det musikalske igjen, og vi skal hoppe litt ja, godt tilbake I tid fremdeles de gode minnenes melodier vi spiller. Only the Lonely synger Roy Orbison.

Vi skal tilbake til boka om dikta til Janvig og Kjortsen til far min. Og vi burde vel kanskje ha lest det diktet som kommer nå først, for det var vel sånn det startet, og det var vel sånn Kjortsen ble kjent med mor, for å si det sånn. Men Jon Janvig, han skriver også et dikt som heter «Da far møtte mor». Han far møtte mor en soldag i mai. Han ventet på ferja i bil ved en kai. Hun mor sto i kiosken der hun selgte is, smågodt og pølser og dagens avis. Far gikk i shorts for å handle hos jenta. Brått glemte far min at han sto og ventet. Far min ble blendet av blondina i livet. Han vakna ved kiosken som gjedda i sivet, eller vaka ved kiosken er det vel, som gjedda i sivet. Ferja som far min skulle reise med for, han ville i staden ta med ho mor. Hun stengte kiosken. På en benk ventet far. Mor var sjarmert av en likende kar. Brått satt hun mor inn i far sin bil, og kjærleik tok fyr i far sin fil. Far tok ikke ferja, særs heldig for meg, for 9 måneder etter en vårdag kom jeg. Jeg synes han skriver litt artig, denne her Janvig. Så nå har dere i hvert fall fått 2 små dikt av denne vestlandskaren som skriver på dialekt og som skriver om liksom dette om å vokse opp i en heim. Der fars veit vasler valser omkring i shortsen sin, står der i forordet. Men vi skal la denne boka og denne karen ligge, og så skal vi over på litt melodier som nok handler om kanskje kjærligheten som vi har hørt litt om her. Love is a splendid thing, og så videre. Og gruppa som synger nå er for meg forholdsvis fremmed, men heter Four Aces.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Og her værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær. Sent I kveld blir det regnbyger I Telemark, uttrykt for torden. På Sørlandet blir det stort sett pent vær og bris omkring sør, men I kveld regnbyger, lokalt med torden og hagl. I Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol lengst I sør, og I kveld nordlig bris med regnbyger sør for Bergen. Det var nyhetene. Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god fredag. Det jo en litt sånn nervøs dag I om at vi skal spille mot Frankrike klokka 9 I kveld. Vi får begynne litt pent av denne ettermiddagen på Metro med Dido, siste single fra Life for Rent-plata hennes. Fin titel da, Sand in My Shoes.
4: Metro.

Hver tiende sett litt Girl Like You på Metro. God ettermiddag. Vokste på Frogner I Oslo. Var med I midt I smørøyet allerede som 13-åring. Nå hun blitt 51 og vært I showbiz omtrent hele livet, og dette en av et uttalet hits. For en dame. Jeg digger Bertine Zetlitz. Du skal få Westlife, og så disse tre før halv tre.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
0: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare 2 seter, da? Her har jeg 3 seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer. Ja!

Westlife, Swear It Again. Du hører på Metro, jeg Lars og... Ja da, det fotballkamp i kveld. Norge-Frankrike blir spennende å se hva slags lag Solbakken putter på banen. Vi får jo håpe at noen av de beste gutta med, men hvis ikke, så må vi tåle det også. For det kommer en 16-dels finalekamp som viktigere. Men vi på Metro, vi holder festen i gang ved å gi bort ikke bare en, men to ting i dag. Men hvis du skal være med å vinne dette, så må du laste ned din lydappen og melde deg på konkurransen der. Jeg skal i løpet av neste time ringe opp en som får et brett med Munkholm av valgfri valør, og timen etter så skal jeg ringe opp en som får Serranos Bodega VM-pakka med både skinker og oster og i det hele tatt. Det blir veldig gøy. Så du får bare laste ned appen og være klar og melde deg på. Ikke minst ta telefonen da. Her James Arthur. Say you won't let go på Metro.

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Little Less Conversation. Ja da, du skal få Kaoma og Ed Sheeran på Metro straks.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Trippel er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
10: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

man blir i godt humør av dette her. Kaoma, Lambada, Radio Metro, fredag. Ja, i det hele tatt. Jeg vet om noen som ikke i så godt humør i dag, altså, for jeg så i avisa her. Ja, jeg har vært på internett, og så at Salt, det mulig du har vært på Salt, ligger på Langkaja med utsikt rett mot operan. Det en hev med, ser det som en plankelandsby da, en favela nesten, hvor det har vært konserter og veldig masse opplegg med bastur og morsomt sted. De vant til og med en pris for noen år siden. Med påstand om at de har tilført Hammebyen Oslo en ny dimensjon og så videre, særegen arkitektur og alt det. Vel, ingenting av det hjelper. Nå har brandvesenet vært der, og plan og bygg, og sagt at dette her er direkte livsfarlig. Det er jo ikke rømningsveier. Så nå, med umiddelbar virkning, så er Salt stengt. Ja. De hadde jo tenkt å ha den festen, fotballfesten, i kveld, men sånn blir det ikke. For der kommer du ikke inn. Der er ikke en øl å få. Dessverre. Ja, ja. Du får finne et annet sted da, og ta med deg kamera. Her Ed Sheeran på Metro.

0: Kim Wilde. Det var jo en annen Kim også, vet du, på 80-tallet. Det var Kim Basinger. Den ene på musikk, den andre på film. De to av de hotteste. Ikke sant, gutter? Du skal få en diva, Diana Ross, og du skal få Louis Capaldi, og så er det nyheter når klokka blir tre, men vi bare fortsetter ufortrødent videre mot Norges seier over Frankrike senere i kveld.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord, lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene, men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år, i 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yr-meteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og her værvarselet for resten av dagen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær. Sent i kveld blir det regnbyger i Telemark, uttrykt for torden. På Sørlandet blir det stort sett pent vær og bris omkring sør, men i kveld regnbyger, lokalt med torden og hagl. I Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol lengst i sør, og i kveld nordlig bris med regnbyger sør for Bergen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Det fredag ettermiddag, du hører på Radio Metro, og her ligger de og venter på deg, den ene fine låta etter den andre. Vi skal begynne med en veldig vakker en fra Oslo-poeten Lillebjørn Nilsen. Han synger om tusen søte damer, og så blir det noe med en drøm og S-klubb rett etterpå.
0: Metro.

0: være et lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til etter neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og TV.

0: George Michael, Mary J. Blige. Låta heter Ass. Alltså, som, ikke som i stump. Apropos stump. Akkurat idag för 127 år sedan. Nej, 227 år sedan. Så blev trådcykling patentert. Det var en som hade funnit ut att den ska ta ägarskap till och det var säkert inte dumt. Johnny Nash är inte dum han heller. I can see clearly now på metro strax.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
4: Oppskriftsmessig levert, ja.
3: Ligger nå det. Joker. Den gode naboen.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på

0: Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

komme i godt humør av I Can See Clearly Now med Johnny Nash på Radio Metro. God ettermiddag, jeg Lars, og jeg har funnet en studie publisert I Scientific Reports. Ikke sant? Det høres ordentlig ut, det. De har analysert sangtekster fra flere hundre tusen engelskspråklige låter fra 1960 og frem til 2010, og Billboard, altså amerikanske hitliste-hits, helt frem til 2023. Og konklusjonen, den litt dyster altså, konklusjonen at poplåter har blitt både mer umoralske og slemmere I løpet av de siste 60 årene. Men jeg vil påstå at på Metro ikke det tilfellet. For vi skal ha Benson Boone. Beautiful Things. Ikke sant? Og Marit Larsen

0: crazy love, girl.
1: VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lydappen.

0: Ja da. It will rain, men kanskje ikke ennå, i hvert fall ikke overalt. God fredag ettermiddag, Bruno Mars etter Terence Trent D'Arby, snart både UB40 og Cher, og så skal du få nyheter, for da klokka 4.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde én gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Countryartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og her værvarslet for resten av dagen. På Østlandet blir det lettskyet oppholdsvær. Sent i kveld blir det regnbyger i Telemark, uttrykt for torden. På Sørlandet blir det stort sett pent vær og bris omkring sør, men i kveld regnbyger, lokalt med torden og hagl. I Vestlandet blir det stort sett oppholdsvær og periode med sol lengst i sør, og i kveld nordlig bris med regnbyger sør for Bergen. Det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Da den litt over fire, det fredag i dag, og det så deilig. Kanskje du starter ferien, eller en uke til? Ja, uansett da, vi skal erklære helgen for åpnet. Men det ikke før kvart på seks. Før det, både Joe Cocker og den fantastiske Summer in the City. Og så blir en dose Sophie Ellis-Bextor.

deilig popmusikk fra Sophie Ellis, Baxter etter Joe Cocker. Du hører på Metro, klokka 3:50 hvert øyeblikk. Du skal få The Connells. Jeg skal ringe opp en som har lyst på VM-fest og gi bort et brett med Munkholm. Og du skal få disse tre, alt sammen, før 4:30.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte.
1: Sånn.
0: Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei,
5: ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: er liv I do.
1: Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til etter neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Britney Spears, Born to Make You Happy, The Boss and Paul Young, snart på Styrebygget. Ja da, da skal vi ha allsang, og så skal vi høre hvordan det gikk med Isabella. Hun var med i lykketallet hos Stian i Metrovåren i dag morges.

0: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Oh, motor, no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til

0: Sommer på jorda, livet det er nå, det er så deilig på Skyrebygget som er ute med en ny LP du kan sjekke ut hvis du vil. Vi skal sjekke hvordan det gikk med Isabella, hun var med i Lykketallet og hadde muligheten til å vinne 10 000 rett inn i ferien i dag morges.
1: Lykketallet.
2: Vi skal til den aller siste deltakeren på denne siden av sommeren, og vi skal til Gjøvik og til Isabella. God morgen.
3: God morgen.
2: Skal vi bare kaste oss i det og prøve oss på et tall her, Isabella?
3: Det kan vi gjøre.
2: Hva går vi for da?
3: 26, tror jeg så, var ledig.
2: Ja, den ser jeg veldig opptatt. Den er tatt.
3: Da tar vi 28.
2: Da tar vi 28. Se, bla den fram. Der er den. Da river vi opp her, Isabella.
3: Ja.
2: Ser vi i 28... Ja, den er tom.
3: Den var tom, ja. Okay. Vi er ikke neste gang.
2: Ja, det var akkurat det. Du må bare melde deg på igjen, Isabella. Og så, ikke minst, så får du to billetter i Tusenfryd, da.
3: Oi, gjør jeg det? Det var fint.
2: Så da får du ha litt fart og spenning i sommer.
3: Ja, det blir bra.
2: Takk for at du var med, Isabella. Så får du ha en nydelig helg og en god sommer.
3: Takk i like måte.
2: Isabella ble den siste deltakeren på denne siden av sommeren. Nå tar vi en liten sommerferie med Lykketallet og er tilbake med det 3. august. Og da fortsetter vi også der vi slapp altså.

0: Heart etter Matchbox 20 og Olivia Dean. Vi nærmer oss klokka fem og nyheter. Men før det skal du få både Cyndi Lauper og Take That med en cover av en Dan Hartman-klassiker. Eller som en venn av meg sa her forleden, jeg tok meg en olabukse uten stretch i dag, bare for å minne meg selv på at handlinger har konsekvenser. Ja, nettopp.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: Hejsan, det god helg og det blitt fredag igjen, og en uke går så fort, spesielt når det at den har mye en har opplevd og mye som skjer, og det har vel den uka gitt til mange av oss. Når det tid for ferie, og det tid for Lillesandsdag, og det tid for handelens dag, og det tid for sol og sommer og bading og hva det måtte være. Så vi føler jo at vi hadde just en fredag, og nå det helg igjen. Solveig Eldal ønsker i hvert fall velkommen til God helg. Og vi skal se litt hva vi tilbyr utover denne kvelden, for vi skal jo ha med oss et boktips nå i god helg, og så skal vi ha med oss ettermiddagstoner i en halvtime før gjengen i redaksjonen og det hører. Kommer til å si, og det krydrer, tror jeg denne gangen, for Christian Muri Klemmensen og Terje Ellefsen, de finner alltid på noe sprøtt, og jeg tror til og med denne gangen at de skal til Sogndal, som vi får høre. Og så det klart for nye programmer i serien om kirkene våre, og vi kommet til siste program om Lillesand kirke, og det første om Høvåg kirke. Og da det jo blant annet Terje Sjerdal i Høvåg som skal fortelle oss om kirka der. Så skal vi ha med oss litt godt for øret før det tid for halvtimen fra i formiddag, og da det jo også snakke om ting som skjer i lokalsamfunnet, og blant annet så var halvtimen innom Knuden, Galleri Knuden, for å se på utstillinger. Så kommer fredagskvelden med alle gode oppgaver og god musikk i dette studio også i kveld, før fredagsmiks dansmann hjelper oss til å kunne danse inn i en ny dag, nemlig lørdag. Og vi skal selvfølgelig komme litt tilbake til hva som skjer i byen på lørdagen, men nå har vi lyst til å drømme oss bort med ABBA, I Have a Dream.

0: Der forsvant ABBA med det som en fin sang som I hvert fall gjør at den kan drømme litt inn iblant. Og det trenger vi så absolutt å gjøre. Men dere, vi skal se litt på hva det du kan oppleve I denne byen I løpet av den helgen som kommer. Og det ikke lite, og det jo midt I Lillesandstaden nå, og det et stort program som de legger for dagen. Og de har jo litt av hvert for både store og små I løpet av uka. Og nå snart uka over, men lørdagen står der, og før vi kommer til lørdagen så det jo I kveld, mens folket venter på at Norge kanskje skal gå enda lenger I VM, så skal jo Norge spille mot Frankrike, og da alt av bord bortbestilt, forstod jeg på Sjøbua, som har lagt opp til storskjerm og veldig godt. Når det gjelder å kunne sidde og kose seg med godt drikk og alt I Emil Knudsens park. Men når vi kommer til morgendagen, så starter det jo med at vi kan kjøre med gråtass og litt forskjellig I gardene. Og det sånn at når klokka blir 10, så kommer Grimstad motorveteraner og har utstilling av gamle biler ved der som paviljongen har stått. Nå jo den borte, men vi skjønner jo allikevel at det utenfor glassburet til hos oss, og rett ved sjøen. Og så det jo litt marked I Rådhusparken, og så kommer Belgjengen og skal spille I musikk I parken når klokka 11. Og så det de som veldig mange venter på, nemlig det bacalao I museumsgården, og det jo Sjømannsforeningen som står for det, og så skal også Hermanos underholde der henne. Vi lar det bli med det, vi kommer tilbake til mer, men vi vil ha med oss til Lille, som skal synge på Havnetomta I morgen, og her kommer de med Aldri Epleslang.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

Før vi sier mer om hva som du kan få med deg i byen i forbindelse med alt som skjer, så tar vi med oss dagens boktips. Og det er Jeanette som er boktipser nummer 250. Jeg vil si at så langt har jeg spilt inn 250 og mer til, men nå er vi kommet til det nummeret, og vi skal høre fra barne- og ungdomsavdelingen.

Jeanette Sødal Blomberg og er barne- og ungdomsbibliotekar ved Lillesand Folkebibliotek. Nå skal jeg presentere en ny tegneserie som heter Undragens profeti, skrevet av Tui Tu Sutherland. Dette er første bok I den superpopulære serien Wings of Fire, som er en litt eldre serie om drager. Men nå har serien for første gang kommet ut på norsk I Norge og I tegneserieformat. Den handler om fem unge drager som har levd skjult hele livet sitt under jorda. De har fått høre helt fra de var små at de var veldig spesielle, fordi de med I en profeti som sier at de skal stoppe en stor krig mellom dragerikerne. Men problemet at bare ingen av dem egentlig føler seg veldig klare til å redde verden. Clay, han snill, og Tsunami, han hissig. Glory føler seg oversett, og Starlight smart, men veldig nervøs. Og Sunny liten og optimistisk. Plutselig så blir de kastet ut I en verden som mye farligere enn det de trodde. Når de endelig kommer seg ut fra hulen de har vært fanget I hele livet sitt, oppdager de en verden full av løgner, farlige dronninger, kamper og drager som ikke akkurat ønsker dem velkommen. Plutselig så må de finne ut om de faktisk kan stole på profetien, eller om de bare har, eller om alle bare har brukt dem hele tiden. Dette en skikkelig spennende fantasy-serie med masse action, dramatikk og kule drager. Og siden dette her tegneserieversjonen, så går det veldig fort å komme inn I historien, og illustrasjonen full av detaljer og gjør kampene og dragerne ekstra kule. Det også veldig lett å bli glad I karakterene, fordi dragerne så forskjellige og har veldig mye personlighet. Selv om de drager som slåss og flyr rundt, så føles de veldig ekte. Denne boka tror jeg vil fenge barn som liker drageskolen, og perfekt for de som liker drager, fantasy, action og tegneserier generelt.

Takk til Jeanette for nok et boktips, og så skal vi litt tilbake til hva som skjer I Lillesanden I parken I morgen. Og når klokka 13 så skal Big B synge, og så det jo lørdagsløpet som også som går hver eneste lørdag. Vi glemmer det nesten vekk, men det går jo hver lørdag år igjennom, og mange stiller også opp hver lørdag år igjennom med å gå eller løpe, alt ettersom, og hver lørdag så det jo litt premier, og så det store fine premier når året omme. Så dette står da stor respekt av at de har klart å holde på gjennom så mange år som de har. Og så kan jeg gå litt tilbake for 12-15, da det jo oppvisning av hundeklubben, og det har også vært et fast innslag under Lillesandsdagene, at hundeklubbene har stilt opp og vist hva hundene kan få til med riktig trening, og det har ofte vært Helle Bergan som har stått I spissen for det, og så får vi se hva som blir vist I år. Sikkert flinke hunder nå også. Men siden jeg nevnte at Big B skulle synge I parken, så starter vi opp med Big B her allerede nå. Saving It Up for a Saturday Night.

I dagens halvtime så snakket vi om det at du kunne gå mange steder for å få med deg mye fint av bilder, og det er jo virkelig noe som gjør at du kan se mange kunstutstillinger akkurat nå. Og da var vi på Galleri Knuden som ligger oppe i Vestregade, der var det masse fint, så kan du gå på Tingsalen, der er det to utstillinger, en med Hans Bensen i overetasjen, og så Sturla, nei ikke Sturla, men Steinar Meyer i kjelleretasjen, begge med masse flott, så er det jo i Rådhushallen, der er den godeste Oseland med sine malerier som viser mye natur, og mye av naturen er fra Lillesand, fortalte Håvard Oseland seg, eller oss når det var åpning av utstillingen på lørdag som var. Så er det jo Frank Brunner utstilling i Metahuset, og så er det utstilling i middelskolen av lokale malerklubben som har mange av sine som stiller ut der. Så her kan vi gå fra sted til sted og unne oss god kunst og gode opplevelser. Og det blir vi jo aldri lei av, og når vi i tillegg da kan svipe innom gågata og se hva som er i butikkene og restaurantene og høre musikk fra parken og alt som er, så vil jeg tro at det skal bli en fin helg. Og på søndag så er det jo internasjonal dag i regi av Lillesandsdagene, og da er det masse godt å spise på havnetomta. Men nå dukker Vamp opp på min kjøreplan og tar med seg 13 humler.

0: lytter til Radio L.
1: Og vi har snakket mye om det som skjer i Lillesand. Vi skulle gjerne ønske vi kunne snakke mye om det som skjer på Birkeland også. Men det jeg i hvert fall kan nevne er 12. juli så åpner Birkenes bygdemuseum. Og da skal de ha en spesiell utstilling som handler om frisørfaget til en av damene i Birkenes som har holdt på og hatt frisørsalong i veldig mange år fra tidlig 30-tall og fremover. Og så er det jo etter hvert Birkelandsdagen, men da må vi litt ut i august, men vi skal komme tilbake til det som skjer i Birkenes ved en litt annen anledning. Så kan vi ta med oss resten av det som byen her kan by på akkurat nå, for det er jo fremdeles Lillesandsdag som nevnt, og jeg nevnte at det skulle være internasjonal da på Havnetomta, men før det så er det sommergjestenes gudstjeneste i Lillesand kirke. Så skal jo også Gråtass kjøre gjennom byen for siste gang fra 10 til 16, kjøre siste dagen da på søndagen. Og så er det jo sånn at det er stor konsert på Kalvel gård, og da er det Helene Bøksle. Og etter som jeg har skjønt, så var det noe billetter igjen der ute, men det begynner å bli fullt, så det er mulig også da å bestille bare billett, den du kan spille, og så bestille også billett med tapas-tallerken, og sitte ut på fine Kalvel og kose deg før konserten begynner. Så litt av hvert som er på planen. Og så er det jo uka etter, når vi går inn i ny uke etter Lillesandsdagen, så begynner nyklippte stier, og da kommer hele gjengen oss for 17. gang til unnsetning. Både Trond og Siv og Lars Emil og Thomas, vi gleder oss til hva de kan finne på i år. Så sommeren ligger der, ubrukt en god del av den fremdeles. Vi får kose oss som best vi kan, og ta med oss alle de ting som skjer i byen som vi har lyst på, og bruke byen både til is og gå på restauranter, og handle, så blir det sikkert en fin sommer for oss alle. Så da vil jeg ønske god helg med Helene Bøksle som siste utøver på artistfronten. Hun skal synge på trammen, og så ta vare på hverandre. Vi høres, en god helg ønskes fra undertegnede Solveig.
2: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt. Syns at det er berikende, så koselig og gildt. Å sitte her på trammen den lange sommernatt.

0: som er blitt os. Dette er Radio L I Lillesand. Klokka er nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.
1: Trosken grå og villingen vid, og ene så godt I ei gryde. Makrellen

mens romkjeksen ikke kun forblir hvor hun var. Slik er det innrettet for henne. Langen er lang, og lyren er bred, og fløndra er flat som

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jammen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

0: Hallo, det er radioen.
1: Hallo!
0: God dag!
1: God dag! Vi er faktisk ganske mange her.
0: Ja, og dere har veldig sterke meninger om krydder.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.
1: Absolutt.
2: Skrudsterke.
1: Skal vi ta en liten presentasjonsrunde?
0: Det var akkurat det jeg skulle spørre om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette er jo da GT Marin.
0: Hello, hello.
2: Kollega av Marin, Henrik.
0: Hei, hei.
3: Kollega Marin, Silvia.
0: Hei, hei.
2: Ja, venn Øystein her.
0: Hei, hei.
3: Venn Oda.
0: God dag.
3: God dag.
2: Venn Isak.
0: Hei, hei.
3: Ja, venn Freya.
0: Hei.
3: Venn og strikkekollega Maria.
0: Hallo.
3: Yes. Så hvis dere interessert i strikkekontent, så må dere inn på Aukofell på Instagram.
0: Nettopp. Da håper jeg alle våre fem lyttere har hørt det.
3: Ja, og nå skal jeg si at nå har det gått det har blitt diskutert masse her.
0: Bra.
3: Hva vi vil ønske oss,
0: ja,
3: av låter. Og vi har mange gode forslag.
0: Nettopp.
3: Men hvor mange forslag vil du ha da?
0: Jeg synes at siden det er så mange av dere, så må dere jo få flere, men åtte var kanskje litt mange, så la oss se hvis dere kan velge de tre beste alternativene.
3: De tre beste, mm. Ja. Ja, men det skal vi få til.
0: Ja.
3: Vi begynner jo da med Maria her ved min side.
0: Ja.
3: Jeg vil jo argumentere for det søte, så derfor har jeg valgt Sugar Babes med About You Now.
0: Aha. Det er bra. Den skal vi ta, vet du.
2: Og jeg skulle vilja ønske Chili Con Carne med The Real Group.
0: Nettopp, du er litt i andre enden av skalaen her, altså.
2: Ja, min favoritt.
0: Så bra.
3: Ja, vi har en til.
0: Ja.
3: Og det er da Oregano.
0: Nettopp, undervurdert.
3: Ja, og det er da Aksel.
0: Mm-hmm.
3: Og Narden som synger den.
0: Ja.
3: Svensk. Så nå kan du hilse til, nå kan vi jo sende en hilsen til, ja, jeg glemte jo å presentere den siste lille som dere kanskje hører nå.
0: Ja, det var noen lyder der, ja.
3: Ja, og det er lille Even.
0: Ja.
3: Som også er på fest.
1: Ja.
0: Koselig.
3: Men som du hørte så er det jo en svenske her, så vi vil jo også spesielt hilse til Jonathan da,
0: ja,
3: i Göteborg.
0: Yes, det må jeg si. Det var hyggelig.
1: Og den svenske kongen.
3: Ja.
0: Ja, ja, hvorfor ikke?
2: Svenske landslaget.
1: Og Zlatan.
3: Ja da, nei, så nå har vi kost oss med nydelig mat, med forskjellige krydder her.
0: Mm.
3: For eksempel hummus, som hadde paprikapulver oppå.
0: Mm-hmm.
3: Og så hadde vi dill i potetsalaten.
0: Mm.
3: Og
2: chiliost.
3: Ja, chiliost.
0: Mm.
3: Og vi hadde jo kvitløk i aiolien, hvis det tels.
1: Masse salt, mengder
3: av salt. Og masse salt på en nydelig focaccia.
0: Sant. Men hva med ditt krydder da?
3: Mitt krydder?
1: Ja, det er salt.
3: Rosmarin?
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: hvis du vil ha noe helt annet også på denne sendingen, så kan jeg jo anbefale stykket Skjøn Rosmarin av Fritz Kreisler, som er et veldig kult fiolinstykke.
0: Det skal absolutt tas med i vurderingen.
3: Ja, så hvis vi mangler noe, så tar du det.
0: Flott. Ja, men da gjenstår det egentlig bare å ønske dere en fantastisk flott feiring videre. Og så, ja, hæ?
3: Tusen takk.
0: Ja.
3: Og takk for praten. Det var koselig.
0: Det var alltid koselig.
3: Og nå får du enda flere lyttere her, vet du, når dette programmet går, så sitter alle vi.
0: Ja, det tar jeg for gitt, og alle jeg kjenner, ja.
3: Det er bra.
0: Flott. Nei, men da, som sagt, kos dere videre.
3: Takk, takk.
0: Her kommer noe krydder. Ha det bra.
3: Oi.
0: Ups.
3: Nå ble det litt for mye for lille Even her.
0: Ja, vi får ta spille en sang hennes. Ja. Ok.
3: Ja, men vi snakkes.
0: Det er med.

0: Ja, folkens, dere har nå hørt en ønskeplade her på Radio L. Og det var altså, det er jo en stor gjeng i Sogndal som har kommet med diverse krydd- og musikkønsker. Og det var jo, som dere sikkert fikk med dere, det var Henrik, Sismarie, Øystein, Oda, Isak, Frøya, Maria, Marin og lille Even.
1: Oi, det er en hel gjeng, så gøy.
0: Ja, ja, ja. Det er det, vet du. Og dette var altså ønskeplader til Maria, tror jeg, hvis jeg har forstått det riktig. Og det var Sugar Cubes, nei, unnskyld, Sugar Babes.
1: Sugar Babes, ja.
0: Ikke blande her. Sukker? For jeg er liksom i tvil. Er sukker et krydder? Men det er vel kanskje det?
1: Jeg ser jo for meg, fordi det er jo med på å lage, altså verden ble jo snudd opp ned når vi hadde,
0: ja, ja, det er noe sånn.
1: Og det er jo med på å smaksette mat.
0: Absolutt, det er bare liksom for meg, omtrent alle andre krydder er mer sånn
1: fordi det er søtt, tenker du?
0: Ja, det liksom fordi det er søtt,
1: ikke, ja.
0: Men nei,
1: krydder, det er ikke per definisjon usøtt.
0: Nei, men de aller fleste er jo litt mer, enten så er de litt sånn i den salte enden, eller så er de kanskje litt mer i den sterke enden, eller urtete, aromatisk. Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke noen ekspert.
1: Jeg synes at sukker skal få lov å være med.
0: Ja, men det er bra at du er litt romslig, for det her kommer en sang som er kanskje nesten ut forbi emnet.
1: Allerede nå?
0: Jeg vil få det unnagjort, det er bare å rive av det der plasteret. Nei, du skjønner det at... Det er litt sånn at her i Norge så er vi veldig glad i å ta i bruk ord og begreper fra utlandet. Altså moped. Moped, det blir jeg veldig forstyrret.
1: Men det er en fin stemningssetter.
0: Men det er alt for høyt. Ja, uansett. Ja. Vi er veldig glad i å ta i bruk amerikanske ord og begreper og sånt nå.
1: Yes.
0: Sånn at i grillverden, der er det jo veldig mye av det.
1: Ja.
0: Og det her med liksom når du skal, du kan jo... når du skal ha et stykke kjøtt som du skal grille, du kan jo marinere det, eller du kan gni det inn med krydder, såkalt rub.
1: Ja, ja.
0: Og det har blitt veldig populært, det har jeg observert at brukes i Norge som et begrep, så derfor smugler...
1: Rubstek? Rubstep? Skal du spille
0: nå? Nei, ikke det. Jeg skal smugle inn litt 70-talls P-funk.
1: Ok, ja, ja.
0: Her kommer Bootsy's Rubber Band med Rubber Ducky. Fordi den... Synes jeg er så gild.
1: Nydelig.

0: Her sitter vi på en veranda i sola i vakre sommerlige Lillesand. Dere hører på Radio L, og dere hører på
1: hva det er.
0: Krydrer, og jeg synes Bare Egil, han har gjort et godt innhogg i krydderhylla nå.
2: Ja, ja.
0: Og det, altså, jeg hadde jo en liten sånn idé før programmet om at jeg skulle gå på butikken og bare se i krydderhylla, og det er jo egentlig enormt mange forskjellige krydder. Ja, ja. Nå er det noen av de som er blandinger, ja, som kanskje ikke er et eget krydder, men jeg tviler egentlig på at det finnes sanger om alle de her forskjellige, men nå har Egil tatt en god del av dem.
2: Ja, han har vært innom dill, rosmarin og kanel.
0: Ja, så var han innom løg på et tidspunkt, ja, og det er litt sånn i grenseland, fordi du kan bruke det som et krydder,
2: ja,
0: men du kan også bruke det som en ingrediens.
2: Ja, ikke sant?
0: Og du kan få sovet det, tilberede det og spise det som en egen ting.
2: Mm.
0: Og det hvitløk kommer jo litt, kanskje, ja, du vil vel neppe tilberede en enkelt hvitløk og spise den.
2: Jo, men det finnes hjulpet av hvitløk, jeg kan godt spise det.
0: Ikke sant? Ja, nei, det er et avansert tema det her, med mange finurlige underemner, la oss si det sånn. Men det noe sånn at dere som har hørt på sendingen så langt vet at det en gjeng i Sogndal som kom med noen ønskeplader.
2: Ja.
0: Og så var det en svenske som heter Isak.
2: Ja.
0: Og han hadde da et sangønske med The Real Group.
2: Ja.
0: De her vokalistene.
2: Ja, ja. Uh-huh.
0: Og de skal inn på en matrett som lagt med et krydder som ble nevnt i forrige sang, nemlig chili con carne.

0: Chili con carne der, det var Isaks ønskeplade.
1: Mm.
0: Og nå det min tur igjen. Og så har jeg på en måte på lista mi, så har jeg to sanger å velge mellom. Du kan kanskje hjelpe meg å avgjøre det.
1: Ja, kanskje.
0: Fordi du jo veldig opptatt av bredde, at de her radiosendingene har mye forskjellig musikk.
1: Mm.
0: Så det står liksom mellom enten en fin jazzballade, eller så det liksom en sånn gammel viseslager av en kjent duo. Så jeg vet ikke...
1: Der jeg altså litt sånn, altså...
0: For min egen del kan jeg bare røpe det at jeg har ikke noe mer i visemusikk, eller noe mer i jazzmusikk, senere i sendingen.
1: Men hva vil du selv? For jeg kan både tenke meg å høre vise,
0: ja.
1: Men også jazz. Nei, ta vise, hvis jeg får
0: ja.
1: Bestemme.
0: Jeg i grunn litt enig, fordi det sånn at min indre stemme som sier at vi må ha bredde,
1: ja.
0: Den vil nok valgte jazzen.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg tror kanskje vi heller går for Simon & Garfunkel med Scarborough Fair.
1: Ja.
0: Der du nok en gang kan ramse opp en del krydderier eller urter, i hvert fall.

0: Ja vel, kjære lyttere, det var Pigs 7 ganger med Hotstar. I og med at vi har en krydderspesial på hva det jeg hører her i dag på selveste Radio L fra Lillesand. Og vi sitter nå her på verandaen, noen skyer, mye blå himmel. Dere hører faula, synger. Vi koser oss.
1: Ja.
0: Og kryddermusikk har vi hatt med, og det kommer mer. Og nå kommer det nok et ønske fra Vestlandet, fra Sogndal. Og nå kommer rappen.
1: Oi, ja, nettopp.
0: Men det en behagelig gruv. Det handler om krydderet Oregano.
1: Ja.
0: Det en svensk låt med Axel, med to X'er, og Narden. Så her kommer rett og slett Oregano, og det Odas ønskeplan.

0: Det der er så seit og godt, og det er så
1: deilig,
0: ja, ja. Nydelig.
1: Det kvinnelig trommis, mener jeg husker. De har liksom en sånn deilig rå produksjon og en litt sånn elastisk spillmåde. Du kan ikke akkurat sette opp noe sånn metronom her og
2: Nei, det, og det vel kanskje det som gjør det så bra også, tenker jeg.
1: Ja, det deilig.
2: Vi skal over til en annen du nevnte, var det kvinnelig trommis. Du skal over til en av mine gamle, hun begynner jo sikkert opp I 70-årene nå, Kim Gordon. Halvparten av Sonic Youth De holdt jo på som bare det Hun har laget noen egne ting Og så det jo dette som fascinerer meg For hun har jo laget en låt som heter Paprika Pony
1: Ja
2: Og så det noe med denne greia Det vi kaller paprika
1: ja.
2: Jo det de kaller pepper Mens paprika krydder jo noe helt annet Og ganske sterkt og fint
1: Ja, men ikke paprika på en måte bare en av mange av de der peppersortene, akkurat som chili jo, I den familien der.
2: Jeg lurer på om det noe sånt.
1: Og den vanlige røde, store paprikaen som vi har I Norge, den jo veldig snill.
2: Ja, og den jo, det jo den som går på den der chili-skalaen, som den har null I sånn Schofield-styrke.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Og,
1: men, det Schofield, han jazz-gitarristen, det?
2: Ja, ja, det han. Og så, men så det jo noe med at den, I alle andre land, så kalles den jo for pepper. Ikke for paprik.
1: Men det vel språklig sett samme ordet?
2: Ja.
1: Kan jeg tenke meg?
2: Ja, det vil jeg si. Men, I hvert fall, hva ponyen har med å gjøre her, det vet jeg ikke. Men I hvert fall, Kim Gordon, paprika, pony.

0: Vi har latt melodien Air av Bach med Nidarosdomens guttekororkester fått lov å bli introen til vår serie om kirkene våre. Solveig Heldal vil gjerne ta deg med til Høvåg denne gangen, og før vi presenterer hvem som skal være med oss, som for øvrig er den som har skrevet boka om Høvåg kirke og dens historie, Terje Sjerdal, så kan vi ta med oss en liten fun fact som kanskje kan fortelle oss noe spesielt, nemlig at det går ikke an å gå rundt Høvåg kirke, skal vi høre. I dag er det Høvåg kirke som skal presenteres, og vi står ved hovedinngangen og skal gå inn for å se hvordan kirken er utformet. Og jeg har med meg den som kanskje har mest historiekunnskap om Høvåg kirke, nemlig Terje Sjerdal, som har skrevet boka som kom ut for en del år siden. Og det vi kan si, Terje, det er at denne inngangen og denne døra har absolutt ikke vært hovedinngangen i starten.
1: Nei, det har den ikke. Dette er faktisk den siste delen av Høvåg kirke som er bygd. Så dette er, vi kaller det for Nordfløyen. Og den er bygd for ca. 200 år siden. 1828 kom den fløyen her.
0: Og så er jo Høvåg kirke en kirke som ligger på en litt merkelig plass, og blant annet så går det ikke an å gå rundt kirka. Da skal du i hvert fall ha muligheten for litt klatring og mer til.
1: Ja, da skal du. For den er bokstavlig talt bygd på fjell. Altså det er stein rett under kirka og hele vegen, og det er ganske kupert. Og du stusser voldsomt. Hvorfor i alle dager ligger det i kirka på en sånn plass?
0: Og da er vi vel litt der at vi regner med, ut ifra den historiekunnskapen dere har fått, at det er en kirke som i såkalt ble bygd som en privatkirke, og den har jo ikke vært så stor i opprinnelsen.
1: Nei, den har faktisk vært en av landets minste kirke. Så innvendig så var det 10 meter, den var 10 meter lang, kirkerommet, 6,5 meter bredt, og det er blant de minste i hele landet. Ja. Og privatkirke, ja, det er i alle fall vår teori at det var det. Fordi at hvis dette var en soknekirke, altså en kirke for skal vi si, hele folket her, så ville den jo ha kirkegård rundt. Det var det vanlige i middelalderen da den ble bygd. Men her er det helt umulig å gravlegge noen, fordi det er jo hard grunn, altså det er stein rett og slett under. Mm. Så det tyder på at dette har vært en privatkirke. Det har vært en kirke uten kirkegård. Det har vært en kirke for en rik mann, åpenbart, fordi det er en fantastisk bygning, storsteinkirke, kan du si, selv om den var liten. Men det har vært umulig å gravlegge folk her.
0: Ja. Og før vi går videre inn, så kan vi jo holde oss litt på kirkegården og se rundt, for vi ser jo også at den ligger i forskjellige nivåer her, og det som er problemet her er jo den jorda som er rundt kirken.
1: Ja, det er jo bare så vidt du kan kalle det jord, fordi det er jo i praksis leire eller blå leire. Og det er jo ikke lett å gravlegge folk på en sånn plass. Og det er jo velkjent for så vidt mange plasser. Men jord er jo forskjellig, altså i Vestre Moland for eksempel, eller Birkeland, der har du jo fin sandjord, men det har du ikke her.
0: Og det har det jo også med oss å sjekke i ettertid, funnet ut at det kan ha vært problemer helt fra starten av, men så viser det seg jo at sjøen kanskje har gått lenger opp enn antatt, sånn at det er også spor av østers som ligger i grunnen her.
1: Ja, det er det faktisk, og det fant de da på 1980-tallet, da de skulle lage den nye kirkegården her, så gravde de bort mot berget, og det var fullt av østers. Og det er jo helt naturlig, fordi her flaut jo vatten inn. Og da kirken ble bygd for 800 år siden cirka, så var vannstanden cirka 1 meter høyere enn i dag. Så det var, sjøen kom inn ifra, kan du si, fra alle kanter her da.
0: Og så kan vi jo si at hvis den ser ut, så står det jo et minnesmerke over Gabriel Scott, og han har vel kanskje nevnt noe av dette i en av sine bøker.
1: Ja, faktisk i flere bøker. Altså Gabriel Scott har på en måte Høvåg kirke som utgangspunktet for flere bøker, altså ikke minst Jernbyrden. Og han skriver jo om at han stikker spaden i jorda, og da glinser det, fordi det er østers, rett under. Sånn er det overalt i området her, og dette visste jo han, fordi at han vokser jo opp i nabohuset her, ja. Sånn til presten.
0: Så står det en, skal jeg si, bauta, et minnesmerke, en gravstein, jeg vet ikke hva man vil kalle det unnenfor her, men den har da vel funnet ut ikke hadde sin opprinnelse på dette stedet?
1: Nei, fordi jeg sa jo først at det gikk ikke an å gravlegge noen her, men så noen ville jo stusse, for det står jo en gammel gravstein rett bak, på det som nå er baksiden av kyrkja. Men den sto ikke der ifra starten. Den sto ned på et nivå under her, altså der kyrkjegarden senere kom, og ble flyttet opp på 50- eller 60-tallet.
0: Ja.
1: Og en ser jo også at den hedla, den står opp i dag, det er jo stor, flott hedla, men opprinne så lå den nok flatt da den kom på slutten av 1600-tallet. Og den står også i feil retning, fordi den står i nord-sør retning, men tradisjonelt så gravlag den alltid folk øst-vest.
0: Hvis vi nå går lenger inn i kirka, så kan vi jo si at sånn som den er i dag, da kalles det vel ikke en korskirke, men en T-kirke?
1: Ja, og det med T-kirke er litt spesielt, fordi det finnes ikke mange av det i landet. Jeg har bare kommet over to. I tillegg til Høvåg så er det ei på Hedmarken, men den fortoner seg ganske annerledes enn her i Høvåg. Men grunnen til at det er en T, det er at da denne kirken ble bygd om på 1700-tallet, så fikk den ikke en krossform, sånn som de andre kirkene som ble bygd om. Ikke sant? Vestremoland for eksempel har jo den karakteristiske krosskirkeformen da den ble bygd om. Men den ene fløyen var umulig å bygge ut, nettopp fordi at du støyte mot fjell, ikke sant, på, ned mot sjøen her. Og det klødde seg nok godt i hovedet da, hvordan jeg skulle gjøre det. Men enden på visa, i alle fall sånn som den ble da etter kort på 1800-tallet, ble at den fikk en sånn T-formasjon, sånn som i dag.

0: Men om kirka har en te-fasong I dag, så hvis vi ser inni kirka, så har det hengt opp et banner som forteller litt om kirkas tilblivelse. Og hvis vi går tilbake til 1200-tallet, så ser vi at det en steinkirke som ikke har vært så veldig stor. Men det de har funnet ut underveis, det at den kanskje har hatt en, det som kalles en apsis, som de ikke var klar over helt I starten.
1: Ja, og apsis det en halvrunde avslutning bak koret. Det to kyrkjer I dag av de gamle kyrkjene på Agdes har apsis. Du har I Fjære og I Oddene så har du denne gamle apsisen. Men vi har altså funnet ut at Høvåg-kyrkjer hadde apsis. Fordi det står I de gamle protokollene fra 1600- og 1700-tallet, så står det om rondell.
0: Ja.
1: Og en sånn rondell, ikke sant? Det jo navnet på en halvrunding. Så hadde du et kjegletak over der, og det beskrev at det der var takstein og tegl. Og der var apsisen. Så dette gjorde jo Høvåg-kyrkja ganske fin. Og sånn var det nok helt ifra starten, altså ifra 1200 cirka da den var bygd, så hadde den apsis.
0: Men så kan vi jo si at når en har funnet ut det I ettertid, så har vel det vært både arkeologisk utgraving og ikke minst noen borehull som gjorde at det der begynte å stusse på tidligere opplysninger.
1: Ja, det var jo da. Litt av problemet med den apsisen at den befinner seg, eller befann seg, for den jo vekk I dag da, etter da kyrkja ble utvidet på 1700-tallet. Men den jo under golvet her.
0: Jaha.
1: Og vi får ikke lov til å komme under golvet. Det ganske strengt. Det jo selvsagt vernebestemmelse her og så videre. Så vi kommer ikke under golvet. Men det vi derimot har funnet, det jo I muren, altså I muren på utsiden her, så det spesielt et spor, et sånt bårespor, så viser at den muren, den jo ikke opprinnelig. Altså den ikke fra middelalderen, den ene delen, den innste delen mot øst. Den som en trodde var den eldste delen av kyrkja. Fordi at det jo sporet et jernbår.
0: Ja.
1: Og sånne jernbår, de hadde en jo ikke I middelalderen. Altså en fikk det på 1700-tallet, det var sånn håndholdt jernbår som en slo og brøt ut stein med. Men det viser jo nettopp at den delen av kyrkja fra 1700-tallet, og ikke fra middelalderen. Så den bygd på, og der under der, eller litt lengre inn, så var det tidligere denne apsisen som da kom vekk i 1767.
0: Men en del av det som har vært det historiske som en trodde var riktig, det kunne de vel kanskje ikke ha klart å tidfeste hvis den går en del tilbake, for det vel også litt moderne utstyr som gjør at det kan tidfeste en del mer nøyaktig I dag.
1: Ja, tidfesting av steinkirke jo alltid vanskelig, fordi at en kan ikke sånn som I stavkirke bare bruke en treprøve og så finne ut hvor gamle de Altså da kunne vi, hvis vi hadde tre, så var jeg fra den tid, men treverket her fra 1700-tallet, så vi får ikke tidfesting sånn, hvordan den var opprinnelig. Men vi har ganske mange spor å gå etter. For eksempel den apsisen som jeg nevnte, det den eldste kyrketypen, altså det eldste steinkyrken ble bygd med apsis. Så når du kommer litt ut på 1200-tallet, så slutter en å bygge kyrke med apsis. Sånn at vi ikke lenge etter 1200 I alle fall her da.
0: Nei. Og så ser vi at det en sånn vannkanne som tidfestet til 1450. Var den med og så satt noe historiske preg på som ikke der visste når der fant du det tid den var ifra?
1: Ja, du galen. Det var jo fantastisk moro. Altså, vi visste jo om denne her vikselvasskjelen, som den hette da, ikke sant? Men vi visste ikke så mye om den. Så for et par år siden så drog jeg inn på museet Universitetet I Oslo, og fikk faktisk sitt den kjelen som jeg tekken vare på der. Og den sannsynlig ifra 1450. Men det som jo spennende med den at det en identisk, altså plett identisk kjele I Vestre Moland kyrkje I dag. Så utifra det så kan du si at det åpenbart, det vært en forbindelse her ifra kanskje helt tilbake til Svartedauden, ikke sant? I Mødlo Høvåg og Vestre Moland I Mødlo de to kyrkjene. For du ser sånne helt like spor I begge kyrkjene.
0: Og det kan vi jo også snakke om når vi kommer til altertavla, men la oss holde oss til bygningsmessige. Og det jo en steinkirke, og der jo også steinbrudd her, så antar en at steinen kommet fra steinbruddet?
1: Ja, det noe av det vi har funnet ut, mer eller mindre. Vi kan jo ikke si det 100% sikkert, Men den største kostnaden ved å bygge en sånn steinkirke, det var rett og slett å frakte steinen fram. Det er jo, jeg har reknet ut at det mer enn 800 tonn med stein her i den opprinnelige kirken, ja. Og så den bygd på senere. Så det er jo, det var en voldsom jobb, ikke sant, å få denne fram. Så en benyttet stein i nærområdet, så sant en kunde. Og det er akkurat det vi har funnet ut, at stein her, den er, hva skal vi si, på litt folkelig språk, litt knudrette, det er ikke sånn perfekt, ikke sant, det er ikke nok kleber, for eksempel, virker det så i denne kirken her. Så en kunde jo gått til Hisåsen i Lillesand og hentet kleber derifra, men det har en altså ikke gjort. En har funnet stein rett i nærområdet. Og så har vi brukt en del timer på å gå rundt i området her, og vi har funnet ulike små steinbrott rett, altså like ved kirkeveggen her.
0: Men når den først har funnet det, så kan du jo si at det er jo nok så naturlig, for det har jo spart de for ganske mye, både transport og sikkert tunge løft. Vi skal hoppe videre på denne, og kaller han den som henger ned her, hva vil du kalle den for noe? Den fine plakaten,
1: ja, skal vi kalle en plakat? Skal jeg kalle det et banner?
0: Eller? Et banner var det altså, vi var inne på. Ja, og det banner viser jo altså før starten på 1200-tallet, så denne kranen vi var inne på 1450, men så er vi kommet til 1630.
1: Mm. Og det er jo på en måte den perioden der det begynner å bli vekst igjen i Høvåg, ja. Ikke sant? Du hadde jo svartedauden. Så har nok vært en katastrofe for Høvåg. Og det er nesten ikke spor i et par hundre år. Men på 1600-tallet, da begynner en å få inn ulike inventar i kirka, en får altertavla, en får preikestol, og en får etter kort og galleri i kirka. For det er jo flere folk her. Kirka blir rett og slett for lite, en må bygge liksom litt sånn i etasje, og da får Høvåg sitt første galleri, sånn midt på 1600-tallet, faktisk litt før Vestre Moland virker, altså. Ja.
0: Mm. Men da er første utvidelse allerede gjort?
1: Ja, nei, altså, kirka er ikke utvidet på det tidspunktet, det kommer senere, det kommer 100 år senere. Så en bygger galleri, og så bygde en våpenhus. Ja. Så våpenhuset var ikke originalt ifra den første, altså ifra Møndelalden. Og det generelt så er disse våpenhuset egentlig relativt sitt nye, da vi sier ifra 1500-1600-tallet typisk.
0: Men i og med at alle kirker har det, og at det har de navnet, så forteller det vel kanskje allermest at folk gikk med våpen, og du skulle ikke gå med våpen inn i Guds hus.
1: Nei, en skulle jo selvsagt ikke det. Der skulle en legge ifra seg våpen i, og en skulle bære fredsel, selvsagt, inn i kirka. Men faktum er nok at grunnen til at en kaller det våpenhus var litt sånn forskjønning og gammel tid. Sånn at det kan ha vært noe i det, men det er nok egentlig mest en praktisk funksjon. Altså, en trengde en gang, rett og slett, ja, ikke sant?
0: Ja, og så hadde du fått det i navnet, da. Men du, la oss gå videre til 1630, for du sa da begynte det å bli utsmykking. Og hvis vi snur oss litt, og så står vi rett foran altertavla, og den er jo kanskje ikke så veldig stor, der er en del malerier og en del trevirke. Og det som fortelles er vel at her har vi en liten connection til Vestre Moland.
1: Vi har da, så altertavla her kom antakeligvis samtidig med Vestre Moland, og da snakker vi om cirka 1630.
0: Ja.
1: Så det er en renessansetavla, så det heter. Vi har en konservator fra Stavanger, fra museet der inne, Anne Ytterdal, og hun kunne ganske enkelt si, ved å se på baksiden av tavla på måten sånn som den er høvla, rett og slett, at denne her er fra tidlig på 1600-tallet. Så dette stemmer jo akkurat med at den kom samtidig med Vestre Moland. Men som du sier, mye enklere enn Vestre Moland, ikke sant?
0: Og så er det vel en historie som kanskje ikke kan direkte sies å være sann, for de mener jo at det er noen av svennene til malermesteren som sto for tavla i Vestre Moland, som kanskje har vært utførende kunstnere her.
1: Ja, det er en mulig teori. Altså, den som målte altertavla i Vestre Moland var ingen hvem som helst, for det var Gottfried Henschel. Og det er den største renessansemålene som Norge hadde, rett og slett. Og da han målte i Vestre Moland, altertavla der, er det største verket hans. Men han hadde alltid med seg en del sveiner, altså hjelpemenn, ikke sant? Og assistenter. Og teorien vår er at i og med at altertavla her har kommet omtrent samtidig med i Vestre Moland, at han kan ha hatt med seg et lite kobbel eller noen assistenter, at det muligens en av assistentene hans som har målt tavla her i Høvåg.
0: Og så kan jeg jo si at for folk som kan sin kunst, så kunne de kanskje ha sett det bedre enn meg, men jeg mener jo at den ser litt på utførelsen av disse maleriene eller tegningene, så er det noe som ligner på Vestre Moland, som gjør at sikkert disse svennene muligens har brukt læremesteren sin som, eller det de har lært.
1: Ja, det er det jo. Dette er jo et eget fag, så jeg ikke kan for mye om. Men kunsthistorikere skiljer jo i mellom renessansemaleri og barokkmaleri. Mm. Men det konservatoren sa her, etter å analysere tavla her, er at det er element av både renessanse og barokk. Så det er sannsynlig at den er dele av bildet her er overmålt på 100 år senere, altså midt på 1700-tallet, så det er litt sånn barokkstil, men det opprinnelige er i renessansestil.
0: Og så er det jo vel oppstandelsen i midten da, er det ikke det det skal ha Jesu oppstandelse?
1: Ja, det er jo helt klart, det er jo Kristus i midten.
0: Men hvem er det vi ser på begge sidene?
1: Ja, der har du tru og du har håp, altså to kvinneskikkelser som representerer tru til venstre og håp til høyre.
0: Ja. Mm. Og så står det noen tall øverst, jeg vet ikke, jeg har da funnet ut hva de betyr.
1: Ja, altså de tallene som står på i toppstykket der er rett og slett de 10 bå, altså det er to båtavler, 5 pluss 5. Ja. En vet jo ikke om det var 3 pluss 7 eller 5 pluss 5 eller hva det var. Men faktum er, og dette er litt spennende, det er at det toppstykket er ganske nytt, for det er fra 1930 eller 1934. For da ble kirka restaurert, og frem til det så stod det faktisk, preikestolen stod på toppen.
0: På toppen, ja.
1: Ja. Mm.
0: Ja, da skjønner han jo at den måtte ned litt i høyde. Men da kan vi jo gå til preikestolen, for den er kanskje vel så fint dekorert, og utførelsen her, det er veldig mye fint treverk også, så her må det jo også ha vært en trekunstner.
1: Ja, og det som jo er interessant her, det er at treverket, eller utførelsen her, er jo helt identisk med Vestre Moland. Ja. Så det er ingen tvil om at disse to preikestolene ble på en måte kjøpt inn, eller utformet akkurat samtidig, cirka 1630.
0: Ja. Mm. Så er det jo sånn at vi skal snakke om kirkeklokkene om litt, for vi skal gå i et annet rom, så vi kan hoppe litt over 1660, hvis ikke det er noe annet du vil si om det.
1: Nei, men før vi går til det, jeg har lyst til å nevne en ting til, fordi dette er jo selve smykket, altså nå er jeg fortsatt ved preikestolen her.
0: Ja.
1: Og du ser at det er jo gamle måleri her. Vi snakket jo om Gottfried Henschel, han fantastiske målerne som var i Vestre Moland. Så teorien er at dette er muligens Gottfried Henschel. Altså det er to små, for det er to gamle maleri her fra tidlig på 1600-tall. Det er ikke signert, men det er helt typisk for stilen, for penselen til Gottfried Henschel.
0: Ja.
1: Sånn at selv om assistenten hans målte muligens da altertavla, så kan det være Gottfried Henschel himself som kom på besøk her, så til sin svein, og så målte han to måleri i preikestolen.
0: Men der er jo flere, og det er kanskje hvis en ser på de andre, ja, det er litt mer, jeg er kanskje ikke helt like.
1: Nei, og her ser du kan jo nesten se at disse er nyere, ikke sant? Og du ser det mer sånn klar måling og farge her og sånn. Og grunnen til at de er nye er jo at de måtte måles på nytt på 1930-tallet. For da hadde den jo preikestolen på toppen. Kan du tenke deg på toppen av altertavlen her?
0: Men det var vel litt av det at presten skulle ha en sterk rolle, og menigheten var undersått da?
1: Ja, altså, det er litt av forklaringen, men du må jo huske at det er jo en tid da du ikke har mikrofon.
0: Ja.
1: Så det var jo helt perfekt å ha en litt høy plassering for preikestolen. Men det andre var jo arkitekturen i kirka. Fordi etter da den har vært bygd om, sant? Nå er vi tilbake på 1800-tallet, da det ble bygd om med den nye fløyen og sånn, og da var jo opprinnelig altaret her mot øst, men det var på det tidspunktet en flyttet altaret i midten der, så det i dag. Og da sette en preikestolen på toppen, for da kunne presten se til alle sider, ikke sant, til alle fløyer i kirka.
0: Ja. Ja. Men da var ikke galleriene kommet?
1: Da var galleriet på plass, de ble nybygde på ulike tidspunkter. Det første galleriet her kom faktisk alt på, ja, Vi ikke sikre på år, men cirka 1650.
0: Mm. Vi må se videre. Vi var kommet da til 1723 nå, hvis man skal se videre på dette banneret. Og hva det som skjedde da?
1: Da blir kyrkja i Høvåg selt til bygdefolket.
0: Ja.
1: Så den blir auksjonert bort, og så kjøper bygdefolket den på auksjon for 425 riksdaler.
0: Har vi noen tanke på hva de kan ha vært i dag?
1: Det vanskelig å si hvor mange tusen det men det klart at det var jo mye penger. Men det vi har, det en protokoll der det står oversikt over alle i Høvåg som betaler inn. Og dette var jo helt fordelt, ikke sant? Hvis du var jordeiger, altså hvis du var bonde, så betalte du så og så mye, og det helt likt hele vegen etter hvilken status du hadde. Og Høvåg kyrkja er sånn, litt sånn i midten, det var jo mange kyrkjer som ble auksjonert bort samtidig, fordi kongen i København manglet penger, han hadde kriget masse, han manglet penger. Og Høvåg kyrkja er dyrere enn en del kyrkjer, men den samtidig billigere enn andre kyrkjer. For eksempel Tveit var kjempedyr, så det ble variert en del.
0: Ja, det var rundt 1723, så har det også skjedd noe i 1767.
1: Ja, 1767 er jo den store, store utbyggingen her. Det er da en innser at kyrkja er alt for lite. Altså frem til dess, i 500 eller 600 år, så var kyrkja så lite som vi snakket om her i starten. Mm. Men da forlenger en kyrkja. Og en forlenger kyrkja i begge retninger, så den var i utgangspunktet 15 alen, men da blir den plutselig 30 alen lang. Så den blir dobbelt så lang i begge retninger totalt.
0: Det, og det fikk den være til vi kom til 1831, da var det nok en utvidelse.
1: Da stiger folketallet igjen, og det da at den bygger den nordfløyen, som hovedinngangen i dag da.
0: Mm-hmm.
1: Så sånn så former jeg i 1831 er den i dag, altså den er ganske lik. Mm.
0: Så har vi 1848, da kom kirketårnet.
1: Ja, det gjorde det. Det gamle kyrkjetårnet som stod på toppen var i ferd med å rett og slett bryte sammen. Så en måtte finne på noe, og det var ulike planer. En snakket om å ha det på den siden og på den siden. Men til slutt ble en enig om å ta det på nedsiden, da. Altså litt sånn i retning mot sjøen her. Og så førte en opp det tårnet som står der den dag i dag.
0: Mm. Så det siste bildet fra 2023, og det vel kanskje for å fortelle at da kom historien om boka.
1: Det var jo 300-årsjubileet for auksjonen, ikke sant? Så det var et passende tidspunkt å gi ut den boken som jeg snakket om. Så da hadde vi stor festivitas her i kyrkja. Mm.
0: Så kan vi jo si at nå er det jo fine vinduer her som sender lyset inn. Vet den om disse vinduene har vært, for vi ser jo disse tykke murveggene som er i mange kirker. Har vinduene vært der fra opprinnelsen?
1: Det var vinduer fra starten, men de var mye, mye mindre. Så de var cirka 90 centimeter høye og 30 centimeter breie, altså selve glasplater, eller forskjellige glasruter da, hvis det var glas. Så de var mindre, men de var på samme plass som de er i dag. I alle fall de to i midten her da. Altså de to i ytterkanten, de har kommet senere, de kom på 1700-tallet.
0: Mm. Og så kan vi jo snakke veldig mye mer om mange ting, men vi kan jo si at boka di som er tilgjengelig sikkert fremdeles, gir jo kanskje en enda mer fyldig historie, så da er det bare å sette seg ned og lese.
1: Jeg anbefaler alle om å få tak i et eksemplar av boka.
0: Ja, så absolutt. Se forfatteren selv som leser, ikke sant? Vi skal i nytt program fortelle mer om noen av de tingene vi ikke har fått med oss i dette første sådanne.

vi skal la turen rulle videre, som nevnt her, for vi skal ha nok et program om Høvåg kirke, og det kan du følge når det måtte bli annonsert. Men vi har lyst til å avslutte med litt musikalsk sådanne ifra Høvåg, for det et bygdekor som kaller seg På Tvers, og de har spilt inn en fin melodi som vi gjerne tar med oss, og det absolutt noe som sikkert også av og til har en tilblivelse i kirka, at de kan være med oss og synge og spille der. Melodien da Walk in the Light. Vi avslutter dette programmet, Solveig sier takk for følge, med På Tvers.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt

Og med Nidarosdommens guttekor og orkester med melodien Air av Bach, så kan vi nok en gang ønske velkommen til et program om kirkene våre. Vi er kommet til program 2 om Høvåg kirke, og det vil si at forrige gang så pratet vi godt om det som har vært utbyggingen, og vi hadde med oss Terje Skjerdal, som har skrevet boka om Høvåg kirke. Og han kunne da fortelle litt om helt fra starten av, når den aller første delen av kirka ble bygd. Men nå skal vi fortsette og snakke litt om noe av interiøret, og vi skal også ha et besøk oppe i klokketårnet, så vi lar historien gå videre.

0: Vi står og ser opp på orgelgalleriet inne i Høver kirke, og der ser vi fine orgelpiper, og vi ser at orgelet ruver godt opp på orgelgalleriet. Tidsmessig, hvor kan vi stadfeste orgelet her, Terje Sjerdal?
1: Dette er det andre orgelet som kom til Høvåg, eller i Høvåg kirke, og det kom på 1960-tallet.
0: Ja.
1: Altså planen var egentlig at orgelet skulle komme i 1964, for da var det 100-årsjubileum for Høvåg prestegjeld. Men så ble det, ikke sant, byråkratiske prosesser og sånn, og så kom det et par år senere, men 1966 så var orgelet på plass her. Men det første orgelet kom i 1904, så ja, det kom tidligere.
0: Ja. Men har det antall piper og en lyd som står seg da også?
1: Vel, jeg er ingen organist, så jeg skal ikke uttale meg for mye om det, men det går i alle fall an å spille på. Det er litt problem med temperatursvinginger i rommet, det er det jo ofte. Men jeg synes vi har gode organister i Høvåg, så de vet å traktere det på en god måte.
0: Men hvis vi da snur oss helt rundt og går mot alteret igjen, så ser vi der står der flotte lysestager. Og disse mener jeg at folk som har vært i Vestre Moland kan si at de har noen likheter.
1: Ja, de er jo faktisk helt identiske. Altså de to som står på hver side av alteret her er helt identiske med de som står på alteret i Vestre Moland. Og de er fra slutten av 1700-tallet.
0: Ja. Ja. Og det er ikke hvem som helst som står bak de, for det er et navn vi kjenner.
1: Ja, altså han var egentlig en beskjeden mann, men det er prost Lassen som kjøpte inn de lysestakene og så ga de til kirka. Grunnen til at jeg sier at han var beskjeden er at han sa jo ingenting om dette selv. Han skrev jo mange protokoller og sånn, men det var folk etter han som opplyste om at det var han som hadde gitt disse lysestakene til Høvåg og til Vestre Moland, sånn på 1790-tallet.
0: Og med så massivt sølv så har de nå kostet en del selv i den tida.
1: Ja, det er klart det har kostet mye penger. Og i tillegg til de to lysestakene så ga han også et krucifiks til Høvåg kirke.
0: Ja.
1: Så da blir hentet fram hver gang det er gudstjeneste. Og da kom litt senere, det var faktisk helt på slutten av hans liv. Han skulle nok ha gudstjeneste her en søndag. Dette var på et tidspunkt da Høvåg lå under Vestre Moland, ikke sant? Det var et anneks, så det heter til Vestre Moland. Og en søndag, to år før han døde i 1808, hadde han nok med seg det krucifikset og plasserte det på altaret og ga det til kirkelyen i Høvåg.
0: Ja. Så kan vi se på døbefonten, den er jo i tre. Vi kunne jo kanskje ha trodd at den kunne ha vært kle på stein eller steinhogd, men det er den ikke.
1: Nei, den er i tre og den er fra 1800-tallet, så den er, kan du si, relativt sett ny da, i forhold til sånn så kirke og ellers er. Du har jo på Sørlandet flere døpefonter i stein, ifra mødelalderen, da har du ikke i Høvåg. I Høvåg er det ingen kleberstein i det hele tatt i kirka antakelig.
0: Og så vil jeg jo tro at ved dåp så er det et fint sølvfat oppi.
1: Det er det. Dessverre ikke fremme akkurat nå, men det er jo inne i seifen i bak her. Og det er mange, mange som har vært døpt i det sølvfat i tidens løp.
0: Så har vi jo i tidligere program snakket om denne kanna som var til vivann og til dåpsvann, som var på 1400-tallet. Den er jo identisk den som er i Vestre Moland, og de bruker den. Men deres dåpskanne får da ikke lov å ta på en gang.
1: Oi, nei, vi gjør ikke det. Da jeg var inne og tittet

0: på den. Den på Kulturhistorisk museum i Oslo. Så fikk jeg ikke lov til å ta på den, men de hentet den fram fra magasinet og var kjempebegeistret for den, og sa at dette har en stor, stor verdi. Det er jo en kjele som fra 1400-tallet. Mm. Så, men den helt identisk med den i Vestre Moland. Og den i Vestre Moland, som jeg skriver i bok i, den blir det ikke brukt silkehandsker med.
1: Men er det noen forklaring på hvorfor de har fått lov å beholde sin, og at ikke det har vært til mulig i Høvåg?
0: Ja, så dette har vi også funnet ut, at da Kulturhistorisk museum i Oslo ble etablert på midten av 1800-tallet, så var en interessert i Høvåg i å kvitte seg med alt det gamle raske. Mm. Altså, han hadde ikke syn for alt det som var gammelt. Og så skrev han til dette nye museet og spurte om de var interessert i en sånn kjel, ikke sant? Og da var det jo selvsagt.
1: Ja.
0: Og så sendte han den av gårde til Oslo, eller Kristiania da, på det tidspunktet. Og dette hadde jo en stor verdi, så de var jo glad for å få han. Men vi får han jo ikke tilbake, dessverre. Nei. Men i Vestre Moland så ble han aller sent, for der var han muligens i daglig bruk, hva vet jeg, men den er behelt i Vestre Moland.
1: Sånn er det med den sangen. Så sies jo i sangen at kirken er et gammelt hus, står om en tårnene faller, og det var noe som holdt på å falle for en stund siden, for det har vært et lynnedslag.
0: Ja, det er muligens det mest dramatiske som har skjedd i Høvåg kirke, lynnedslag i 1862.
1: Og det var vel i jula, så det var mye folk?
0: Ja, det var masse folk. Det er klart folk kom til kirken når det var jul. Og dette var andre juledag, og grunnen til andre juledag, i 1862, så er Høvåg fortsatt under Vestre Moland. Presten kommer inn kvelden før, inn til Høvåg. Han overnatta i nabohuset her, sånn som han hadde kontrakt på. Men det er et fryktelig uvær. Og det regner, og alt klokka fem, den morgenen, den andre juledagen, så lyner det og noe voldsomt, og så ser og der slår lynet ned i Høvåg kirke, og så går han inn i kirke, og muren har knekt. Altså denne gamle muren fra 1200, så står der i mange, mange hundre år, er knekt. Og det er dramatisk, men folk er jo på vei til kirke. Gudstjeneste går sin gang, men det blir sagt at preikis og presten hadde den dagen, den huksa de for alltid.
1: Ja, det vil jeg tro. Men den ble tatt vare på etterpå, det ble restaurert og ordnet opp i.
0: Det var det, så du ser det i en rauma og jern inni det ene vinduet i dag, her til høyre for alteret.
1: Ja.
0: Og det er et spor etter det lynnedslaget i 1862, for de måtte jo rydde opp, og de måtte ordne muren.
1: Sterke, ja.
0: Ja. Og ikke bare det andre som de gjorde på første formannskapsmøte etter da, altså januar-februar 1863, så gjorde de et vedtak, og det var å kjøpe inn lynavleier. Så da kom det lynavleier, ikke bare i Høvåg, men samtidig, de kjøpte inn to, og den andre setter de i Vestre Moland.
1: Mm.
0: Så det, etter den tid så har ikke det vært dramatiske lynnedslag her.
1: Før vi går og ser på klokketårnet, så er det noe som henger i taget som jeg har lyst til å stoppe med. For her er i hvert fall kirkesib, og det er ganske stort.
0: Ja, det er ganske stort. Det var faktisk det nest største kirkeskipet i Aust-Agder. Fram til Lillesand kirke fikk sitt kirkeskip i 2015. Så det er et stort skip, det er en fullrigger, og den har vært spikket i Danmark, i København.
1: Kan den tidfestes?
0: 1834.
1: Og kan det også sies av hvem som har lagt den?
0: Nei, ikke hvem som har lagt den, men vi vet hvem som har kjøpt den, og det er Abraham Halvorsen.
1: Mm-hmm.
0: Abraham Halvorsen var skipper fra Høvåg. Han var egentlig fattig gutt, muligens. Han var i alle fall, han var fosterbarn på en gard her, men så kom han senere til Trøa, han slo seg opp og ble skipper, og han kom forbi denne skuta i København, og han var glad i kirka si hjemme i Høvåg, og han kjøpte den, han la den i last i si, det var i kordenlast, la den forsiktig ned der i båten sin, og seglet den tilbake til Høvåg, og fikk hengt den i taket av Høvåg kirke.
1: Fantastisk. Det er jo en spesiell historie som er god å ta med seg. Så det fine, både lampetter og lysekroner her, er det noen opprinnelse som kanskje har vært til stearinlys eller oljelamper? Eller?
0: Ja, det er klart at det var jo ingen elektrisitet her i kyrkja frem til si, 1930-tallet, da en pusset opp kyrkja. Så alt du ser her av elektrisk armatur er jo nytt. Men vi har bilder av de gamle, vakre lysekronene med stearinlys. Så hanger helt frem til rett før krigen.
1: Ja. Der skal vi gå litt, for det er jo diverse sakristi, men vi kan jo også si at i min fars hus finnes det mange rom, det stemmer på denne kirka, for jeg hadde ikke vært så ofte inne i Høverkirke og ble ganske imponert over mange små rom der var.
0: Ja, det er mange rom, og et av de siste som ble bygd, det er jo rett og slett toalettet
1: ja.
0: på 1990-tallet. Og det var jo en lang diskusjon med Riksantikvaren, fordi Riksantikvaren var ikke så glad i å få et påbygg på en så gammel kirke, men til slutt så ble det akseptert. Så derfor er ikke det lenger utedo her, men det er faktisk innedo i Høborg kirke.
1: Og det tror jeg både prester og de som kommer til gudstjeneste er glad for. Hvis vi går ut her, så skal vi videre opp, for det at her kan vi jo altså gå noen spennende dører, og vi kan etter hvert komme opp i tårnet.
0: Mm. Vi skal gå opp i tårnet, men først så er vi i store våpenhus, ja. Og dette er jo liksom på en måte kjelleretasjen, da kan du si til tårnet, som ble bygd i 1848. Dette blir jo brukt så sideinngang i dag, og det er mange som går inn i kyrkja her.
1: Men har det vært våpenhus og hovedinngang i sin tid da?
0: Nei, det har ikke det. Så dette var jo rett og slett et tårn.
1: Ja.
0: Og sånn at den inngangen du ser her som mange går inn i dag, den kom først mye senere, 50-60 år senere, litt ut på 1900-tallet.
1: Ja. Mm. Men da kan du lede an opp trappa.
0: Ja, vi må gå ut her.
1: Ja, så her må vi gjennom, og så går det et trapp rett opp, og det er jo et trapp som man kan si nyere dato, fine og teppebelagt, og opp til et fantastisk rom som der sikkert har fått god bruk av. Men det som er kanskje aller mest gøy når jeg går opp her, det er jo at når vi tar blikk oppover, så er det glasstak, og hva er det vi ser?
0: Her ser vi opp mot tårnet, og nå får du et lite bilde av hvor store dimensjoner det er, fordi da å bygge et tårn, det var liksom på en måte kronverket. Det var en snikker som kunne bygge tårn, det var liksom det fremste en kunne gjøre. Og det som er artig her, det er at når du ser på tømmeret opp mot kirkeklokken, så er det altså tømmer fra alle deler av Høvåg.
1: Ja.
0: Så i de gamle protokollene fra 1848, så har vi en full liste over alle de forskjellige gardene som har gitt tømmer. For en trengte jo masse tømmer for å få dette.
1: Og så ser han jo de dimensjonene her, ikke noe 2-4 liksom.
0: Nei, det er jo ikke det. Så men likevel så sveier kirketårnet når kirkeklokken er i sving. Så det er jo alltid litt bevegelse i sånne tårn. Så det er jo de for en trenger en solid konstruksjon.
1: Men når det er pusset opp her, så har det jo fått et rom som kan brukes i søndagsskole og kirkekaffe. Et fantastisk rom. Og hva var her tidligere for noe?
0: Ja, hvis du hadde kommet her for 3-4 år siden, så hadde du sett et roterom.
1: Ja.
0: Altså her var det, ja, her var det forskjellig rask. Dette var jo bare et lager, kan du si. Så det var jo nesten litt for galt at det rommet sto her og ikke ble brukt. Og så fikk jeg en midler og godkjenning til å pusse det opp. Og så ble det gjort, og dermed så har rommet borte som så i dag.
1: Men det at jeg valgte å legge et glasstak så en kan se konstruksjonene opp, det var jo et smart påfunn.
0: Ja, for nå kan du jo se rett opp her, og du kan faktisk, hvis vi hadde gått opp i neste etasje, så kan du gå på den takplaten, det er ganske populært blant den yngre generasjonen, ja. Men også blant noen eldre, så synes det er spennende å gå på sånne glas.
1: Men det er litt skummelt, det føles merkelig.
0: Det føles som det dette nesten rett i øynene, ja. Det er jo ikke sant, det er jo tårn, så det er en stor bygning, så du har jo ikke lyst til å dette ned her.
1: Nei. Men så kom vi til kjerkklokka, for den hopper vi over når vi snakker om interiør, og vi sa vi skulle komme tilbake til den. Og den er kanskje eldre enn de som står på den.
0: Ja, det står 1660 inngravert på klokka. Og alle har jo tenkt at den er fra 1660. Men dette har vi funnet ut nå, at i de gamle protokollene så står det at 1660 var året da de reparerte klokka. De tok den til København, de rodde den helt dit, det var jo en stor, lang ferd, ikke sant? Og så betalte de masse penger for å få restaurert klokka og for til dels støpt den om. Så det årstallet er på et senere tidspunkt, men den opprinnelige klokka er antakelig fra middelalderen, altså fra, si, 1200-1300-tallet, kanskje.
1: Men det at de ikke fant ut det før, da som du sier, senere tidspunkt, hva kan årsaken være?
0: Nei, dette er fordi den protokollen var ukjent. Ja. Altså, dette var en protokoll vi oppdaget da vi drev på med arbeidet med boken. Vi brukte jo en 2 eller 3 år på det. Og en dag så Ingjerd Mordal, som er kjent for mange her i Høvåg, var inne på arkivet, på Statsarkivet i Kristiansand, så dukket det opp en protokoll som ingen var kjent med før, men i det store arkivet der, så inne i støvet der, så var den gamle protokollen ifra 1600-tallet, som ingen kjente til tidligere.
1: Ja. Og så er det en ting her som er veldig trygt å se, det er jo et fantastisk sprinkelanlegg.
0: Ja, og det kan bli viktig. Vi får håpe det ikke kommer til å bli brukt, men det er klart at en så gammel kirke må jo takas vare på. Så ved brann så blir det automatisk utløst. Mm. Vi kjenner ikke til at det har vært brann i Høvåg kirke, men de fleste faktisk også steinkirke i middelalderen har jo hatt brann på et tidspunkt. Mm. Så det er vi opptekne av å ta vare på kirke på best mulig måte.
1: Vi kan jo bare gå til Paris.
0: Å ja, det er jo heldigvis så brann den ikke til grunnen. Men Notre Dame er jo nå åpnet igjen, og det er jo... det er klart, disse gamle kirkene skal vi ta vare på.
1: Og det som er godt med gamle kirker, at jeg tror folk som kanskje ikke har noe direkte tilhørlighet til hverken gudstjenester eller kirkeliv, de føler at kirken er et kulturminne, de har en spesiell plass i folks hjerte og liv, uansett.
0: Ja, det er jo her den kommer til de store hendinger, ikke sant? Til dåp og til konfirmasjon og til grafer og brødler. Men så er det jo også en aktiv kirkely i Høvåg. Den er godt besøkt. Og så er jo kirken de eldste bygningene vi har, rett og slett. Mm. Altså, du snakker jo om 800 år gamle bygninger, så står fortsatt.
1: Ja, så kan vi jo si, hvis vi trekker historien litt tilbake igjen og snakker om at det begynte som en privat kirke og etter hvert ble en sognekirke, så var kanskje det vanlig på den tiden, så at Høvåg kirke på den måten ikke er direkte spesiell?
0: Nei, da kan du si, det var både privat kirke og sognekirke. Og de første kirkene som ble bygd var nok mer eller mindre privat kirke. Og det som også er viktig å si er at de første kirkene var mindre. Altså den steinkirken som vi snakker om her, som ble bygd 1200, den hadde en forløper. Altså her stod det en kirke tidligere, det er helt klart.
1: Ja.
0: Så han, privatmann, hadde nok antakelig en stolt.
1: Men kan det ha vært et gudehov, eller mener du at det har vært en kirke?
0: Det er mindre sannsynlig at det har vært et gudehov. Altså tidligere så snakket en mye om sånne kultplasser og gudehov, men det er en teori som en har gått bort fra i nyere tid.
1: Ja.
0: Gudehov, det fanns, men det var som regel inne i høvdingen sitt hus, og ikke så en egen bygning.
1: Men det at den ligger plassert, den ligger, vi har vært inne på det i et tidligere program, at den ligger på en høy på et fjelllandskap, men allikevel, så hvis vi ser nedover, så er det jo ikke langt til kirkekilen, der sikkert bådene kom inn, så den kan vel ha hatt en sentral plassering, sånn sett da.
0: Ja, ja, helt åpenbart. Altså, dette var jo rett ved autostradaen, ja. Ikke sant? Altså, her rodde jo folk forbi. Og dette var jo på et tidspunkt da vattnet stod cirka 1 meter, da, 100 centimeter høyere, ja, enn i dag. Og da rann det vattnet gjennom Kassenkanalen, som er gravd opp igjen nå. Og folk rodde forbi her, så det er klart at det var ikke tilfeldig at en la kirka her.
1: Nei. Så kan vi jo spørre om noe som har med akkurat din profesjon å gjøre. Hva var det som har gjort at du har blitt så veldig interessert i kirkehistorie?
0: Ja, jeg driver jo til daglig med helt andre ting. Jeg driver med journalistikk og mediefag og forskning. Men jeg har jo bodd rett at med kirka her i 20 år nå, gift med soknepresten. Og med tid og stunder, det er litt rart med det, men når en blir litt eldre, så blir en interessert i røde og gamle ting, ikke sant? Og så opplegger en at den bygningen rett atme her i Høvåg er jo faktisk en av de eldste i hele landsdelen.
1: Ja. Men du fikk med deg en komité, så du har ikke stått alene om å få skrevet alt som står i boka om Høvåg.
0: Nei, vi har vært fem, ja. Med utgangspunkt i historielaget i Høvåg. Så det har vært Håkon Lilleholt, som gikk bort i fjor. Og så er det Ingjørn Modal, som jeg har nevnt, og Berit Håvik Nilsen, og Halvard Westerhus, i tillegg til meg selv.
1: Du har hatt god kompetanse med det, men allikevel så tror jeg jo etter det vi har blitt fortalt når vi har pratet sammen, at det har blitt en del overraskelser underveis.
0: Ja, jeg sier av og til at det er ingenting av det som har vært sagt om Høvåg kirke tidligere, så har vært korrekt, i alle fall ikke 100% korrekt. Så den ene detaljen etter den andre har vi måttet snutte om på. Mm.
1: Og så er det vel sånn at i dag så skal jo kirka være med brukskirken før, så det at dere har fått disse rommene som vi har omtalt, spesielt tårnrommet, det gjør vel at kirka også får en større bruksverdi?
0: Ja, det gjør det, og de sier jo også at den beste måten å ta vare på gamle bygninger på, er jo faktisk å bruke dem.
1: Ja.
0: Altså at du får varme her, og at du følger med på hva som skjer. Så det er viktig at Høvåg kirke blir brukt.
1: Er det noen planer videre nå, eller kan dere ro der med det som er gjort og tenke at nå er det så bra som det kan være?
0: Ja, vi sitter nå på et gigantisk materiale, og vi har jo skrevet en bok i, som er på nesten 250 sider, og der står det masse. Men det er så masse materiale som vi skal prøve å få systematisert og digitalisert, sånn at fremtidige generasjoner også kan få tilgang til det.
1: Og vil det bli lagt ut, da, sånn at folk kan gå inn digitalt og finne ut denne historien?
0: Ja, nå har ikke vi noen konkret plan akkurat hva enda blir lagt ut, men tanken vår er, eller ønsket vårt er, på en eller annen måte at det blir gjort tilgjengelig digitalt for alle. Mm.
1: Hvis vi nå snur oss før vi sier takk for oss, og så ser ut vinduet her, så ser vi i hvert fall de gamle murene, vi ser den gamle kirkegården, vi ser et gravsted som ligger rett utenfor kirka her, og det er vel kanskje sånn at det kan det ha ligget noen begravd, eller er det for grunt?
0: Ja, her har det legget folk begravd. Altså, jeg sa jo at i den første kirka så var ikke det folk som var gravlagde rett rundt. Men på et litt senere tidspunkt så blir jo dette kirka for hele bygden, og da må en ha gravplass her. Så det er klart at en tok i bruk i grunnen her, ja. Men det var jo leire og så videre. Men da er vi tilbake på 1200-tallet, og da er kravet bare 60 centimeter. Kravet var bare 60 centimeter, så den trengte ikke grave så djupt.
1: Nei. For da hadde de andre kisteopplegg, eller bare brukte, kan si, at ikke de ble gravlagt i kiste en gang?
0: Ja, det var jo enkleste sort, rett og slett. Ja. En hadde nok kiste, men de var helt enkle. Og så ble det andre krav, sånn på 1500-1600-tallet, så da ble det krav om at du skulle ha 1,80 centimeter grave. Det var jo dramatisk her, fordi at det er ikke lett å grave i den grunnen her, men jeg prøvde nok så best jeg kunne. Og så har vi funnet i de gamle protokollene hvordan den gamle kirkegården så ut, og den var faktisk, i alle fall halve kirkemuren var identisk med i dag.
1: Mm. Mm. Så kan vi jo stå her og se hen, mer eller mindre hen på deres hus, altså presteboligen. Den er av nyere dato.
0: Den er fra 1886, ja. Og i vårt perspektiv så er jo det relativt nytt.
1: Mm, ja. Ja. Men den har vel hatt en del oppgradering også, det at det bor ikke i skal jeg si, et gammelt hus på den måten?
0: Nei, den er pusset opp, så den er fullt bebuelig.
1: Ja.
0: Men den gamle prestegården står jo fortsatt her, og den er jo fra slutten av 1700-tallet, altså det vi kaller i dag for Gabriel Scott-huset.
1: Ja.
0: Så det er flere gamle hus i Høvåg, det er da. Mm.
1: Historien lever videre, og vi får jo håpe at kirken fortsatt blir brukt, og at det kommer nye generasjoner som tar vare på det, og kanskje de finner noe som ikke vi har funnet på her i dag. Så det er spennende å følge historien videre. Og vi kan jo også si at uten å kjenne til fortiden vår, så er det ikke godt å planlegge fremtiden heller, så det henger vel litt hand i hand.
0: Det gjør det definitivt.

Og vi takker Terje Sjerdal for all den kompetansen og historiene han kunne fortelle i de to programmene som har omhandlet Høvåg kirke. Og historien om kirkene våre skal rulle videre, og vi skal flytte oss til en annen kirke i neste program. Men så langt så kan jeg si Solveig Helland si takk for følge. Vi skal avslutte dette programmet med Negro Spiritual, en gammel sådanne, men sungen av et kor fra Kristiansand-traktene, Vestergarbe Mannskor. Steal Away heter melodien, og det er bare å nyte den og glede seg til flere programmer hvor vi blir kjent med kirkene våre.

så i hvert fall når hun ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand? Og om søndagen går de opp og på baneheias topp, og så har de noen veier eller messe, og så drekker de et grann, og så skåler alle mann. Der finns ingen magenby til Kristiansand. Men jeg kan ikke si jeg er enige med de, for på skjønnhet har jeg ingens last forstand. Men i alle fall, når hun ser det som skomager, finns det ingen magenby til Kristiansand. Og som jentan slider sko når de går der to og to, og forelsker seg i guttene på markens. Og hvis du ønsker å slå an og vil kose deg lite grann, finns det ingen magenby til Kristiansand.

0: Turen I dag har gått til galleri Knuden, og akkurat nå så det jo ganske mange utstillere I denne byen, og det jo hyggelig, for da kan folk gå fra atelier til atelier og få med seg de som måtte være av fine bilder og kunst på veggene. Og nå har jeg tatt med meg Gabriel Flørnes Knudsen som driver galleri Knuden, og du har mer enn en utstiller hos deg.
1: Ja, det litt gøy, for det veldig variert, og det synes jeg fint. Her noen som har holdt på lenge å være kunstner, noen som da nesten begynt. Så det veldig forskjellige uttrykk, det tegning, og det grafikk, og det maleri. Og, så dette her litt gøy, men litt sånn variert.
0: Og så det noen som litt mer lokale enn andre, og blant annet en fra Homborsund med fine, skal si, maritime bilder.
1: Ja, det jo absolutt maritimt. Det jo litt sånne vesener som finnes I havet. Her tegninger fra blekspruter og havhester og valhai. Og, så det
0: og hvem litt, denne dama?
1: Det en ung dame på 22 år som sier hun har tegnet hele livet. Og spesielt har vært interessert I det maritime, så hun har jo også vært 3 år I Australia. Og gått på universitet for å ta en bachelor I marinbiologi.
0: Og hei da.
1: Wenche Taloen.
0: Ja, men bor I Homborsund-traktene?
1: Ja, foreldrene bor I Homborsund-traktene. Nå hun jobber på et oppdrettsanlegg I Rogaland.
0: Ja, men mens vi snakker maritim, så kan vi jo egentlig holde oss I fiskens rige for å si det sånn, for det også en til som har noe linotrykk som også kan sies å være maritim.
1: Absolutt, det jo for oss som fisker litt, og gjerne, kanskje vi ikke får fisk, så kan vi I hvert fall få bilder, linotrykk her med fisk, både torsk og brosme og makrell og diverse, og, så det veldig fint.
0: Og ikke minst en liten bit av Saltholmen 4, og hvem dette vi snakker om da?
1: Det en

0: herboende mann som heter Kjell Eikeland, som da har drevet med linjetrykk og tresnitt og sånt I, ja, jeg tror ikke så mange år, men det veldig mange år I hvert fall, for han har jo han har vært der før og I det hele tatt, ja.
1: Sort-hvitt, og det jo også fint å ha på veggen inn iblant, men så det noe som ganske så fargerikt, og noe av det første så når jeg kom inn var dronning Sonja I litt spesielle farger da.
0: Ja, det sånn, kan jeg, ja, dronning Sonja skal vi ha henne på veggen, ja, kan godt det, men det litt stort, sier noen, men det fargerikt, og det et glimt I øyet her, så det litt gøy, men det da altså også en lokalen som heter Vidalin,
1: ja.
0: Så... Han har litt flere.
1: Og han har vel også noen kuer på tur?
0: Ja, det ikke bønder I byen noe sånt, sånn, som ut og kjører tog?
1: Mm. Det ser sånn ut, men I hvert fall det vi vil frem til at det fargeriges litt store, kanskje litt uortodoks motiv, men dog alligevel fin å se på.
0: Ja, det ikke nasjonalromantikk I hvert fall.
1: Nei, men det ikke nasjonalromantikk det neste vi stopper med heller, men det en dame som klarer å kombinere litt sånn silketrykk og får masse ord inn I sine uttrykk.
0: Ja, det altså en som heter Lene Årbjørnsrød som har Arner I Lillesand, og hun har jo vært den første som hadde utstilling på galleriet. Og det noe sånn, noe DGA og noe sånn forskjellig, men her det altså da, hvis du tenker åringer på et tre, eller hvis du tenker... tommelfingeravtrykket, så har hun da satt inn I her ulike ord, ulike uttrykk, og ja, du blir aldri, jeg tror aldri du går egentlig tom for dette her, du blir aldri ferdig.
1: Nei, du får aldri, du kan alltid finne et nytt ord.
0: Ja, jeg tror alltid du kan finne et nytt ord, for du, ja, du har lest 10 eller 20, så blir du oppmerksom på noe annet, og så kan du begynne på nytt igjen, og så kan du sette ned en kveld, og så skal du bare lese og lese det her.
1: Ja. Vi kan vandre til en ny vegg, og dette vel også en ganske så lokal dame.
0: Ja, det en lokal dame. Det Janka Jensven, som har jo litt forskjellige, noen litt større og noen litt mindre, og med, både med og uden Sørlandsmotiv, har den sagt.
1: Ja, og her var det jo et som var litt mer abstrakt enn et annet, så her kan en få det en måtte ønske seg, og sterke gode farver og fine uttrykk. Og så kan vi jo lure på, du skifter utstilling forholdsvis ofte, eller hvordan det nå med det som står?
0: Nei, det mye lille, sånn, det sånn at jeg ser jo det her, for folk går forbi, og så kikker de inn I vinduen, og så går de videre, og så kanskje skulle vært inne og sett allivet, men så tar de, skal de ta det etterpå, og sånn. Og jeg skifter ikke utstilling så ofte, det helst, vi må ha litt flere I byen, og så... Har vi jo med på lager, han har sagt. Ja. I skuffen her, både av det ene og det andre, og de som har vært der, de som ikke nesten har hengt på veggen, så det jo litt, det litt å velge hvis den på utkikk etter noe.
1: Og Hans Benson har jo utstilling I Tingsalen nå, men du har litt av hans bilder også.
0: Ja, for han hadde en separat utstilling her for noen sommer siden, og da kommer han til å være her når utstillingen på Tingsalen ferdig, så kommer han her med, og skal vi ha flere artistbilder på veggen.
1: Og så ikke for å glemme at det også noen små av vår kjære Ronald Jakobsen.
0: Ja, Ronald har jo har et kjent uttrykk, så han har en liten håndfull, han har satt bilder på veggen her. Med sånn, fra fyret for eksempel, og fra sentrum.
1: Fantastisk. Og så her det vel kanskje litt åpningstider som gjør at folk får tid til å komme innom?
0: Ja, det sånn midt på dagen, åpningstid mellom 12 og 3.
1: Ja, Og så finner de det, hvis en skal si adresse for at folk kan finne ut av det.
0: Ja, hvis de vet politistasjonene hen, så vet de, finner de jo Galleri Knuden. Og hvis, vi som litt gamle, vi husker jo at I Galleri Knuden I gamle dager, så var meieriutsalget her.
1: Ja, sånn det. Vi kan dra tida tilbake, men nå kan altså folk legge turen inn her. Få masse fine bilder å se på.
0: Ja, så kan du jo se at her har vi jo Lillesandskalenderen for neste år, og også for noen tidligere år. Og så har vi litt lokalhistorie I bøger.
1: Ja, og det at lokale Lillesandskalenderen kommet, går jo fint an å selge nå, så ligger den klar til 2027 begynner.
0: Ja, og så det jo sånn at vi har jo alltid forsøkt å utvikle den der kalenderen, så ikke bare med bilder, men også med utfyllende tekst om hvor det tatt og når det tatt, og ja, så den fin.
1: Så bra, da vet vi at her kan vi få litt av hvert, så lykke til med sommeren og utstillere og alt som måtte være.
0: Jo, takk for det.

Og det var gode gamle Ole Morten Andersen som drev fiskebrygga, som sang «Vær velkommen til byen», som smiler så blitt, og det tror jeg mange synes det godt å gjøre akkurat nå. Og da det jo sånn at vi kan se at i dag så det masse program, og dere som nå lytter på gjenhøret av halvtimen i kveld klokka 8:30, har jo litt mindre å gå på når det gjelder det som skjer i dag. Men der i hvert fall Gråtas kjører jo i byen både i dag og i morgen og ut uka. Og så det jo sånn at det fotballkamp i kveld Norge og Frankrike, og da der restaurant Sjøbua som i samarbeid med Lillesandsdane tar kontakt med Jonny Sandåker som vil fylle opp med musikk. Og så det også en lokal VM-trubadur som heter Knut Jore som skal spille. Og sammen så skal de sitte i Emil Knudsens plass, parket med storskjerm og nyde fotball og sommeren i Lillesand og godt drikke og god musikk, så bedre kan det vel ikke bli. Og så det jo flere utstillere som vi var inne på, så det litt av hvert. Og for dere som lytter på formiddagens sending kan rekke å få med dere både Jan Fredrik i parken og Terje Ellefsen med venner, så det litt av hvert i dag. Men går vi til lørdagen, så det absolutt enda mer som foregår, for da starter det jo med at det marked i byen og gråttaskjører, og så kommer Grimstad motorveteraner med utstilling av gamle biler ved paviljongen. Nå ikke paviljongen der, men det går an å finne sted alligevel. Vi vet hvor den har stått, på brygga ved siden av glassburet til hos oss. Og så kan de kose seg med gamle fine biler som står utstilt her. Men vi skal snakke mer om hva som skjer på dagene og videre, men vi slipper til nok en lokal trubadur med navn Ivar Sippervold, som vil ha flere sånne dager, flere slike dager, det vi enige i.

Og da lar vi Ivar Sippervold få si oss noe med sangen denne gangen også. Men Belgjengen skal spille i parken i morgen. Det er glade trekspillmusikanter som underholder, og det er i 11-tida. Og så begynner noe som mange venter på, nemlig Bacalao i museumsgården, og da er en underholdning ved Hermanos. Og det er jo også at du kan ta takeaway, sier de, når det gjelder Bacalaoen. Og så skal hundeklubben ha oppvisning i parken, og så er det ny musikalsk opplevelse med Big B som skal synge. Og så er det jo de store som sier på kvelden, nemlig at Lillos kommer, og da er det oppvarming med Kjetil og Jonny, og portene åpner klokka 20, og så begynner musikken etter hvert, og det er jo meldt fint vær, så her bør du sikre deg billett før det blir fullt. Jeg hørte fra Dana at det var solgt ganske så mye billetter, så skynd dere hvis dere vil ha billett til De Lillos. Og så er det søndagen da, som starter med at sommergjestene har gudstjeneste i Lillesand kirke. Og så er det jo internasjonal da på havnetomta med gode smaker fra andre kulturer. Og så er det jo at der er opplegg på Kalvilgård med avslutningskonsert med Helene Bøksle, og da er Lillesandane kommet til veis ende også 2026. Og ettersom jeg har skjønt, så gleder gjengen i komiteen seg ekstra mye allerede til neste år, for da er det jubileum, da er det 50 år siden første Lillesandstad så dagens lys. Vi slipper til nok en lokal artist, denne gangen Sandra Point og Exactly Like You.

Og vi hørte Sandra Point med Synnøve Reiersen som vokal her. Og så det jo sånn at vi får en del pressmeldinger, og det står vi hyggelige også i vår lokalavis. Og denne gangen så vi enige om at vi kan promotere at lørdag 12. juli så åpner Birkenes Bygdemuseum på Grasham. Og de skal blant annet ha en frisørutstilling hvor de skal fortelle historien om Gunhild Risla, som drev frisørsalong på Birkeland fra 1936 til 1960. Og så det jo sommerkonsert der oppe, og da kommer Arne Løland og Hujei, det fortalte de når de var her i studio på en fredag sammen med undertegnede, at de var klare for å gi til fulle når det var Birkeland Star og alt. Og så det jo også den tradisjonelle grassamdagen på Birkeland den 16. august, men det det jo lenge til, også når Hujei skal opptre den 15. august. Men det veldig hyggelig at museet har åpent, og vi skal komme tilbake til det og prøve å få folket på Birkeland mer i tale, som kan fortelle alt som måtte skje på Birkeland i forbindelse med Bygdemuseet, og promontere at der etter hvert kommer årets Birkelandsdag. Men du kan jo også ta turen på kino, og da kan du se Supergirl, den går i dag, og så det Toy Story 5 som går i morgen sammen med This Closer Day og The Death of Robin Hood. Og på søndag så går Toy Story og Couture, det litt vanskelig å si det fransk, Couture, ja. Og Supergirl, jeg beklager mine dårlige uttale, men gå inn på E-teatrets hjemmesider, så finner dere ut om hva jeg har prøvd å si. Og så det jo filmer på kino gjennom hele sommeren, det kan de jo fortelle oss ifra E-teatret. Når vi har besøk av kinosjefen, som jeg kaller det fremdeles, så sier jo alltid Christian at film er best på kino, og det kan vi vel kanskje være enige i. Og nå skal det jo da vises den store fotballkampen i kveld på storskjerm fra Sjøbua i Emil Knudsens park, med fulle utsolgte bord med folk som har lyst til å sitte og få med seg Norge-Frankrike. Så får vi krysse fingre for at Norge vinner denne gangen også. Og så gleder vi oss til at vi har en fin sommer, og så håper vi at du er med oss utover dagen og kvelden når vi skal ha flere programmer fra denne kanal. Og så takker Solveig for følge akkurat nå, og la Grunnesund Pigekor som den siste av 1, 2, 3, 4, 5 lokale artister få lov å synge, og vi kunne ha funnet fram enda flere lokale artister, og ikke minst hvis vi også tog med oss Birkeland. Men her Grunnesund Pigekor med A Million Dreams, og ta vare på hverandre, kos dere videre utover dagen. Solveig takker for seg akkurat nå i hvert fall.

0: allerede.
1: Yes.
2: Yes, yes.
1: Der var vi.
2: Da var vi på plass igjen. Raduell Calling.
1: Ja.
2: Ja, Pumpel og Pilt i studio.
1: Ja.
2: Ja, Sigmund og Tore Kjell.
1: Det er det.
2: Og jentene, de får igjen, Liv Mortensen og Svanin Hauge. De sitter og venter, selv om det er mye som skjer på TV-en i dag. Husk å slå av lyden på TV-en når klokka er 9, og husk å slå den på igjen når klokka er 12.
1: Ja.
2: Så skruer det opp radioell-lyden.
1: Så høyt det kan.
2: Så høyt det kan, og så kan det ro da, mens det hører på oss, hvis det vil.
1: Ja.
2: Yes.
1: Vi håper jo at det er noen som hører på radio, og som ikke har lyd på TV-en, eller er på Palmesus, for eksempel.
2: Ja.
1: Det foregår jo nå denne helgen.
2: Ja, Lillesandstaden er vel nå
1: i gang. Ja, det er ting som foregår. Lillesandstaden er vel nå går inn i siste helgen.
2: Ja.
1: Så det er veldig mye som skjer på denne tida her. Men vi håper jo at det er noen som vil høre på radio, og noen som vil løse oppgaver, og sende inn hilsener og musikkønsker. Så at vi slipper å sitte på og sitte her og jobbe alene hele kvelden.
2: Det håper jeg inderlig, og vi har jo som de vanlige tingene, vi har rebuser, vi har ord i setning, vi har en SMS-oppgave, og vi har noe sånn som vi vil ha rett inn.
1: Ja.
2: Og masse musikk.
1: Og masse musikk, og vi oppfordrer jo allerede nå folk til å sende inn til oss hilsner og musikkønsker. På telefon 37 27 26 00, eller på SMS 95 33 52 60, og de numrene, det gjelder jo både det jeg sa nå og løsninger på
2: forskjellige ting.
1: Ja. Det er jo noen som bare skal på telefon og noen bare på SMS, men det skal vi opplyse om etter hvert.
2: Det gjør vi.
1: Vi må begynne med en rebus.
2: Ja, det må vi. Vi må ha ut rebus, og i dag. Rebusene, nå er det jo ferietider, og da er det liksom reisemål og serverdigheter.
1: Ja, i Norge.
2: I Norge, ja.
1: Ja, det er jo ikke noen vits i å reise ut av Norge, grunn.
2: Nei, du forstørrer. Helst ikke ut av kommunen en gang.
1: Nei, det er mye å se her i distriktet.
2: Ja, det er det.
1: Men i alle fall, hvis du tar med hele Norge, så er det jo veldig mye å se. Skal du ta den første, så skal jeg gjenta den?
2: Ta du og lese den først, så leser jeg den etter.
1: Det kan vi jo gjøre. Da begynner vi på stikkordet på rebus nummer 1.
2: Ja.
1: Tone pluss karakter pluss besvergelse pluss morene pluss konsonant.
2: Ja, jeg tar og gjentar den. Tone pluss karakter pluss besvergelse pluss morene pluss konsonant.
1: Ja.
2: Ja, da har vi den ute.
1: Da har vi den ute. Og som jeg sa, så er det jo, det er sikkert noen i alle fall som er litt opptatt av fotball.
2: Ja.
1: Men så er det jo noen som ikke bryr seg noe særlig, og noen som ikke bryr seg i det hele tatt.
2: Ja.
1: Blant annet han som synger den sangen vi skal legge på her nå. Så får vi bare høre hva han synes.
2: Ja, vi sier det, ja.
1: Vi hører på Arne Løland.
2: Det gjør vi.

0: Ja, det er fotball i fire kanaler, og her er Radio L i over hele verden.
1: Ja, minst en kanal, men vi rykker veldig langt.
0: Ja, vi gjør det. Ja. Og her nede rundt i området her, da går det jo på de gamle FM-båndene også.
1: Ja, her rundt Lillesand, Høvåg og litt rundt
0: 107,4 og 106,3, jeg vet ikke det.
1: Ja, noe sånt.
0: Høvåg. Mm-hmm. Ja, yes. Da. Sånn er det.
1: Sånn er det, men...
0: Vi har jo rebus, reisemål, særverdigheter ja. I dag. Og jeg kan jo gjenta den hvis det er noen som har glemt å skru opp radioen og ned TV-en.
1: Ja, noen som er litt trege der med å få skrudd av den der forbanket fotballlyden på TV.
0: Ja, det er jo et mareritt, vet du. Men det er jo heldig at Norge er med og har vunnet to kamper, og uansett, de går videre om de taper i kveld. Og,
1: ja, da,
0: det
1: spiller ikke egentlig noe.
0: Nei, da er det ikke noe vits å se på den i dag, for de går videre alligevel.
1: Ja, det er bare å få skrudd av.
0: Jeg synes det.
1: Så sånn kan jeg høre det på nyheten i morgen?
0: Ja, det er himla greit det. Ja. Rebus nummer 1. Tone pluss karakter pluss besvergelse pluss morene pluss konsonant.
1: Ja,
0: det er... En eller annen særverdighet.
1: Det er et plass som mange drar og besøker i løpet av sommeren.
0: Ja, det er det. Det er det riktig, ja.
1: Men du har fått inn noen ønsker og hilsen allerede.
0: Ja, det er himla moro at folk, de er jo med altså, for de sender jo inn helsinger. Og her sitter jeg med i helsing til Mona og Ralf og hyttefolket på Vatnet. Ha en flott fredagskveld og riktig god helg. Musikkønske, Butch Shooting Boogie.
1: Ja.
0: Men det er helsing fra ho på Tveide.
1: Da tror jeg sikkert at mottageren vet hvem det er.
0: Jeg tror de vet hvem det er.
1: Men da hører vi på Brooks and Dunn.
0: Jep.

0: Ja, det var altså den til, det var altså til Mona Ralf fra Tveide.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Har du noen bønder eller noe som driver med jorda rundt der du bor?
0: Ja, det har, der går traktorer i døgnet rundt nå, så jeg tenkte jeg ville sende en hilsen til alle bøndene som driver og slår og høyer og gjøsler og...
1: Ja, de må jo ha hatt en himla fine dager da,
0: nå har de hatt
1: god noen... tørk på høyet og...
0: Ja.
1: Og avlinger gro ja, ja, ja. Så det spruter etter.
0: Ja, ja, jeg ser nå begynner de å selge jordbær langs veiene også, vet du, og det er jo nå i den tiden jo kommet.
1: Ja, stemmer, stemmer.
0: Så jeg tenkte jo det, om ikke vi kunne ta og så
1: sende
0: en hilsen til alle deg. Og da vet jeg at Teddy Nelson har en melodi som heter Bonde. Bonde fra Hamlagrø.
1: Hamlagrø, ja. Jeg vet ikke hva det er henne, men...
0: Nei, jeg vet ikke heller, men jeg skal si at til det, alle bønnene på bygda.
1: Ja, vi gjør det, og så ja. Hører vi på Teddy Nelson.
0: De gjør meg riktig.

0: Ja, det var bryggedansen fra Grimstad med Ånånden.
1: Det var sånn det kunne foregå da på 50-60-tallet.
0: Ja.
1: Du husker litt av det her.
0: Noen hoppet inn i meg selv.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Sånn er det. Ja, men han er god til å skrive.
1: Han er god tekster.
0: Ja, han er god tekster. Det som er han Løland, det er farme så god til å skrive at... Så det er så.
1: Men klokka er blitt så mange at vi må faktisk trekke på rebus.
0: Ja, det ja, er jo snart trengt. Ja, det gjør vi under neste melodi, skal vi gjøre det?
1: Ja, men da hadde jeg rett og slett tenkt oss å spille, for det er snakket om den der bryggefesten på Herfoss.
0: Ja.
1: Det er jo en mann egentlig som har tatt initiativ til det.
0: Ja.
1: Og det er Steinar Tomgang Heia.
0: Ja.
1: Han spiller jo selv.
0: Ja, ja.
1: Ikke offentlig, bare spiller en plader.
0: Ja.
1: Og jeg har funnet en låt som han har lavt, som heter Fest i bygda.
0: Ja, ok.
1: Og lå på om det kunne passe å spille mens vi trekker på rebusen.
0: Ja, ja, det gjør vi.
1: Ja, men da gjør vi det.
0: Da sender vi en hilsing med han til alle de som sitter og glaner på TV-en uden ly.
1: Ja,
0: ja.
1: Vel å merke det.
0: Ja, og så har radioen på.
1: Ja.
0: Det er en hilsing til alle de.
1: Og så gjør vi på tomgang.
0: Ja.

0: Ja, det er flott musikk.
1: Tysk musikk er fint
0: også. Ja, det er altså så fint at det er det som, ja, det er helt spesielt med tysk musikk, ja. Det synes jeg. Det er sånn det er, og det var altså noe som Jorunn Espås også likte. Håper jeg inderlig.
1: Ja, jeg håper, ja. Håper den traff da, med så veldig mange å velge mellom her, så... Så bare kom med flere ønsker, ja, både Jorunn og andre.
0: Ja, der må bare sende inn ønsker her. Vi har plass til noen, noe mer musikk enn vi har inne her nå.
1: Ja, ja. Det er en del på liste, spillelister her, men vi trykker og simulerer og putter innimellom hvis vi får ønsker om det.
0: Det gjør vi. Jeg vet ikke, skal vi snart ta den der SMS?
1: Ja, jeg lurer på om vi skal gjøre det. Vi kommer til å la den gå i stund.
0: Den må vi da gå.
1: Ja, for det, vi må nok gjenta den, for det er ikke sikkert alle husker på å skru av lyden på TV-en.
0: Neida, nei, og vi må jo ha ord i setning også, det må vi jo ha, begynne med klokka 10.
1: Ja.
0: Så, men...
1: Skal vi ligge og ta den SMS-oppgaven?
0: Jeg synes det, kanskje.
1: Ja, og da er det liksom en liten innledning der, for det, vi har jo nettopp passert... Sankta Hans,
0: ja.
1: 23. juni, det er det som vi feirer som Sankta Hansaften.
0: Og det er mitt sommer.
1: Det er mitt sommer. Ja. Det er jo det samme i Danmark.
0: Ja.
1: De kaller det Sankta Hans, og jeg tror de jo brenner bål.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi brenner i hvert fall bål, det er jo en viktig del av Sankta Hans-feiringen her i Norge.
0: Selv om det var lite bål å se i år, altså, men nå var det knuskjørt i år. Så.
1: Ja, det. Men det med bål, det som er på en måte det som er et midtpunkt i Sankta Hans-feiringen her i Norge.
0: Ja.
1: Hvis du går derimot til Sverige, så brenner det ikke bål.
0: Nei.
1: Altså, de kaller det jo ikke Sankta Hans, det er jo bare en midtsommerfest de har.
0: Ja.
1: Men de har noe annet som er midtpunktet i midtsommerfesten. Ikke bål, men noe annet.
0: Ja.
1: Hva er det som er midtpunktet i den svenske midtsommerfesten?
0: Ja.
1: Det er det som er spørsmålet.
0: Ja, det er SMS-spørsmålet her i dag.
1: Ja, og da sender det, hvis dere vet og kan finne ut hva det er for noe, så sender det den på SMS til 95 33 52 60, og bare der, ikke noe ringing på den, kun SMS.
0: Ja.
1: Skriv en liten beskrivelse av hva det er for noe, og så navnet ditt.
0: Hva er midtpunktet når midtsommers feires i Sverige?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Jeg tror ikke vi sier noe mer om akkurat det. Vi kommer til å gjenta den.
0: Ja, ja, det gjør vi.
1: Minst en gang, og så trekker vi på den litt senere i kveld.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hvis det er noen som svarer på den da.
0: Ja, ja, men det regner jeg med. Det er alltid noen som svarer på SMS-en.
1: Ja, det pleier å være det.
0: Og det er rett og slett, ja, det er på 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Og de kan de bare sende inn SMS med akkurat når de som helst.
1: Når tid de vil.
0: Ja.
1: Så sier vi fra i god tid før vi trekker på.
0: Ja, det gjør vi. Men da må vi ha musikk.
1: Da skal vi ha musikk, og da har du en
0: hilsen. Jeg sitter her med en hilsen til Randi og Elna. Ha en flott kveld og riktig god helg. Det er hun på Tveide som har et musikkønske med Ingmars. Fredagskveld.
1: Fredagskveld, ja.
0: Ja, du må høre med på den.
1: Det gjør vi.
0: Randi og Elna fra Hope for Tveide.

0: Ja.
1: Det var Creedence.
0: Det var til Kim.
1: Det var til Kim.
0: Jeg håper han likte den.
1: Jeg håper jo det. Hvis ja, ikke, så får han foreslå noe annet.
0: Ja, ja. vi må vel gjenta rebus nummer 3.
1: Det må vi.
0: Må vi ikke det, tror
1: jeg? Jo, det synes jeg vi må.
0: Den lyder som så. Gammel karakter. Pluss tre sort. Pluss karakter. Pluss eie. Pluss dobbelt konsonant. Pluss artikkel. Det er noe annet verdighet her i gamle landet.
1: Det er det?
0: Ja. Mm.
1: Vi lar den gå 10-15 minutter.
0: Ja, vi må det. Enda, ja. Mm. Ja, vi har fått inn masse musikk, så vi har nok å spille på forløpig.
1: Ja.
0: Men det, har vi noen som ikke vi har? Nei, det er Ragnar har fått inn, og Kim har fått inn.
1: Ja, vi prøver å leide noen gamle arkiver etter den der Diggeliggelo.
0: Ja.
1: Kanskje vi klarer å finne den på en CD eller noe sånt, men det må vi bare se om vi klarer.
0: Vi skal se på det.
1: Men
0: vi har jo en som vi sitter her og koser oss med.
1: Ja.
0: Til dere på radioen i kveld og til Torgny fra Randi og Ella. Ha en riktig god helg og takk for et flott program. Ja, det takker vi for.
1: Tusen, tusen hjertelig takk.
0: Og da hører vi på alt fint som livet har.
1: Med Tove Widerberg.
0: Ja, og vi sender den tilbake igjen til Randi og det, jeg vet det, de gjør den.
1: Takk skal du ha, ja.
0: Japp.

0: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Ja, det er viktig.
2: Det er det.
1: Viktig og viktig og viktig, ja. Det er det.
2: Vi pleier å spille litt musikk fra lokale artister.
1: Ja.
2: Vi har spilt både fra Birkenes og Lillesand, og nå har jeg lagt på en plate her av en fra Grimstad, Aslak Gjennestad.
1: Ja.
2: En god countrysanger.
1: Det er det.
2: Og han skal da synge en som heter Mountain Dew.
1: Den hører vi gjennom.
2: Så den har jeg lyst til at vi skal høre på nå.
1: Ja. Det gjør vi.

0: Så det.
1: Ja, da var vi her igjen.
0: Vi hadde jo en sms-oppgave som vi sendte ut her for en halvtime vel det siden.
1: Ja.
0: Den går enda en stund, men altså, de som er kommet, hvis det har kommet til noen lyttere siden vi leste opp den, så kan vi gjenta. Litt sånn bakgrunn her, altså det har vi 17, ikke 17. mai, men Sankte Hans å gjøre.
1: Ja.
0: I Norge så feirer vi Sankte Hans aften 23. juni, og bål, vi brenner bål, sankthansbål er veldig vesentlig, ja. I sankthansfeiringen.
1: Det er jo mitt sommer, det, 23. det er jo mitt sommer, både her og i Sverige og i Danmark.
0: Yes, i Sverige så feirer de jo mitt sommer, ikke nødvendigvis på den 23. Jeg tror det legger til en lørdag.
1: Okay.
0: Jeg tror det er lørdagen før.
1: Ok.
0: Men i alle fall, det, i stedet for bål, så har de noe helt annet, ja. Som er midtpunktet i deres midtsommerfeiring.
1: Ja.
0: Og da spør vi rett og slett hva det er for noe som er midtpunktet i svenskenes midtsommerfeiring, som de spiller og synger og danser rundt.
1: Ja, det gjør vi, og i Danmark er det jo som oss.
0: Der mener de brenner bål.
1: Der brenner de bål, ja. Men...
0: men hva? Hva er dette her, det som er midtpunktet i Sverige, midtsommerfeiringen? Det sender dere, hvis dere vet det, så sender dere til SMS, en SMS til nummer 95 33 52 60, og skriver jo på navnet ditt.
1: Det er viktig, ellers blir dere ikke med hvis de ikke skriver navnet deres.
0: Ikke det.
1: Sånn er det for alt dere skriver inn på SMS, det er viktig å ha på navn.
0: Ja.
1: Og så... tar vi en rett inn nå?
0: Ja, vi prøver det. Se om det er noen som...
1: vi prøver igjen. Nå holder jeg altså på en ting som er veldig viktig å ha, om ikke akkurat nå, men den er veldig viktig å ha. Og da ringer det inn på 95... nei, det gjør det ikke. Det ringer 37 27 22 15... Ja. Og jeg holder på en ting som er veldig viktig å ha, om ikke akkurat du trenger han nå.
0: Som du kan velge som premie hvis du skulle vinne på en, eller bli trekt som vinner på en rebus.
1: Ja, ja, det er ting som jeg har som premier som jeg holder på nå.
0: Ja.
1: Hallo, hallo?
0: Nei.
1: Ingen er med oss enda?
0: Ikke noen enda. 37, 27, 22, 15.
1: Ja. Ingen som vil vinne... jeg holder pennen på den aktuelle tingen.
0: Ja, nå skal vi se om det er noen som vil prøve.
1: Hallo, hallo.
2: Den aktuelle
3: tingen.
2: Nå skal vi se om det er noen som vil prøve.
3: Ja, hvis ingen andre vil, kan jeg prøve igjen, eller?
1: Det kan du få lov til, Ragnar.
3: Er det refleksele?
1: Nei, det var ikke refleksele.
3: Nei.
1: Du får en sjanse til. Sånn som Kim gjorde. Jeg holder på den enda.
3: Ja, er det en lommelykt da?
1: Det er en lommelykt.
0: Rett og slett en lommelykt.
1: Ja, det er det, og da har du den også.
3: Ja, kan du bare legge den opp i kjølveggen, kan du ikke det?
1: Den legger jeg opp i kjølveggen,
3: ja.
1: Så har du det i begge to.
3: Ja, flott.
1: Kjempe.
3: Ja, ja.
1: Da har du to ting.
3: Ja, takk.
0: Lykke på det. Ha det godt, ja.
3: Det er tre en av Anna Stolmer som bommet på straff i stedet.
1: Oi. Ja vel.
3: Gjør så ta fatt.
1: Ok, ja vel, ja, men det er...
3: Du går ikke lipa, det går ikke lipa noe.
1: Nei, det er ikke blitt noen mål enda, altså.
3: Nei, ja, det er jo
1: ikke... Ikke si noe, ikke si noe.
3: Nei.
1: Så greit, det er så greit. Ja, ja.
3: Vi får vente til Håland og Ødgå kommer igjen.
1: De kommer litt senere.
3: Ja, vi gjør det, vet du.
1: Yes, ok.
3: Ja, ha det.
1: Ja. Da må vi ha, nå skal vi se, skal vi lese for siste gang rebus nummer 3, og så trekker vi på den nå.
0: Under neste melodi,
1: ja. Det må vi gjøre, ja. Rebus nummer 3, ja. Særverdigheter, gammel karakter, pluss tresort, pluss karakter, pluss eie, pluss dobbeltkonsonant, pluss artikkel. 37, 27, 26, 0, 0. Og så tar vi de to neste i ord i setning.
0: Ja, vi gjør det før vi trekker på den rebusen.
1: Det gjør vi. Og da er det altså, det temaet er jo innsjøer, vi har lest de to første, og så tar vi nummer tre og fire nå, og så tar vi alle fire ja. Samtidig. Setning nummer tre. Det var to taktekkere på taket. Bokstav nummer tre. Passer deg på i den.
0: Ja, jeg kan gjenta nummer tre.
1: Gjør det.
0: Det var to taktekkere på taket. Bokstav nummer tre.
1: Og setning nummer fire. Vi tok toget igjen. Den siste biten. Bokstav nummer seks. Passer deg på der.
0: Ja, og jeg kan ta og gjenta den.
1: Ja.
0: Vi tok toget igjen. Den siste biten. Bokstav nummer seks.
1: Ja. Skal vi ta nummer en og to fort?
0: Skal vi bare ta de andre verdene igjennom? Du tar
1: ja, det kan vi
0: en
1: gjøre.
0: Og to og så videre.
1: Ja, ja. Vi tar de fire første da, ja, om igjen. Setting nummer en. Elnas øyne. Elnas øye renner hele tiden. Bokstav nummer to. Passer deg på.
0: Og setting nummer to. Treet eik er en god fyringsved. Bokstav nummer sju.
1: Setting nummer tre. Det var to taktekkere på taket. Bokstav nummer tre.
0: Og setningen fire. Vi tok toget igjen den siste biten. Og bokstav nummer seks i den innsjøen der.
1: Ja, da mangler det bare to igjen, og det kommer sånn cirka 11.
0: Ja.
1: Da.
0: Men da er vi klar til å trekke på rebus nummer tre.
1: Ja. Og da sitter jeg her med en hilsing til Vigdis Hals fra oss to i grushåla. Kos deg i kveld. Og så der står det noe her.
0: Der står Twinkle, Twinkle, Lucky Star.
1: Twinkle, Twinkle, Lucky Star, ja. Ja, men da hører vi på den.
0: Det er Merle Haggard som synger der.
1: Ja.
0: Og vi trekker på rebus.
1: På rebus, ja.

0: Det var Nicole i 1982. Yes, og da kommer inn ja, ønsker her.
1: Ja, Nicole og hun sang nydelig.
0: Ja.
1: Ja, skal vi snart trekke på den der SMS-oppgaven, tror
0: jeg. Ja, det tror jeg nok vi må
1: skal gjøre. Vi gi deg en aller siste sjans? Jeg leser den. Og så hvis de er raske på sms'en, så kan de bli med nå. Ja. Altså, i Norge feirer vi midtsommer, Sankte Hans altså, med å brenne bål. De gjør det i Danmark også. Men i Sverige, der feirer de på en helt annen måte. Spørsmålet er, hva er midtpunktet når midtsommer feires i Sverige? Det finner du da. Og da sender du bare en SMS med svaret og navnet deres. På SMS på 95 33 52 60.
0: Ja.
1: Og da må det være raskt, for nå trekker vi på øyeblikket.
0: Det gjør vi. Vi har fått et par musikkønsker her.
1: Ja.
0: Einar Sundkjøn hadde et ønske i sted her med en artist som jeg ikke klarte å finne noe. Han lå ikke inne her i det hele tatt. Men så fikk vi et som alternativ 2 da, en med Hank Williams senior.
1: Ja.
0: Skal jeg bare se om jeg kan få surre han litt opp sånn. Og da er det jo, det ligger jo flere her, men jeg håper at I'm so lonesome I could cry, at den er ok.
1: Ja, jeg har ikke peiling, jeg.
0: Nei, men vi håper at den er god nok for Einar.
1: Ja, men det satser meg på det.
0: Vi kjører den.
1: Ja, det er Einar som kjører.

0: Det var den gamle Hank Williams.
1: Det var det riktig. Ja, ja. Vi må altså til å trekke på rebus. Og så må vi snart trekke på SMS-oppgaver. Ja. Men skal vi ta ut de to siste?
0: Det synes jeg vi skal gjøre.
1: Ord i setning. Hvis det har noe å lytte, og hvis det har noe å skrive på nå igjen, så får dere de to siste setningene med innsjøer. Da leser jeg setning nummer 5. Jeg ga en ring i tinn, selv om du hadde en. Bokstav nummer 5.
0: Ja, og jeg kan gjenta den.
1: Ja.
0: Jeg ga en ring i tinn, selv om du hadde en. Bokstav nummer 5.
1: Ja, og så siste setning nummer 6. Det var et styr i fjor, den siste sendingen vår. Det er bokstav nummer 1 i den.
0: Ja, og jeg kan gjenta den siste setningen. Det var et styr i fjor, den siste sendingen vår. Og det var bokstav nummer 1.
1: Ja. Skal vi ta...
0: Vi leser gjennom alle 6.
1: Skal vi ta alle 6 nå?
0: Ja, vi gjør det.
1: Men vi gjør det en gang til, jo.
0: Ja da, det kan vi godt.
1: Ok, da tar vi det i full fart. Skal jeg eller du begynne?
0: Jeg kan godt begynne.
1: Ok.
0: Nummer 1. Elnas øye renner hele tida. Bokstav nummer 2.
1: Og setting nummer 2. Treet eik er en god fyringsved. Bokstav nummer 7.
0: Og setning nummer 3. Det var to taktekkere på taket. Bokstav nummer 3.
1: Og setning nummer 4. Vi tok toget igjen den siste biten. Bokstav nummer 6.
0: Og setning nummer 5. Jeg ga en ring i tinn, selv om du hadde en. Og det var bokstav nummer 5.
1: Og så var det siste setning, nummer 6. Det var et styr i fjor, den siste sendingen vår. Bokstav nummer 1. Da har jeg fått 6 bokstaver som jeg må stokke om, og da vil jeg finne ut dette, ja, et stedsnavn.
0: Ja.
1: Kan vi ikke bare si sånn?
0: Jo.
1: Jo. Da er det lov å ringe inn på 37 27 26 00.
0: Og bare på telefon på
1: bare
0: den.
1: Bare på telefon på den, ja. Det er det. Da sitter de klar og noterer. Og da er det...
0: Da trekker vi på rebus nummer...
1: Nummer 6, ja.
0: Nummer 4.
1: Ja, det stemmer det, det er bare det. Nummer 6 står først.
0: Du er så opptatt av 6, synes du?
1: Ja, er det, ja. Da hører vi på tysk musikk.
0: Ja.
1: Seemann.
0: Deine Heimat ist das Meer.
1: Ja, det er til Tore Kjell, Sigmund, Svanhild og Liv. Hilsen Fler, Geir på Flekkerøya. Ønsker deg god helg. Takk skal du ha, Geir. Vi ønsker den tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Rektig tusen takk, Geir.
1: Takk skal du ha.
0: Og nå trekker vi på rebus nummer 4.
1: Det gjør vi. Ja.

0: Ja, vi har altså da trukket på den SMS-oppgaven, og det ble altså Mari Solheim,
1: ja.
0: Som ikke vil på lufta, men hun, Mari, kan ikke du ta og ringe til telefonvaktene, og så sier hva du vil ha som premie? Vi har blant annet alle de her tingene vi har her, vanlige ting, og så har vi en sekk med bjørkeved. Hvis du vil ha det, så kan du velge det jo i tilfelle. Men hvis du vil ringe til telefonvaktene og sier du vil ha Mari, så er det kjempegreit. Ja. Da skriver vi bare Mari Solheim på den. Og da tar vi bare og fortsetter videre her med Rebus. Vi må trekke på... Ja, vi kan ikke trekke riktig på den.
1: Nei, vi må...
0: Vi prøver en rett inn, hvis vi får sjans. Har vi tid til det?
1: Vi kan prøve en ting. Du holder handa eller fingeren på en av de her tingene som de, er premier.
0: De gjør jeg nå.
1: Og sånne ting.
0: De gjør jeg nå.
1: Og hvis noen vil ta en sjans på gitt og det er, så ringer du på 37 27 22 15.
0: Ja, nå holder jeg på en ting som du har brukt for hver gang du skal...
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke du skal si mer om
0: nei.
1: Det.
0: Nei, ja. Har vi noen der?
1: Nei.
0: Hallo?
1: Ja, nå er det noen som prøver.
0: Hallo, hallo? Der la de vel på igjen, tror jeg.
1: Ja, så...
0: Skal vi prøve igjen?
1: Det ble brutt, skal vi se. Nå ser det noe her, tror jeg.
0: Hallo? Hallo, hallo?
2: Hallo, ja.
0: Der hører jeg med. Nå hører jeg en stemme igjen.
2: Ja, ja.
0: Det var Paul.
2: Ja, det er det.
0: Ja, som en. Jeg holder på en ting som du har brukt for når du skal... Ja, jeg vil ikke si om du skal da.
2: Nei, handlenett.
0: Yes.
2: Ok.
0: Det gjør jeg.
2: Ja, vel.
0: Da kan du velge om du vil ha et svært åpnet med logoen på, eller om du vil ha den der ballen som du kan pakke ut. Du kan ha den i lomma, så pakker du ut et flott, blått handelnett med logoen.
2: Ja, jeg kunne være må ha det der, det at jeg har som en ballen. Eller,
0: ja, men da legger jeg den her og, ja. Sammen med alt annet.
2: Ja, ja. Kjempe.
0: Kjempe. Nå henger med den på flaksen her, ikke vel?
2: Greit, ja. Mm.
0: Flott, takk skal du ha.
2: Greit, ha det, ja.
0: Ja, hadde ikke... Har vi spilt melodien, han?
1: Nei, den ligger på Roger Whittaker. Ja. Albany.
0: Ja.
1: Den ligger klar nå.
0: Nå hører vi på den til Paul Lotto Mikkelsen.
1: Ja.

0: Det var Albany.
1: Det var det riktig.
0: Som Paul Otto ønsker seg.
1: Ja.
0: Vi hadde jo den SMS-oppgaven i sted, og der var vi litt kjappe. Vi hadde jo håpet å få en rebusløse på tråden der, men som vi kunne prate om dette her. Men det som svenskene har som midtpunkt, det er, de kaller det en midtsommerstong, eller majstong. Mm. Jeg bruker begge navn. Det er rett og slett et tre, eller en staur, en påle, ganske stor påle av lett lautre, som har da en sånn et tverrstag på toppen, nesten opp på toppen, og så to rundinger på hver side. Og dette her blir pyntet med bjørkelau og blomster.
1: Det, ja.
0: Det er et sånn fruktbarhetssymbol.
1: Stemmer.
0: De kaller det majstong også, men altså, maj, det har ikke noe med måneden maj å gjøre, men svensk for maj, det er å pynte.
1: Ja.
0: Derfor majstong eller midtsommerstong. Så denne her setter de opp og pynter, og, eller de blir jo tatt ned for hvert år, jeg tror den brukes flere år.
1: Ja.
0: Tas ned og så pyntes på nytt hvert år, og så spiller og danser rundt den.
1: Tror jeg vil ha en sånn inn til neste år.
0: Ja.
1: Så setter du det i havn, og så sender jeg fyr i bålpanna på siden.
0: Ja, men da må du snakke svensk også, vet du.
1: Ja, det må jeg, og så må jeg ha et svensk flagg opp. Japp, sånn var det.
0: Japp, det er greit.
1: Da fikk vi greie på det.
0: Og da har vi fått svar på hva...
1: Og da håper jeg Mari Solheim som vant.
0: Ja, hun har sendt SMS her at hun gjerne vil ha den veien.
1: Ja, men da setter vi veien her ute i ganga.
0: Ja.
1: Dermed de andre premiene, og så setter vi bare navn på henne. Ja, kan hun...
0: og fint hvis den henter litt kjapt, siden den tar jo litt plass i gangen her.
1: Ja, men det ordner sikkert greit.
0: Jep, men da står den klar her, Mari.
1: Ja, gratulerer, Mari. Vi vil gjerne prate med deg, men sånn er det.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja.
0: Men...
1: jeg sitter med en... melodi her, altså, men jeg vet ikke om du har det.
0: Jeg tror ikke vi må trekke på rebusen nå.
1: Det må vi skal holde inn til.
0: Ja, det, vi prøver
1: Søde på det.
0: Og så har vi jo to trekninger til i kveld i tillegg.
1: Det har vi også.
0: Både denne ord i setning, og så skal vi trekke på alle som har ringt inn i løpet av juni.
1: Ja, det er, ja, for det er det
0: siste. Litt sånn skorte.
1: Det er siste fredag nå.
0: Siste fredag i måneden, ja.
1: Det er det riktig, ja. Ja.
0: Så vi trekker på rebus nummer 5 nå, mens vi spiller den som du har liggende foran deg.
1: Ja, det er rett og slett vil sende en hilsen til programlederen på Dovre 2. Ønsker han en god helg? Hilsen fra Kim. Ønskeplade litt gammel med Jacobi.
0: Da hører vi på den.
1: Ja, ja. Og så trekker.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

Ja, jeg håber det var den de mente. Nå har jo programlederen selvfølgelig stukket av her, så da tar jeg rett og slett sjansen på å spille en gammel Elvis Presley-melodi fra 1956, Don't Be Cruel.

0: Det var gode gamle Presley, Elvis.
1: Ja, det var. Han er evig levende.
0: Ja, den musikken er evigvarende i alle fall.
1: Ja. Vi tenkte vi skulle trekke da på
0: ord i setning. Ja.
1: Og så trekker vi på rebus etterpå, senere.
0: Ok.
1: Og så den som vi prater med nå, skal vi få den til å trekke månedskortet.
0: Ja.
1: Hvis vi røkker å prate med den som...
0: Jeg tror ikke vi røkker sist, å prate med tre stykker på...
1: Nei, men med rebusløs sånn.
0: Ja. Skal vi trekke rebusen først? Eller hva sa du nå?
1: Nei, skal vi ta ord i setning nå først?
0: Ja.
1: Og så tar vi den senere.
0: Ja.
1: Hvis du sier et tall mellom 1 og 9.
0: Høy. 1 og 9. Nummer 6.
1: Ja, det ble altså Paul Mikkelsen.
0: Ja.
1: Da har han vunnet på
0: ord i setning. Ja.
1: Og han har altså nummer 6, Paul Mikkelsen. Og der er altså, jeg vet ikke, skal vi ringe han opp?
0: Vi har ikke tid til det.
1: Nei, vi har ikke tid til det da.
0: For det, vi må ta den her rebusløseren. Vi skal trekke på rebusen nå.
1: Og så...
0: Men han, den premien til Paul, det er et gavekort på 150 kroner.
1: Det er det på
0: Meritorvet.
1: Meritorvet, ja. Yep.
0: Ja.
1: Det er det. Og vi kan jo si, vi kan jo gå igjennom fort her.
0: Ja, veldig kjapt.
1: Setning nummer 1, det ble Øyeren. Setning nummer 2 ble Eikeren. Setning nummer 3 var Totak. Og setning nummer 4, det var Gjende. Og setning nummer 5 var Tinsjø. Og setning nummer 6 var Tyrefjorden. Da fikk vi Y-N-T-E-S-T. Og når du stokker om det, så får du altså Tynset.
0: Ja.
1: Og det var Paul Mikkelsen som ble trukket ut, rett og rimelig.
0: Mm.
1: Og da har han vunnet det gavkortet på Meritorvet på 150 kroner.
0: Ja.
1: Han har riktig fått med seg i kveld.
0: Ja, det var veldig.
1: Ja, ja. Det er Paul Mikkelsen.
0: Men da trekker vi på rebus nummer 6 under, mens vi spiller, var det ikke Gudrun som ville ha sommernatt i Froland?
1: Jo.
0: Da spiller vi den, og så trekker vi på rebus nummer 6.
1: Det gjør vi.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt kanten har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringer

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: Det var Pissemaur, og da er vi der at vi må si takk for i kveld. Vi har en melodi som vi avslutter med, som Emma Seinbakken skal avslutte. Jeg glemmer det aldri, heter melodien, den fra den TV-serien som heter Rådebank. Men vi takker oss for oss for i kveld, og ønsker alle en god helg og god sommer videre, og så er vi plutselig tilbake igjen om noen uker.
1: Ja, ja, det er vi.
0: Tor Kjell, takk og få se fra teknikken.
1: Og Sigmund, takk og få se på denne siden av benken, og vi takker Liv Mortensen og Svanil Hauge, som har solgt på telefonen.
0: Ja.
1: Og det var ikke så løpt i dag.
0: Nei, men nå må vi altså minne lytterne på at de må skru på lyden på TV-en igjen.
1: Ja, men nå er kampen over for lenge siden.
0: Ja.
1: Bare slå av TV-en nå.
0: Ja, gjør det.
1: Nå kan du slå av radioen nå. Nei, det er musikk nå fremover.
0: Ja, nå kan du danse musikk frem igjennom en stund.
1: Yep.
0: Men vi rekker litt grann av Jeg glemmer det aldri med Emma Steinbakken, og ønsker som sagt veldig god helg og takk for i kveld.
1: Takk for i kveld, ja.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: lytter til Radio Al.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio Al også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioel.no eller radio-l.no.

Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer

Ukens sommerdestinasjon var Bjørneparken. Vinneren får billetter til parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til etter neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.